Chceš, aby mal Boh nad tebou kontrolu a zachránil ťa? Musíš sa vzdať svojich plánov a ochotne kráčať jeho cestou. Len duch má moc zachrániť a vyslobodiť ťa. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou Kolosanom 3, 12 a 13 verš s názvom Nová identita a nedokonalosť cirkvi. Trošku provokatívne, lebo cirkvi je, že bude bez poškvrny a vrásky, ale myslím si, že z toho textu bude evidentné, že ešte nejaké nedokonalosti v cirkvi tu na zemi sú. Je niekto proti? Všetci ste už dlhšie v cirkvi ako týždeň.
2: Dobre,
1: tak poďme na prvú otázku, troška taká možno, že zbytočná pre ľudí, ktorí sú dlhšie. Bol alebo bola si už sklamaná ľuďmi v cirkvi? Druhá otázka. Čo podľa teba treba urobiť, aby boli vzťahy medzi kresťanmi kresťanskejšie? V úzovkách. Skúste rozmýšľať a sami si odpovedať. Ak si myslíte, že už sú dosť kresťanské, tak na toto nemusíte odpovedať. Ale je evidentné, že ja dnes chcem hovoriť o tom, že kresťanské vzťahy nie sú vždy celkom kresťanské. Že občas sú tam nejaké nedostatky a o tom by to dnes malo byť, lebo tá nová identita, o ktorej tá tretia kapitola, o ktorou sa začína, tak má mať na toto vplyv. Tretia úvodná otázka. Je v tvojom spoločenstve, myslím, kresťanskom spoločenstve, niekto, koho nemôžeš zniesť? Prosím, nie nahlas. A nie menovite. Takže skúste si, dúfam, že nie. No ale už som pozval aj takých kresťanov, ktorí sa vyjadrovali o iných kresťanov, takže som mal pocit, že ich nemôžu zniesť. Takže radšej si to povedzme rovno. Takže to je niekoľko otázok na úvod asi, že kde sme a poďme čítať. Kolosanom 3:9b, teda koniec toho 9. verša a až po 17. verš, ale budeme sa venovať potom výkon 12. a 13. Takže môžete si otvoriť Bibliu, ak teda chcete sledovať, čo máme pred sebou, lebo ten text však z obrazovky zmizne a vy chcete to kontrolovať, čo hovoríme. Keď ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, toho, čo sa obnoví, aby mal pravé poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Potom už nie je Gréka, ani Žida, obriesky, ani neobriesky, barbara, skýtu, otroka, slobodného, ale všetko a vo všetkom je Kristus. Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Ale nadovšetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti. A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele a buďte vďační. Kristovo slovo nech u vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte. A pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. Všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcom. To je pasáž o aplikácii novej identity. My sa opakujem budeme venovať 12. a 13. veršu. Ako Boží vyvolený, svätý a milovaný, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Znášajte sa navzájom, odpúšťajte si, ak by niekto niečo mal proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy. Takže poďme ďalej. Niekoľko zase prehľadových takých schém, ktoré niekomu pomáhajú, niekomu nie. Tretia kapitola začína posvetenie mysle. No od 3.1 po 4.6 sme nazvali tú časť život v Kristovi. A život v Kristovi začína mysľou. Tak to si pamätáte, kto chodíte, že tie prvé 4 verše boli o tom, na čo máme myslieť a čo nás má zaujímať. Posvetenie osobnosti je od 5. po 17. verš uprostred tohto sme. Preskôr sme hovorili o tom, čo negatívneho treba odstrániť, zomrieť a vyzlieť, staré skutky, vzťahy, hriechy, tak ďalej.

0: niekto, pardon, ak je niekto zlý a zločinec, tak problém je spoločnosť, že on je zločinec. A často súdnictvo takto funguje, že viac sa zaujímajú právnici alebo sudcovia o tých, ktorí robia zločiny, ako o tých, čo sú poškodení zločincami. Hej. A to práve vypláva z toho idealistického názoru, že človek je vo svojej hlbokej podstate dobrý a zlým ho robí spoločnosť. My, kresťania, vieme z Biblie, že človek je vo svojej najhlbšej podstate zlý, lebo má dedičný hriech. A ak chceme, aby sa zmenil, tak ho musíme znovu narodiť, čo je nie dobre slovensky povedané. Boh ho musí znovu splodiť, hej, to Jakub hovorí. Takže toto je veľmi dôležité a takto, keď chceme v cirkvi zdravo žiť, tak musíme sa zbaviť takéhoto idealizmu a nečakať, že mne už nikto neublíži, lebo toto sú veriaci ľudia, títo už nemajú hriech a tu bude radosť žiť, ja tu môžem proste sa cítiť dobre. Ja vám budem ubližovať, ak budeme spolu žiť. Samozrejme, s tým treba niečo robiť. Teraz toto ja nechcem povedať, že tak si ubližujeme a kašleme na to. Hej? Tam budeme vidieť, že toto nie je riešenie. Ale počítať s tým, ak by niekto niečo proti niekomu mal. O to je. Hej? Takže on nehovorí, že samozrejme, že si ubližujete a kašlete na to. Hej? On hovorí, keď sa to vyskytne, tak nemusíme byť úžasnutí, ako toto je možné, že znovu narodí človek takéto niečo robí. Hej? Proste je to niečo, čo sa dá čakať, ale treba vedieť, čo s tým robiť. Takže cirkev, keď máme takúto predstavu, že zalepší cirkev, tak potom sa rozpadáme nie na jednu, ale na milión cirkví, lebo nikto s nikým nedokáže žiť, lebo na každom nájdem za koľko, chcem povedať, za 5 minút, niečo, že vlastne ja s tebou nemôžem byť jednotný, tak si založím vlastný zbor. Aj za chvíľu tam nemôžem byť, tak už zase musíme založiť dobro. A vidíte, ako to vyzerá. Hej. Ja tým nechcem kritizovať napríklad reformáciu, ale vieme, že Luther nechcel zakladať novú cirkev a tam je veľmi dôležité si uvedomiť, že áno, niekedy je odchod nutný, ale ten odchod musí byť v bolesti s tým, že nie je to jedno. Cirkev má byť jedna, cirkev nakoniec je jedna duchovne, ale niekedy naozaj je to tak, ako je napísané v Zjavení, že v cirkvi môže vzniknúť aj to, čo sa nazýva synagóga Satan. Keď ľudia sa dajú na hriech, takže ja tým nechcem povedať, že nikto nikdy od nikiaľ nemá odísť. Ale rozhodne to nie je predstava idealizmu, že ja si založím novú cirkev, nový zbor alebo niečo a tam to už bude dobré. Budeš mať zase hriešných ľudí a stačí rok, dva, možno 5 a zistíš, že aha, som tam, kde boli tí predchádzajúci, odkiaľ som odišiel. Hej. Takže hriech ťa nájde. Hej. A čokoľvek založíš, ak ti Pán Boh dal založiť nový zbor, no tak založ. Hej. Ale nečakaj, že tam nebudeš mať už problém. To sa jednoducho nedá. Takže realita cirkvi je o tomto. Problémy, výhrady, sťažnosti, bolesti, akokoľvek to chcete nazvať, hej. Možno, že to menujete inak, vyplývajú z niekoľkých vecí, ktoré tu pomenujem, ale môžeme to aj inak menovať. Takže napríklad povahová odlišnosť. Povahová odlišnosť ešte nie je hriech. Sú to nejaké možno nedokonalosti, možno, že to je naozaj spôsobené nejakým hriechom, ale povahovú odlišnosť rozumne nemôžete nazvať hriechom. No ale ak je niekto extrovert a stále sa s niekým chce rozprávať a niekto je introvert a po 5 slovách má toho dosť, tak takíto dvaja ľudia veľmi vedľa seba sa nebudú vráčať. Súhlasíte? Môžu byť obaja teraz v úvodzovkách dokonale veriaci, dokonale majú odpustené a nikto nikomu zle nechce. Len jeden by rád rozprával a druhý by bol rád, aby bolo totálne ticho. Majte ma rád. Hej. Prosím?
1: Dopadne.
0: Veľmi sa doplne. Hej. Ten jeden môže rozprávať a ten druhý ho nepočúva. Hej. Alebo trpí. Hej. Takéto povahové odlišnosti máme. Je to pestrosť, ale nevyhnutne z toho vyplýva nejaké utrpenie. A to ešte nehovoríme o hriechu. A extrovert a introvert je veľmi malá.

vec. Hej, to je, tak by som povedal, úplne základný rozdiel, ktorý nie je veľmi hlboký. Možno, že je psychologicky hlboký, ale nie je nejaký problém. Keď hovoríme o kultúrnych odlišnostiach, aké umenie máte hrať, aké vyjadrovacie spôsoby máte, akú úroveň vzdelania si vážite, alebo čo by ste chceli. Kazateľ na to neustále naráža. Je to príliš zložité, je to príliš jednoduché. Aké to máme? Zložité alebo jednoduché? Môžeme dať hlasovať, ale nemôže mať jednu cirkev, ktorá je to zložité, a druhé, ktoré je to jednoduché, lebo cirkev má byť jedna. A raz to je tak, raz tak. Hudba je veľmi častý problém. To už sa x krát konštatovalo, že často ľudia sa nerozdelia na herézach, ale na hudbe, na kaze, hra, cirkev. Nepáči sa mi hudba, ide. Takže kultúrne odlišnosti ešte stále nemusia byť hriech. Môžu byť, ale kultúra sa týka aj hriechu a rozhodne, že hriech ovplyvňuje kultúru, ale nie každý kultúrny rozdiel je spôsobenie hriechu. Teda musíme sa vedieť znášať. Jednoducho sa to inak nedá. Preto hovorí, znášajte sa navzájom. Hľadajte v tom druhom niečo, čo sa dá vysvetliť, alebo možno napraviť, alebo niečo, ale znášať znamená, že niečo nesie, že je to nejaké bremeno. Ak v cirkvi nechceš niesť bremeno, tak nemôžeš byť v cirkvi, jednoducho, koniec. Ďalšie problémy, doktrinálne rozdiel. A teraz by sme mohli menovať, hej? Ja nejdem menovať, lebo si budete myslieť, že na niečo naráža. Vymyslete si, hej. Doktrinálne rozdiely o organizácii cirkvi, o tom, ako máme poslúchať Bibliu, o tom, či starý zákon, či nie starý zákon, no, množstvo vecí. Takže doktrinálne rozdiely sa už týkajú možno viac otázky hriechu, pretože je to otázka porozumenia, výkladu, poslušnosti, ale ešte stále to nemusí byť hriech. Ešte stále to môže byť otázka výkladu, ktorý je legitímny jeden aj druhý. Hoci si protirečia. Hej? Možno, že by som mohol menovať ten známy rozdiel medzi arminianizmom a kalvinizmom. Hej? Vlastne arminianizmus hovorí, že my sa rozhodujeme, pretože máme slobodnú vôľu a Boh nás volá k tomu, aby sme sa my rozhodli. Kalvinizmus hovorí, že slobodná vôľa je hriešná a že teda ak ťa Boh pred založením sveta nevyvolil, tak tvoja vôľa ti nič nepomôže. Obidva názory nájdete v Biblii, obidva sú podporiteľné Bibliou, obidva sa dajú zdôvodniť. Hej? Myslím si, že totálne logicky vysvetliť ich nie je možné. No ale niekedy sa ľudia na tomto rozídu. Hej? Na tomto sa rozišiel Whitfield a Wesley. Neviem, či sa vám páči viac Wesley alebo Whitfield. Ja si myslím, že obidvaja sú Boží mužovia. A mali obrovský evangelizačný vplyv na celú spoločnosť v Anglicku v 18. storočí. Ktorý je lepší? No ja by som vybral, ktorý je lepší. Samozrejme pre kalvinistov Whitfield, pre arminianov Wesley, ale ja si myslím, že z Božieho hľadiska nemôžeme rozhodnúť. Doktrinálne rozdiely, ktoré vedú k hriechom, k tomu, že sa rozdelila cirkev, v tomto prípade metodistická, ale to by sme mohli nájsť na milión baptistov v Amerike, je koľko tisíc, ja neviem, koľko je tých denominácií baptistických, hej, keď už sme pri sebe. Hej. Tam takí baptisti a iní baptisti a ešte iní baptisti, rúžoví, modrí, bielí, podstane. No, teraz som ironizoval, dobre? Takže poďme ďalej, už teraz na vážnejšie závady charakteru. Závada, alebo chyba charakteru, to už má niečo viac s hriechom. Lebo ak niekto nevždy povie pravdu, tak to už je charakterová vada, nie? Že si raz tak ako, že je to celkom lož, ale nie je to úplná pravda. Hej, poznáte taký kresťanov? Že vám to tak ako navlečú, tak milo, pekne, len potom zistíte, že to nebola celá pravda. Potom je opačná vada charakteru, že ti to vždy tak nasype, že sa odnosíš, ako keď ti studenú vodu vylej, rozumiete? Myslíte, v teple, všetko v poriadku, niekto príde a takto to je. No a teraz taký, čo všetko s medom, hej, pekne, až že je to lož, dá sa povedať, už keď sa na to zblízka pozrie, tak povie, toto nie je pravda. A druhý, že to povie tak pravdivo, že sa vydesíte, ale toto je už trošku. No a možno, že by ste si mohli mená priradiť, nie? Vo svojom spoločenstve, taký, no nie? Majú žiť v jednej lavici, v cirkvi? Aha.
No ale potom sa musia znášať, lebo sa nechcú znášať. Potom budeme mať cirkev drzých a cirkev slušných, alebo ja neviem, akých ľudí. Proste to do nekonečna sa nemôžeme deliť. A nebo je jedno, hej, veríte tomu, hej, že nebo je jedno. Proste ak nás Ježiš zoberie pod jedny krídla, ako on hovoril, že je ako sliepka, ktorá chce si zobrať kurčatá pod seba, tak tam budeme čvirikať rovnako všetci. No a už sme pri tom najhoršom, hriech, ublíženie, pohoršenie. Takže keď sme dospeli k hriechu, sme videli rozdielov dosť, ale už ten hriech, to je už potom naozaj zle, kde treba pokánie robiť a kde treba povedať, tak ja som úmyselne som ti ublížil, úmyselne, alebo vedel som, že to je zle, odpust. Čiže toto je už veľmi vážna vec. Ale chcel som vymenovať viacero veci, aby sme si uvedomili, že cirkev nie je lacné, jednoduché spoločenstvo. Cirkev je spoločenstvo bývalých hriešnikov, ktorí aj v súčasnosti majú zvyšky hriechu, s ktorým bojujú a musia si navzájom pomáhať, aby sa z toho hriechu vyhrávali. Nie, aby mali odpustené. Ak nemajú odpustené, tak je zlé. Tak sú hriešnici, ale napriek tomu, že máme odpustené, písmo nám to jasne hovorí, že môžeme niečo na tom druhom mať a potrebujeme sa navzájom vychovávať. A vždy, keď ti niekto robí zle, tak najskôr poďakuj, pane, ďakujem ti, že ma upozorníš na niečo. Hej? Pretože to, že mne to robí zle, znamená, že ja sa musím niečo naučiť. Buď hovoriť pravdu, že brat, sestra, toto je hriech, na čo musíš zmeniť, alebo ja robím hriech, lebo som namyslený a mňa to uráža a každá urážka je hriech. Rozumiete, ak sa ja urážam, to znamená, že hrebienok mám ešte veľmi veľký a že niekto mi ho strihá. Takže urážka, pohoršenie a tak ďalej. Takže tu je niekoľko slov o realite cirkvi. Budeme sa pozrieť teraz o tom, že aká je motivácia na to, aby sme to spoločenstvo vybojovali. Tak on hovorí v prvom rade, že tá motivácia začína tým, že ak chcem bojovať o spoločenstvo cirkvi, musím sa cítiť, musím vedieť a sa cítiť prijatý Bohom. Musím vedieť, že som v Božích očiach dôležitý. Hej. To môže znieť ako pýcha. A často Satan bojuje proti tomuto prijatiu práve tým, že vám povie, ty si nikto, ty nemôžeš byť prijatý, ty nie si na to dosť dobrý. Toto nie je boj proti tebe, to je boj proti Ježišovi. Lebo ty nie si prijatý ani ja na základe toho, že si dosť dobrý, ale na základe toho, že si Ježišov. A toto je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo vyzerá to ako pokora. Ale v skutočnosti je to diablov podvod. Takže Božie prijatie začína slovom vyvolený Boží. A chceš bojovať o spoločenstvo v cirkvi, nesmieš sa ľudí báť. Strach z toho, že čo sa stane, keď tie vzťahy začnem riešiť, je často najvážnejšou prekážkou na to, aby sa niečo napravilo. Že sa bojí. Možno sú ľudia, ktorí sú tak drsní v tom, že sa nikoho neboja. Ale mne sa zdá, že väčšinou kresťania sa boja iných kresťanov. Že tam je taký strach, že no čo sa stane, nebude to dosť láska, alebo ako zareaguje, alebo ja neviem čo. Radšej to necháme plán. Na to, aby si toto mohol riešiť, musíš vedieť, ja som Bohom vyvolený pred založením sveta. Nie preto, že ja som taký dobrý. V Kristovi som vyvolený. Pre Pána Ježiša Krista si vyvolený Boží a ak sa niekoho bojíš, tak toto dostatočne neprežívaš, lebo poznáte to takú reakciu detskú, hej, keď je dieťatko ohrozené a nikto nie je na blízku s rodičom, no tak je schúlené, no ale potom sa vynorí jeho otec, ktorý je svalnáš a proste toto. A teraz zrazu to dieťatko, ktoré chvost medzi nohy, strach, zrazu povie, no vybav si to s mojim otcom. Vybav si to. Zažili ste to niekedy? Hej, alebo starší brat sa objaví. Hej. Keď ma išli byť a ja som sa bál a potom prišli kamaráti, ktorí mali silu, alebo ich bolo viac, zrazu som bol hrdý. No. Tak to je samozrejme detský príklad, ale takto to funguje v duchovnom živote. Keď si sám, tak si nemyslíš, že si hrdý. Ale nie si sám. Pretože Ježiš si ťa vybral a dal ti svoje meno
A toto máš právo používať, dokonca ak chceš o tie vzťahy bojovať, tak musíš to používať. A nie je pokora, prosím vás, nie je pokora tvrdiť, že ja som nikto. Naopak, je to drzé, v skutočnosti môžem, že to nemyslíme drzú, hej, Boh vie, ale je to drzé protirečenie Božiemu slovu. Ak ja sa nechcem cítiť vyvolený, lebo ja som taký len hociaký, v skutočnosti som lenivý a nechce sa mi stáť na tom, čo Boh povedal. Celé to stojí ale na tom, že nie som vyvolený, pretože ja som dobrý. Ani preto, že som taký dôležitý. Ani preto, že som niečo urobil. Alebo, že som starší. Alebo, že ja neviem, čo na svete si niekedy myslíme, že sme dôležití. Celá moja dôležitosť je v tom, že Boh ma ako hriešníka očistil a si ma vybral. A mám jeho meno. A toto som povinný na tom stáť. Nie je pokora tvrdiť, že toto nefunguje. Rozumieme to? Naopak je to pýcha, je to drzé protirečenie tomu, čo Boh povedal. Ak sa ti zdá, že nie si vyvolený a dôležitý, tak si podvedený, ak si kresťan. Samozrejme, musíš byť vyvolený pre Krista a nie preto, že ja neviem čo. Hej. Proste Satan, keď chce, aby sme boli dôležití, tak nám povie, si vzdelaný, si starý, hej, si dôstojný, veda si pracoval. Hej. Si, ja neviem, milión vecí, máš funkciu, alebo ja neviem čo. Takže vyvolený Boží je prvý bod motivácie. Tam mám Efezanom 1:4, že nás vyvolil pred založením sveta. A z toho vyplýva, že Boh je nám milostivý a my sme vďační a pokorní. Teda byť vyvolený nie je pýcha. Druhý bod je, tam hovorí, ako svet. Toto je proti seba odsudzovaní. Si vyvolený a v Kristovi si dosť dobrý na to, aby si niekoho nadprávoval. Hej, teda ja nie som dosť dobrý na to, aby som vás učil. A tu stojím preto, lebo si myslím, že môj život je dosť na to, aby som ja vás učil, tak som sa zbláznil duchovne. Rozumiete, to je totálny nezmysel. Keby som tu mal stáť preto, lebo ja som niečo v živote zvládol, tak v tejto sekunde musím skončiť a povedať, prepáčte, že som bol dosť drzý, aby som tu išiel hovoriť. Ale ak chcem, a to je každý z nás povinný, ak je v cirkvi, niekomu niečo povedať, aby som ho opravil, lebo inak to nejde, tak musím vedieť, že moja svetosť je z kríža. Kristovho kríža. Že to, že ja mám právo ti niečo povedať, nevyplýva z mojho úspechu. Či ho mám, alebo nemám. Ak ho mám, dobre, ak ho nemám, zle, ale z toho nevyplýva žiadne právo na to, aby som sa cítil prijatý, svätý alebo nejaký. To, že sme svätí, je proti odsudzovaniu inými alebo seba odsudzovaniu. Väčšina úprimných ľudí, ktorí sú v cirkvi, nemajú ani tak problém s tým, že iných súdia, ako že sami seba súdia. Už ste to počuli? Ja som taký, ale ja viem o sebe. Mám len nad sebou rukou. Nemám len nad sebou rukou. Ježiš ťa vyvolil, nemáš právo nad sebou mávať rukou. Nemáš na to právo. Keď Ježiš na tebou nemával rukou, ty nesmieš na sebou mávať rukou. To je zákaz. To je drzo, v skutočnosti je to i lenivosť. Ako keby ti učiteľ v škole povedal, naučíš sa to a ty mávneš rukou, ja to aj tak nezvládnem. Dá ti popisku, prepáč po slovensky a povie, a budeš robiť, a či zvládneš, či nezvládneš, to ja viem, a nie ty. Pani učiteľe, ako to je? Môže vám žiak povedať, ja to nezvládnem? Nie je jedno, čo si myslíš. Na budúce prídeš a budeš to mať spravené. Toto je zlý príklad, lebo pán nám nedáva popisku. A to nie je veľmi pekné slovo. Ale slovenské tá tak niekedy hovorí. Už ste to počuli, nie? Či nie? No. Tak prepáčte, možno, že niekomu zase. To je kultúrny rozdiel, možno, že niekomu to teraz bude vadiť. No ale snažte sa ma znášať, ako som to teraz hovoril. Ja som člen cirkvi a potrebujem vaše znášanie. Hej, ak sa vám nepáči. Slovo popisku, no tak. Aplikujte to nám. Takže proti sebaodsudzovaniu tam Ján 17:19 tam je slovo o tom, že ja za nich posvedzujem sám seba. To pán Ježiš hovorí, za nich posvedzujem sám seba, aby boli svätí, aby aj oni boli posvetení v pravde. V kom si svätý? Kristovi. Veríš to? Tak nemávaj rúfom nad sebou. A potom 1. Korintianom 1:30 tam je podobný text. Vy ste z neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa vám stal múdrosťou, i spravodlivosťou, aj posvetením, aj vykúpením. A k tomu to veríme, tak musíme stávať na tom, že sme vyvolení a sme svätí. Nie na našom úspechu. Na tom, že nám to darovali.
a podľa toho konať. To neznamená, že neviem svojich hriechov. A apoštol Pavel, ktorý toto hovorí, tam to prvým Korinťanom, hovorí, ja som prvý z hriešníkov. A nehovorí o tom, že ja už som nehriešník a nezabudol som na odpustenie, alebo ja neviem, čo rozumiete, že už teraz som nízkolietiaci aniel. Ale to znamená, že si uvedomujem, že dielo Kristovo vo mne je reálne a keď v cirkvi chcem fungovať, tak nemôžem stávať na sebe, ale na ňom. Na ňom. On tu je, on pracuje. Ak v tejto chvíli tu nepracuje, tak je to úplne všetko zbytočné. Keď hráš, on pracuje. Keď sa modlíš, on pracuje. Keď kážeš, on pracuje. Keď sa rozprávaš s veriacimi ľuďmi, keď svedčíš, on pracuje. A na tom stávaj. A nie na tom, že ty si kto, alebo čo. Lebo to je diablovo dielo, aby ťa zničil. Hej? Nie si vyvolený, nie si dosvetý. Kašli na to, čuš tam do kúta a mrč. To je diablovo cesta, aby umlčil kresťan. A to krásne slovo milovaný, to je proti ľahostajnosti, lebo ak sa necítiš milovaný, tak čušíš. Ale keď si milovaný, tak sa ti chce niečo robiť. Pretože z lásky vyplýva tvrdá práca. Keď niečo milujete, tak zabudnete na únavu. Viete o tom? Viete o tom však? Keď niečo milujete, únava neexistuje. Až keď padnete vyčerpaní. Ale nikdy nie som únavenejší, ako keď sa mi niečo nechce. Jo, ja som taký vyčerpaný, ja ráno som len vstal a už sa nič nechce. Nemáš lásku. Ak miluješ, ak si milovaný a miluješ, tak sa ti chce robiť. A láska nezačína tým, že ti prikážu milovať. Láska začína tým, že vieš, že ťa milujú. My preto milujeme, lebo on prvý miloval nás. To je prvý list Jánu. Rímanom 5. kapitola 5. verš hovorí, že láska Božia je v našich srdciach vyliatá skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný. Prejav práce Svätého Ducha, prvý prejav je, že sa cítiš milovaný. Že Boh ma má rád. No Duch Svätý robí milión vecí. Proste, kto to vyčerpá? Biblia hovorí veľa vecí, ale Duch Svätý je Boh. To znamená, že robí veci, ktoré my ani nevieme opísať. Ale prvá vec v kontakte s Bohom je Boh ma má rád. A to, že tomu dokážem veriť, je práca Svätého Ducha. A keď to rozleje sa v tebe, tak zrazu máš chuť žiť. A keď máš chuť žiť, tak dačo budeš robiť. Viete, ležať na posteli celý deň, to nie je život. To je ako sa to povie, vegetovanie. Či ako? To je také, že prežívať. Ale keď sa ti chce žiť, tak sa ti chce niečo podnikať, niečo robiť, niečo vymýšľať. Kreativita, to je Svätý Duch, je aj duch kreácie, duch tvorenie. Povedáte si, že niečo v druhom verši z prvej knihy Mojžišovej je, že Duch Boží sa vznášal nad tou skazou, ktorá tam bola. V druhom verši, tam bola tma a priepasť a voda a chaos a tam sa vznášal Duch Boží. Pretože kreácia, to, čo Boh tvoril, to bolo skrze Svätého Ducha. Ne? Tam bolo. To je tajomstvo stvorenia, ale tam bol Svätý Ducha. Tam, kde je Svätý Duch u nás, tak sa niečo tvorí. Tak sa nám chce niečo nového robiť. Chce sa nám žiť, lebo sa cítime milovaní, cítime sa, tu sa dá niečo robiť. Je to hriech, ale dá sa tu niečo robiť. Ne? Tá realita tu je, nebudem si robiť idealizmus, akože teraz ja vám niečo poviem a už všetci budete ako... Proste dokonali aj so mnou. Ale viem, že tu je reálna možnosť niečo dosiahnuť. Takže medzi idealizmom a negativizmom, nejakým pragmatizmom je kresťanský realizmus, ktorý predpokladá tieto tri veci, ktoré tam apoštol je. Ako milovaný, ako vyvolený, svätý a milovaný. Tak reagujte. To je motivácia, ktorá je absolútne nevyhnutná. A ak ti toto diabol berie, tak ťa ničí pre život v cirkvi. Nemusí stratiť hneď spásu. Ale ak toto neprežívaš, tak tvoje členstvo v cirkvi bude problematické pre teba aj pre tvojich spolubratov a spolusestr. Rozumiete, čo chcem povedať? Pretože každý, kto sa s tebou stretne, stretne sa s kôpkou nejakého nešťastia, alebo odporu, alebo negativizmu, alebo niečo, čo bude neustále robiť problém. Vďaka Bohu za teba, že si v cirkvi. To teraz pozor, musíme dať pozor, aby sme nezačali s tým, že no tak vypadni, keď toto nemáš. Tak toto nie. Hej, lebo to je satanské riešenie. Také nie si, vodli tak choď preč.
toto Boh ani Ježiš nehovorí. Je lepšie, aby si tam bol s problémami, ako aby si tam nebol. Ale ak chceš žiť a stavať Boží dom, čo Božia cirkev je, no tak prečo by som mal stále mať pichliače okolo seba a každému robiť problém? Tak sa mi tu niečo ponúka, čo Boh za to dal svojho syna, aby zomrel na kríži, a to nie je lacné. Toto, aby som ja sa mohol takto cítiť, že som vyvolený a svätý a milovaný, to stálo niekoho život. Kúpený si za drahú cenu, rohaček, to tak dopredáva. Toto nie je lacné. Toto nie je o tom, že buďte dobrí a snažte sa. To je o tom, že niekto vám to kúpil, dal vám dar, ktorý je nezaplatiteľný, ktorý ani nikto nedokáže pochopiť, ani anieli v nebi. A teraz, čo s tým? Tak to asi by sme nemali len tak prehajdať. Rozumiete, Slováci, my na to máme dosť prísny pohľad, nie? Keď niekto akože premárni majetok alebo premárni príležitosti, nie? Ja tak viem, že slovenská kultúra sa na toto díva veľmi prísne. Tak trošku aplikujme to dobré, čo máme v kultúre. Bože prijatie a Bože odpustenie. Tam niekoľko vecí nádherných o Božom odpustení, tak ja som citoval Žalm 103, 12. verš, kde je napísané, možno, že niektorí to poznáte. Vie to niekto spomenúť? Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialie od nás naše prestúpenie. Ako ďaleko je východ od západu? Kedy sa stretne východ od západu? To je dobre, nie? No proste to sa nedá, pretože nech by ste išli akokoľvek ďaleko na západ, nikdy nepríde tak, že ste na východe, že ste to dosiahli. Samozrejme, že my máme, že východné a západné, geograficky sa to dá pomenovať, ale nakoniec vieme, že kdekoľvek som, tak vždy tam ešte je niekde, že sa dá ísť ďalej. Proste, toto je nádherné. Proste nedá sa to spojiť. Tak, ako je východ od západu, tak vzdialil môj hriech od domu. Teší vás to? To je podmienka toho, aby som sa tešil z cirkvi. Ja vám odpúšťam. Môže sa vám nepáči, alebo niekto sa niekomu nepáči. Niekto má niečo proti niekomu. Ale ten človek má odpúšťam. Ak sa ty niekomu nepáčiš, nerob si z toho veľkú ťažkú hlavu. Snaž sa byť k nemu milý a proste mu vysvetliť, že vieš čo, ale ja som mám odpúšťam. Tak sa nejak slovo zmier. Micháš 7.19. Zase sa zmiluje nad nami, zmie naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny. Morský hlbín, proste, zavodnúť. Na to naša reakcia podľa Matúša v 18. kapitole 32-33. Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa aj ty zľutovať nad svojim spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou? Pamätáte si na to podobenstvo, však myslím, že ho všetci poznali. Jeden dlžil 10 000 talentov, čo je nevyčísliteľná suma, to je skôr, ako by povedal, nekonečno, hej, proste to bola obrovská suma. A ten druhý 100 denár, hej, teda asi 100 dňovú mzdu. No a ten chytil pod krk, povedal, ak mi to nezaplatíš, tak ja ťa dovezem, hej. Však ty si, tebe to život odpustil. A ty nevieš toto odpustiť. Toto nás má motivovať, takže Bože spoločenstvo, toto je naša motivácia. Prečo? Teraz pozrieme na tú peticu, tá je veľmi zaujímavá a myslím si, že my sme mali tých 5 bodov, to oblečte, to sme už preberali, ale pozrieme sa na toto milosrdenstvo, láskavosť, pokora, miernosť a trpezlivosť. To je petica vlastností, ktoré myslím si, že ak chceme cirkev v tom spoločenstve zlepšiť, tak by sme sa mali naučiť z pamäti a neustále sa kontrolovať, či ich prežívame. To prvé slovo milosrdenstvo som nazval modernejšie empatia. V skutočnosti tam v tej pôvodine je o vnútornostiach, ktoré sa často používajú aj na maternicu. Neviem, či si vieme predstaviť niečo nežnejšie a jemnejšie, ako je vzťah matky k novonarodenému dieťaťu. Normálnej matky, nemyslím krkáčej matky, čo chce vyhodiť dieťa. Rozumiete? Ste ho normálci. Vnútornosti, keď sa povnú nad maličkým dieťatkom, tak to je... Cítite to? Ja neviem, ja keď sa objaví na televízore novorodenia, no tak moje dve spolubývajúce manželka a dcera, tak už to je hotovo. Už je tam zase nejaký novorodenec. A
Aj mňa to sa dotkne, ale ja sa tvárim ako chlap, že ja čo. Teraz on chce, aby toto milosrdenstvo, ktoré máme s maličkými dieťatkami, sme aplikovali... Na koho? Na tých nepríjemných bratov a sestr. To myslíš vážne? Ako môžeme mať súcit so silnejším? Však on taký trsí, taký nepríjemný, také hriechy pestuje a ja mám mať s tým súcit. To myslíš vážne? Čo si myslíte? Myslí to vážne? No, my vieme mať súcit, hej, v kočíku, sme otvorili. No ale ak niekto je v cirkvi a je drzý, alebo nevychovaný, alebo má hriechy, ja mám mať s tým súcit? Ja mám pocit, že toto sme nezvládli. To je môj dojem. Lebo nevyberáme si súcit. Na každom človeku na svete je niečo, s čím môžete cítiť. Každý je v nejakej oblasti chudák. Každý. Je to maličké dieťatko, ktoré potrebuje tvoj súcit. Každý. Prepáčte, aj Hitler bol chudák, pretože to bol zapratenec, ktorý proste z istého hľadiska bol chudák. Ja teraz ho neospravedlňujem, aby niekto nemyslel, že ja to chcem povedať, že ho máme ľutovať. Ale z nejakého Božieho hľadiska to bol chudák, ktorého je možné v nejakom rozmere ľutovať. Ak to môžeme aplikovať na Hitlera, Stalina, alebo ja neviem akých ľudí, tým nechcem povedať, že im nepatrí spravodlivosť. Ale tento rozmer súcitu je možné aplikovať na každé stvorenie Božie, pretože každý je na niečom závislý, každý niečo potrebuje, každý je v niečom slabý. Ak si chceme navzájom cirkvi pomôcť, tak toto musí byť prvý postoj, že na človeku, ktorý proti niekomu niečo má, začnem hľadať, v čom s ním môžem cítiť. Prečo potrebuje môj súcit? To neznamená, že mu pravdu nepoviem. To neznamená, že tam nemá byť spravodlivosť, ani ja neviem, čo k tomu patrí, keď sme už spomínali tých akýchsi paradigmy zločinov, hej, každý, keď chce povedať niečo zlé, tak povie Hitler alebo Stalin, no tak to už chudáci sú takýto vypichnutí, možno, že sú aj horší ľudia na svete ako oni. Ale dôležité je, aby sme si uvedomili, že u každého človeka je nejaký rozmer, ktorý potrebuje tvoj súcit a na to musíme začať stávať, ak chceme spoločenstvo v cirkvi pestovať. Ak to môžeme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú zatratení, o čo skôr to máme hovoriť o ľuďoch, ktorí sú spasení. Takže to je prvý rozmer. Láskavosť, tam Rohažedok prekladá dobrotivosť, tam ide o postoj, ktorý hľadá urobiť niečo s tým. Keď mám súcit, tak aj chcem ti niečo dobré urobiť v tom zmysle. Možno, že ti mám povedať pravdu, alebo ti pomôcť, alebo vydržať, alebo niečo. Duch Svätý ťa musí viesť. Čo to znamená byť nápomocný? V tej situácii, kde prežívaš súcit, tak potrebuješ sa stať nápomocným k dobrému. Teda aktivitu. Ďalší postoj je pokora. To pokora je náboženské slovo, veľmi sa nepoužíva. Použijeme slovo seba zabudnutie. Pokora v biblickom zmysle je, že prestanem na seba brať ohľad. V tom takom zmysle, že ja som urazený, alebo ja som dôležitý, alebo aké sú moje záujmy, alebo proste, rozumiete, to moje ja sa tam niekde prejavuje. Seba zabudnutie, že ja proste naozaj nemyslím na to, čo sa mne stalo, aký som ja proste poškodený, alebo čo. To je pokora. Zabudnúť na seba. Reálne. Tvrdiť, že ja som nikto, to nie je pokora. To je opak pýchy. Pýcha môže mať dva prejavy. Jeden je, ja som veľký. Opak pýchy, teda opak tohto prejavu pýchy je, že ja som nikto. Proste tam vždy som ja. Ja som dôležitý, ja som nikto. Ale obidva sú ako dve strany tej istej mince. Pokora je, že o tom nerozmýšľaš, kto si. A čo? Preto pán Ježiš povedal, buďte ako deti. Deti, naozaj malé deti, nerozmýšľajú o sebe. Prídu prečo a nemyslel, že teraz sa na mňa pozeráte, alebo čo. Proste zabúdajú na seba, lebo ich niečo zaujíma. A toto je duch, ktorý kresťan môže prežívať Ježišovi, že proste nie je podstatný, aký som. Nemusí na to vôbec myslieť, môže na to zaujímať. Miernosť, tam
sa dá preložiť krotkosť, je to isté slovo ako krotkosť. Ja som tam dal miernosť, teda to bolo v tom preklade, možno, že by sme mohli povedať rozvážnosť. Keď sa chceme správať v cirkvi kladne, teda aby sme pomáhali spoločenstvu, tak musíme pozor, aby sme boli nevýbušní, ale rozvážni. Aby sme boli proste silní, ale to, čo na niekedy sa hovorí o koňoch, že sú krotké kone, neznamená, že sú slabé. Ne? Alebo zvieratá proste. Krotký kôň môže byť obrovsky silný, ale môžete ho ovládať. Nie je výbušný, že sa s ním nedá. Ne? Tak o tom to je, že kresťan, ktorý je pokorný, tak môže sa v tej miernosti správať tak, že má prívetivé a pokojné správanie, ale to neznamená, že nie je pravdivý, alebo že nemá sílu v sebe. No a posledná vec, možno najťažšia, trpezlivosť. Toto všetko, čo tam máme, má trvať dokedy? Do neurčita. Ja by som dokázal byť aj milosrdný, aj láskavý, aj pokorný, aj toto len chvíľu. Rozumiete? A potom je dosť. Stačilo. Ne? Padla. Odtiaľ, potiaľ. Lenže, ak to v cirkvi má fungovať, tak to musí byť do neurčita. To nesmie byť obmedzené, že doke. Ani v tom prípade, keď sa stane, že sa to spoločenstvo musí rozpadnúť kvôli niečomu, čo sa v dejinách dialo, aj tam tento postoj musí zostať. Ja by som naďalej bol trpezlivý, naďalej by som to bol schopný znášať, ale Božia vôľa je niečo iné, ale mňa to bolí. Toto je veľmi dôležité. Pretože ak ma to prestane bolieť, niekto to prirovnával tak, že keď vás už prestane bolieť niekde nejaká časť vášho tela, tak ju musíte odseknúť. Pretože znamená, že je mŕtva. Ne? Znamená, ak sa kresťania musia rozísť kvôli, ja neviem čomu, hriechu alebo čomu, a jedného to nebolí, tak je niečo zlé. Ja som pripravil takú schému, aby sme si to lepšie zapamätali. A z tohto vám dám aj nejakú úlohu. Ne? Bolo by dobre, keby ste rozmýšľali, ako vyzerajú jednotlivé tieto vlastnosti, keď nemajú svoj protiajšok. Takže súcit, smerujem súcitu cez láskavosť v pokore, tichosti a trpezlivosti. Hej, lebo tam ten kruh ide, tu je tá šípka a ide to týmto smerom, tak to menuje apoštol. Začíname súcitom, tým pohnutím vnútornosti nad človekom, ktorý možno hreší, alebo mi je nepríjemný, hej, že vidím v ňom ten rozmer, kde cítim. A potom ten súcit sa prejaví v láskavosti, v nejakom konaní, pritom som pokorný, teda nemyslím si, že ja som nejaký dôležitý, urazený alebo niečo a robím to prívetivo, hej. A to celé trvá do neurčita. Ale dobre je pozerať na dvojice. Súcit a pokora. Ako vyzerá pokora bez súcitu? Alebo súcit bez pokory? Alebo ako vyzerá láskavosť bez tichosti? Niekedy môžete mať veľmi láskavé úmysly, ale robíte to s takým humbukom, ako Slovák hovorí medvedia služba. Viete, čo je medvedia služba? Keď ma medveď chce pomôcť a zabiť muchu na čele, tak zabije muchu, ale aj vás. No, o tom sa hovorí medvedia služba. Hej? Takže láskavosť bez tichosti je medvedia služba. Hej? A niekedy kresťania to takto robí. Alebo tichosť bez láskavosti. No, tak si tichý, si strašne slušný človek, no ale nikdy nikomu nič dobre neurobiš. Ste zašitý. Hej? To nič nerobí, nič nepokazí. Ne? Takže tie dvojice, preto som tam dal také dvojice, ako vidíte, šípky, trpezlivosť, láskavosť. Fúďte o tom rozmýšľať. Ako to vyzerá, keď tie dvojice sú osamostatné. Takže v tom ďalšom, v tej ďalšej scéme som to aj dal do takýchto akýchsi príkladov, takých dvojic. Súcit je postoj, láskavosť je konanie v súcite. Teda, tam môžete vedieť, že súcit je akési vnímanie, že prežívam niečo voči tebe. Ale to prežívanie nezostane pri tom, že cítim s tebou, ale láskavosť znamená, že niečo dobrého v tom súcite urobím. Pokiaľ zostaneš pri súcite a nič dobrého s tým neurobíš, tak je to ako keď v televízore vidíš to malé dieťa. Čiže si celé krásne, no dobré, ale je tam za kamerou niekde čosne. A bolo je pokora a tichosť.
Ak si pokorný a prežívaš naozaj seba zabudnutie, že teda si k dispozícii, ale nie si tichý v tom prívetivý, že s tým niečo robíš v tom krotkom zmysle, tak znovu pekné je, že si pokorný, že sa neurážaš, že proste sa s tebou dobre dá žiť, lebo nikto nenalazí na tvoje ego. No ale potrebuješ byť aj aktívny v tom, tej miernosti, v tom, že sa správaš podľa toho. No trpezlivosť v červenom, že to má trvať dlho. Takže to je len výklad takých dvojíc, hej? Ale skúste o tom odmýšľať. Dobre? Bojo spoločenstvo cirkvi západov vzťahy. A teraz sú dva príkazy tam. Jeden je znášať a druhý odpúšťať. Tak toto slovo znášať, Efezanom 4.2, dá sa preložiť ako prímery. Prímer je, znamená, že celkom mier nie je, ale sa nebojuje. Však? Nie je uzavretý mier, nie sme s tým spokojní, ale nejdeme sa biť. Takže mnohokrát, keď sú charakterové rozdiely, tak sa musíte zmieriť s tým, že nejaký človek jednoducho nikdy nebude taký, ako by ste ho chceli v cirkvi mať. Možno, že vy nebudete nikdy taký, ako by ste chceli, aby vás cirkev mala. Rozumiete, no? Ja mám na sebe veci, ktoré viem, že by bolo lepšie, keby boli inak. No ale, možno, že mám to zmeniť, ale ja proste zatiaľ žijem s tým, že proste prímer je. No, čo s tým? Ne? Samozrejme, nesmie to byť pasívne, že sa tým zdáš, lebo potom sa zdáš do protivosti. Tak tie postoje, ktoré tam sú, nevedú k pasivite, že teda kašlem na to. Prímer je neznamená, že s tým nejdem nič robiť. Prímer je znamená, že kým to nevymodlíme, alebo kým sa to nezmení, tak s tým musíme žiť. Nepomenujeme to, lebo prímer je neznamená, že sme proste už nejdeme bojovať. Ale nie je to, teda nie je to mier, keď všetko je v poriadku, ale nie je to ani vojna, keď ideme to pozabíjať, lebo to sa nedá znášať. Rozumiete to? Je strašne dôležité toto znášanie v cirkvi, že síce vieme, že to nie je dobré a chceme, aby sa to zmenilo, ale zároveň dáme pozor na tom, aby ten boj o zmenu nebol taký, že všetkých okolo seba pozabíja. Duchovne. Že, ale o tom hovoríme, alebo ohovárame, alebo neustále do toho bijeme až toho človeka. Keď na nejakú zmenu príliš naviehate a tá zmena proste tomu človeku to nedochádza, alebo nie. Možno dosť vyzreli, alebo čo. Tak môže stať, že stratí odvahu žiť kresťanský život. No si povie, tak ja nikomu nevyhodím. Rozumiete, ak do vás bude niekto neustále húsť niečo, čo zatiaľ si nepochopili, tak môže vám vziať odvahu žiť kresťanský život. Takže toto je niečo, čo Duch Svätý nám musí dať, ale sme na jednej strane neboli pasívni, že sa na to vykašľujeme, dobre je to, ako to je, alebo aby sme neboli nejakí idealisti, ktorí to musia zmeniť za každú cenu, lebo inak ja toto tu nechcem byť. Jedno aj druhé je zlé. Len si predstavte, čo Pán musel prežívať za tie roky, čo učil svojich učeníkov. Keby ich bol naozaj vždy napomínal v tom, čo na nich videl, tak tí 12 by tam nevydržali ani pol hodinu. Ježiš im mohol povedať, táto myšlienka bola zlá, toto, čo si povedal, nebola celkom pravda, toto, čo si tam v noci urobil, alebo kde si bol, alebo čo, to sa mi nepáči. Keby toto bol Ježiš robil, tak ich k ničomu nepríde. Viete si predstaviť, aké znášanie to bolo, čo Ježiš 12 učeníkmi za tie asi 3 roky mal? Už ste o tom niekedy uvažovali? Tak my sme pozvaní k tomu, aby sme videli, keď vidíme, modlili sa, keď je niečo zlé, ale neboli tak nároční, že sa s nami nedá žiť. Lebo my máme vojnu za to, aby každý bol dobrý. Okrem toho, že ja som dobrý, tak... Takže to je otázka prímeria. Veľmi nebezpečné slovo, lebo môže viesť k pasivite, ale ja som veľmi zdôraznil, že to neznamená, prímerie neznamená totálny mier, že to je dobre. Prímerie znamená, že nebojujeme, čakáme a hľadáme cestu, ako nájsť mier. Ale musíme vedieť, že totálny mier je až po vzkriese. Až tam bude všetko tak, že už nebude treba o nič bojovať. Ale kým sme na tejto strane života pred skriesením, tak o niečo ešte treba bojovať. Takže prímer. Samozrejme je lepšie, keď sa dá
niečo vyriešiť a sláva Bohu, keď môžeme svedčiť o tom, že Boh odpovedal na modlitby a niečo sa zmenilo a nejaké veci proste charakterové alebo keď sa zmenili. Tá realita tu musí byť, že nastávajú zmeny. Takže Jakub 5. kapitola 9. verš má veľmi zaujímavej výzvu, že bratia, nevzdychajte. A to vzdychať neznamená, že to je v cirkvi také a také, hej. Niekedy ste si vzdychli? Áno. Možno, že ja niekedy žartujem, ale toto nie je veľmi primerané, že to sa týka iba bratom, že sestry môžu vzdychať. Ale to je evidentné, že toto je zlý žart. To vzdychanie znamená nesťažovať sa. On tam do nich pokračuje, aby ste neboli odsúdení. Sudca stojí pred dverou. Teda ak na niekoho vzdycháte, v skutočnosti chcete ho súdiť. A sudca pred dvermi je Boh. To znamená, ja nemám právo niekde takých vratov, taká cirkev, také niečo. Ja mám byť pomerne vďačný, súcitný, 5 vzťahov, o ktorých sme hovorili. A vzdychanie, to sťažovanie, to diabol robí. On je žalobca bratov. Že ak je niečo zlé, ja som tu na to, aby som sa za to modlil, aby som ti to povedal, alebo nejakým spôsobom sa postavil k tomu láskavo a dobrotivo, a nie na to, aby som na teba žaloval pred Bohom. Na to už je niekto, kto to robí, a to je Satan. Ten to robil na Joba a snaží sa to robiť na všetky, ako sa len dá. Takže to je znášanie. A vrátime sa, že k tomu odpúšťaniu. Čo to znamená vlastne odpustenie? Viete, odkiaľ je toto odpusť, ako aj my odpúšťame? Viete, že to je vlastne akási kliatba na seba. Ak teda my neodpúšťame a toto sa modlíme, tak Pán povie, tak sa modlil, odpusť, ako ja odpúšťam. No ty si takto odpúšťal, tak ja som iba to. Ja by som skoro niekedy povedal, Pane, lepšie mi odpusť, ako ja viem odpúšťať. No, ak to budeš robiť tak, ako to ja robím, tak to bude veľmi slabé. Ja potrebujem viac odpustenia, ako ja. Rozumiem? No, ja nechcem meniť, nech ma Pán ochráni, aby som menil modlitbu Pána. No. Ale tým chcem vyjadriť, že to je niečo tak silné, to je ako keby ste na seba zvolávali kliatbu. Ak teda si trúfate niekomu neodpustiť, úplne zo srdca, absolútne. Proste ja chcem mať totálne odpustené. Ja musím totálne každého zabudnúť absolútne všetko. Lebo ak tam niečo je, tak na seba si zvolávam súd. To je hrozné. Prvá vec pri odpustení znamená eliminácia trestu. To je z toho 18. kapitoly Matúša, vymazaný dlh. Tam 18.27 hovorí, Pán, pretože sa zľutoval, tak mu to celé odpustím. Hovorí, urobil mu škodu, ktorá je nevyčísliteľná. Povedal, dobre, prosíš ma, ľutujem ťa. Hej. Všetko je vymazané. Viete si predstaviť, to je tú radosť? Mohol predať do otroctva aj s celou rodinou. A ten už mal namále, lebo už, no, už je koniec. Ten bol dobre, odpúšťam. Eliminácia. Ak ste odpustili, ste zrušili podlžnosť. Od toho človeka nič nečaká. Nič. Ani ospravedlenie, ani žiadne iné správanie. Nič. Ak si niekomu odpustili, je to ako od začiatku. Obnova vzťahu. 2. Korintianom 5.20 hovorí, na mieste Kristovom prosíme, zmierte sa s Bohom. Znamená, ak som niekomu odpustil a ten človek prijal to odpustenie, lebo sú ľudia, ktorí je jedno, či ste im odpustili. Aj tak im musíte odpustiť. Hej? Pozor, neodpúšťame len tam, kde nás niekto prosí odpustenie. Odpúšťame vždy každému, či prosí, či neprosí. To je jedno. Ale ak mu stojí za to v cirkvi, že si mu odpustil, tak ten vzťah po odpustení je taký istý a lepší ako predtým. To je zmierené. Proste môžeme o tom aj hovoriť, že sme sa povadili. Ak o tom nemôžeme hovoriť, tak niečo nie je v poriadku. Lebo tretí rozmer odpustenia je o tom, že sa vráciame k realite, k pravde. 1. Jána 3.18 hovorí, milujte nie slovom, ale skutkou a pravdou. Ak ja ti nemôžem povedať, že voľa, keď som ti ublížil, alebo ty si mne ublížil a vieš, ako to bolo, ale už sme to zabudli, lebo to je citlivé a ty ešte... Prosím vás, to nie je celkom zdravé. Zdravé je to, keď o tom môžeme s úsmevom povedať, vieš, ako sme sa pritvárali. No ale boli sme blbí, no alebo ja neviem, čo, Pán Boh nám odpustil. Keď o tom zľahka môžeme hovoriť,
Biblii sa neustále číta už koľko tisíc rokov, že Dávid urobil obrovský hriech. Číta sa to? Hovorí sa o tom? Odpustil mu Boh? Myslíte si, že on stále tam

0: Ako Božie dieťa dostávate požehnanie úplného a konečného odpustenia.
1: Šťastný, komu je vina odpustená a jeho hriech je prikrytý. Šťastný, komu Pán viny nepočíta a bez falše je jeho duch. Dokiaľ som mlčal, okrehli mi kosti pri ustavičnom stonaní. Lebo ma dňom i nocou ťažila tvoja ruka a moja sila vyprahla, jak zahorúča v letných. Vtedy som sa ti napokon vyznal z hriechu a obnažil som vinu pred tebou. Riekol som, priznávam Pánovi svoje viny a ty si mi ich potom odpustil. Nuž, nech sa modlí každý, kto je zbožný, modlí sa v čase príhodnom. Záplavy veľkých vôd ho nedočiahnu. Ty si môj úkryt pred bolesťou. Radosťou zo spásy ma obklopíš. Vyučím ťa a ukážem ti cestu. Budem ti radívať a moje oko bude ťa strážiť a bdieť nad tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré sa krotia zubadlom i úzdou, aby po dobrej ceste kráčali. Mnohé má hriešnik bolesti. Kto v Boha dúfa, nájde odpustenie. Tešte sa v Pánovi, spravodlivý, a plesajte. Tešte sa všetci srdcom úprimný.
0: Žalm 32. kapitola 1. až 11. verš. Čo je najväčším požehnaním vo vašom živote? Viem, že som viacnásobne požehnaný. Som požehnaný dlhoročným manželstvom s mojou hrdinkou, mojou poradkyňou a najlepšou priateľkou Luelou. Nedokážem si predstaviť svoj život bez nej. Som požehnaný našimi štyrmi už dospelými deťmi a našimi vzťahmi naplnenými láskou. Som požehnaný 6 nádhernými vnúčatami. Som požehnaný životom službe, ktorá je motivujúcejšia a vzrušujúcejšia, než som kedy sníval. Som požehnaný tým, že stále mám jedlo a domov, kde môžem bývať. Som požehnaný, že môžem prichádzať do skvelých cirkevných zborov, ktoré sú odovzdané kázaniu evanjelia. Som požehnaný toľkými úžasnými priateľmi. Mohol by som pokračovať nezaslúženými a nezarobenými požehnaniami v mojom živote, ale jedno požehnanie je také úchvatné, ktoré premieňa život, že ho budem oslavovať po zvyšok večnosti. S týmto požehnaním dokážem každé ráno stať a dodáva mi nádej. Získalo si moje srdce a nastavilo smer pre môj osobný život a môj život v službe. Čo je tým úchvatným požehnaním, ktoré žiari jasnejšie ako všetky ostatné v mojom zozname? 32. žalm ho zachytáva veľmi dobre. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. A ty si odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32. kapitola 5. verš. My všetci sa rodíme v istom stave, ktorý je tak hlboký, temný a ničivý, že stále vedie k smrti. Táto temnota preniká do každej oblasti našej osobnosti. My jej nedokážeme uniknúť. Uchvacuje naše srdce a ovláda každú myšlienku a túžbu. Je príčinou každého porušenia v oblasti morálky a vzťahov. kvôli nej je život ťažký a smutný. Hriech je najhoršia vec, ktorá sa nám kedy mohla stať. Preto Božie odpustenie je tá najlepšia vec, ktorá sa nám kedy mohla stať. Dávid používa tri slová na charakteristiku tohto temného stavu. Hriech, ktorý nedosahuje Boží svätý štandard, prestúpenie, ktoré je vzburou a spôsobuje, že prekračujeme Božie hranice, a neprávosť, to je morálna nečistota. Božie odpustenie pokrýva každý aspekt toho, čo hriech je a čo hriech robí. Je to úžasné požehnanie, že nemusíme nič urobiť, aby sme sa očistili, ani sa pokúšať urobiť zo seba priateľných ľudí pre Boha, aby sme získali odpustenie. Nie. On k nám prichádza a prijíma nás takých, akí sme. Pobáda nás, aby sme prišli k nemu s pokornými slovami vyznania a dôvery v jeho odpúšťajúcu milosť. Keď budeme umenšovať, popierať či obhajovať svoj hriech, nemôžeme vyhrať. Keď si budeme odôvodňovať svoju spravodlivosť, nikdy to z nás neurobí spravodlivých ľudí. Keď sa budeme porovnávať s ostatnými, nedokážeme tým zlomiť moc hriechu nad nami. Naša jediná nádej, keď čelíme tejto nevyliečiteľnej chorobe, je Božie odpustenie. 32. žalm poukazuje na to, ako toto odpustenie bude pre nás zabezpečené v Ježišovi. Zamyslíme sa. Ako skúmanie a vyznanie hĺbok vášho hriechu Bohu zvýši vašu vďačnosť za Kristovo dielo? Ako by toto konanie od tohto momentu malo ovplyvniť váš život? Modlíme sa. Bože, chválim ťa za tvoju vernú lásku. Skláňam sa v úžase nad tvojou majestátnou milosťou, ktorá prináša odpustenie dokonca aj takým hriešnikom, akým som ja. Ty si mojou skrýšou. Ty ma chrániš pred trápením. Obklopuješ ma pokrikom vyslobodenia. Ďakujem ti, mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 3. kapitola.
1: Preto ja, Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanov, počuli ste predsa o pláne Božej milosti, ktorý mi bol daný pre vás, že v súlade so zjavením mi bolo oznámené tajomstvo, ako som už o tom krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľudským synom oznámené tak, ako bolo teraz v duchu zjavené jeho svätým apoštolom a prorokom, že skrze evanjelium pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi zasľúbenia v Kristu Ježišovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, bola daná táto milosť, aby som pohanom ako evanjelium zvestoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a aby som všetkým osvetlil, aký je plán tajomstva ukrytý od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril, aby teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach bola skrze cirkev oznámená mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. V ňom sa odvažujeme pristupovať s dôverou skrze vieru v Neho. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva. Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. Dnes pokračujeme v uvažovaní nad témou pokoja a mieru v rámci cyklu relácií s názvom Ako žiť kresťanský život, ktorý vychádza z Ježišovej kázne na vrchu. Verš, ktorým sa zaoberáme, znie: Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 9. verš.

minulej relácii sme počuli biblickú definíciu pokoja a mieru. Povedali sme si, že najbežnejšia definícia mieru je neprítomnosť sporov, konfliktov a bojov. Tiež sme zdôraznili, že pokoj nemôžeme oddeliť od spravodlivosti, milosrdenstva a vernosti. Tí, ktorí pôsobia pokoj a mier, sú nazývaní synmi Božími. Byť tvorcom Božieho pokoja nie je ľahká úloha. Ani svetskí mierotvorcovia medzinárodných a nadnárodných organizácií nemajú trvalý úspech. Musíme si uvedomiť, že žijeme vo svete, kde každá záujmová skupina velebí sama seba. Preto to, čo Božie slovo nazýva hriechom, bezbožní ľudia nazývajú osobnou slobodou a právom. Spoločnosť nás nabáda, aby sme si zo života vzali všetko, čo chceme, a hlavne, nech nás nikto neobmedzuje. Bezbrehá sloboda a nedostatok osobnej zodpovednosti sa následne prejavuje všade okolo nás. Skutočný pokoj a mier však nespočíva v ľudských schopnostiach, rozume, súde alebo dohodách. Nespočíva ani v telesných, sociálnych alebo hospodárskych okolnostiach jednotlivca, národa alebo ľudstva. Pokoj nevychádza z nás. Pôvodcom pokoja je Boh. Bezvýchodiskovosť bezbožných spoločností ilustruje skutočnosť, že aj tých, ktorí žijú v sociálne vyspelých krajinách, zachvátila nespokojnosť, nepokoj a sklamanie. Stále viac ľudí nie je schopných plniť ani svoje základné povinnosti. Nikdy v minulosti nebolo ľudstvo natoľko súžené vnútorným nepokojom ako dnes. Hriešny človek sa stal sám sebe Bohom a súčasne najväčším nepriateľom. Samozrejme, že nie každý sa prejavuje ako hriešnik alebo zloduch. Ale to neznamená, že z ľudského hľadiska dobrý a obetavý človek má čisté srdce a je nositeľom pravého pokoja. Bezbožný človek môže byť nositeľom Nobelovej ceny mieru a pred svetom môže byť čistý ako obielená stena. Napriek tomu pred Bohom skrýva najväčšiu neresť, a to je nevera a zapieranie Boha.

0: Poďme ďalej a položme si otázku. Čo ohrozuje pokoj a mier? Ak má pokoj a mier úzku súvislosť so spravodlivosťou a pravdou, potom zamlčovanie pravdy ohrozuje pokoj a mier zo všetkého najviac. Pozrime sa na známy biblický výrok, ktorý vyburcuje každého poslucháča, ktorý je presvedčený, že v človeku prebýva dobro a príčinou zla v spoločnosti sú nerovné alebo zlé životné podmienky. Z omylu nás vyvedú slova proroka Jeremiáša.
1: Srdce je klamlivé nad všetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Jeremiáš, 17. kapitola, 9. verš.
0: Pozrime sa na to, ako sa klamlivé srdce navonok prejavuje. Prirodzení ľudia, čiže všetci, ktorí sa narodili telesne a ešte neboli znovu zrodení duchovne, nemajú v srdci pokoj.
1: Neverní nemajú pokoj, vraví Hospodin. Izaiáš, 48. kapitola, 22. verš.
0: Prorok Izaiáš hovorí, že neverný a bezbožný človek nemá pokoj. Nemá pokoj nie preto, že je chudobný, chorý a nevzdelaný, ale preto, že pred Bohom nemá bázeň. Žije tak, ako keby Boh neexistoval. Človek sa nemôže stať skutočným nositeľom pokoja, pokým neprežije prvých 6 blahoslavenstiev tak, ako ich kázal Pán Ježiš na vrchu. Tie začínajú. Poprvé, chudobou v duchu. Sme duchovní žobráci a nemáme nič dobré, čo by sme Bohu mohli ponúknuť. Voláme o pomoc k Bohu, pretože sami nič nezmôžeme. Po druhé, žalostením. Naše srdce vzliká a trpí poznaním hriechu. Vidíme sami seba pred zvrchovaným a svätým Bohom. Po tretie, ovládne nás krotkosť. Po štvrté, začíname lačnieť a žízniť po spravodlivosti, po správnom živote. Túžime po milosti a novom živote. Po piate, stávame sa milosrdnými, pretože vidíme okolo seba duchovnú biedu. Po šieste, získavame novú osobnosť, dostávame nové čisté srdce, sme znovu zrodení. A po siedme, znovu zrodení ľudia sa stávajú tvorcami pokoja a vydávajú svedectvo o zmierení s Bohom a predstavujú Krista hriešnikom.

0: Pre úplnosť dodajme, že biblickí nositelia pokoja, títo duchovní mierotvorcovia, majú neľahkú úlohu, pretože sú narušiteľmi stojatých vôd hriechu. Keď vidíme niekoho z veriacich, že žije v hriechu, nemôžeme zavierať oči. To je kresťanská zodpovednosť za nášho brata. Skutočnými mierotvorcami a nositeľmi pokoja sú tí, o ktorých nepíše tlač a televízne spravodajstvo im nevenuje žiadnu pozornosť. Pre svet nie sú dôležití ani zaujímaví. Sú to anonymné zástupy tých, ktorí hlásajú evanjelium, zásluhou ktorých ľudia spoznávajú Pána Ježiša Krista. Prinášajú hlboký skutočný pokoj a mier tým, ktorí sú ochotní počúvať. Evangelizácia nie je pokojná práca, najmä keď sa stretneme so samospravodlivými, čiže tzv. Dobrými ľuďmi, ktorí svoj hriech nevidia. Skutočnosťou zostáva, že Božie evanjelium uráža hriešnikov. Preto aj dnes, keď príde do bezbožného prostredia nositeľ Božieho pokoja, dostane sa do drviaceho súkolia posmechu, nedôvery a opovrhnutia. My však vieme, že jediný zmysel života v tomto padlom svete je hlásanie dobrej zvesti evanjelia. Zvestovanie toho, že Boh môže zmeniť srdcia hriešnikov, aby ich očistil, aby ich obnovil, znovu zrodil, vzkriesil z mŕtvej oddelenosti od Boha v žijúcu prepojenosť s ním. Výsledkom tejto premeny je vnútorný pokoj a Božie synovstvo. Našou zodpovednosťou ako kresťanov je, aby sme svojho Boha a Stvoriteľa milovali celým svojim srdcom, mysľou a silou. To ale vyžaduje úsilie a každodenný zápas za vieru. Júda túto premenu potvrdil, keď napísal:
1: Milovaní, keďže sa všemožne snažím písať vám o našom spoločnom spasení, nútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru, odovzdanú raz navždy svätým. List Júdov, 1. kapitola, 3. verš.
0: Určite nebude na škodu, keď si pripomenieme, že aj keď sa veriaci rozdeľujú do najrôznejších náboženských denominácií, v skutočnosti existujú len dva druhy náboženstva. Celý zložitý systém môžeme deliť na náboženstvo skutkov a náboženstvo milosti. Jedno náboženstvo počíta s ľudskými skutkami, to druhé je založené na Božom skutku obete Pána Ježiša. Jedno hovorí, že budem spasený za osobné zásluhy, pretože konám dobro. Druhé učí, že žiadne zásluhy nemám a konám dobro preto, že som spasený vierou vďaka obeti Pána Ježiša. Motivácia je úplne protichodná. To, čo je v prvom type náboženstva príčinou, je v druhom type dôsledkom. A čo je v prvom dôsledkom, je v druhom príčinou. Prvé náboženstvo skutkov prichádza v mnohých baleniach. Sú ich tisíce. Zjednodušene môžeme povedať, že človek si chce nakloniť Boha svojimi skutkami. Je to náboženstvo viery vo vlastné zásluhy. Inak povedané, je to náboženstvo, ktoré v človeku vzbudzuje nádej, že keď sa pričiní, bude odmenený. Skutky však ešte nikoho nespasili. Spasiť môže len objekt viery – Boh. Druhé náboženstvo, to je viera v milosť, ktorá vôbec nepočíta s osobnými zásluhami. Viera v milosť je jedinečné náboženstvo, keď sa Boh prihovára ku človeku. Je objektívne, pretože ide od objektu, Boha, ku subjektu, človeku. Boh našu myseľ nielen premieňa, ale aj obnovuje.

0: Ukončíme dnešné uvažovanie výzvou apoštola Pavla.
1: Ak ste totiž počuli o ňom a dostalo sa vám v ňom poučenia, ako je pravda v Ježišovi, zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach. Obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List apoštola Pavla Efežanom, 4. kapitola, 22. až 24.

Prajeme vám, milí poslucháči, aby tento nový človek s obnovenou mysľou prebýval aj vo vás.

69. žalm. Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrýpol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerám. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú a lúhajú. Žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, Ty vieš, keď človek poblúdi, a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v Teba dúfajú. Daj, Hospodine Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzím pre svojich bratov, pre synov svojej matky cudzí som. Horlenie za Tvoj dom ma strávilo a slová Tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k Tebe modlím, Hospodine. Hľadám ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol, osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou.

0: syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé, rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých. Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha prísloví, 2. kapitola.

0: 128. žalm. Blahoslavený ten, kto sa bojí Pána a chodí jeho cestami. Ruka tvoja ťa uživí a budeš šťastný a dobre ti bude. Úrodný vinič bude tvoja žena v priestoroch domu tvojho a tvoji synovia z ťa mladé olivy za tvojím stolom budú. Takto hľa dôjde požehnania muž, ktorý sa bojí Pána. Nech požehná ťa Hospodin zo Siona, aby si šťastným videl Jeruzalém po všetky dni života, aby si synov svojich synov uvidel. Buď pokoj Izraelu.
1: Blahoslavený, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Väčšina ľudí chce byť šťastná a mnohí hľadajú uspokojenie v majetku, potešeniach alebo v svetskej sláve. Tí, ktorí hľadajú šťastie ako cieľ sám o sebe, ho nikdy nenájdu. Toto tajomstvo sa nachádza v tomto žalme. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Slovo blahoslavený je to isté hebrejské slovo, ktoré sa prekladá aj ako šťastný. Strach pred Hospodinom nie je stav, v ktorom sa prikrčame a sme utrápení. Tu ide o zbožnú úctu k Bohu. Spurgeon nás nabáda. Kultivovať túto svätú synovskú bázeň pred Hospodinom, ktorá je podstatou všetkého pravého náboženstva. Bázeň v podobe zbožnej úcty, strachu uraziť Boha, túžby potešiť ho a úplnej podriadenosti a poslušnosti. Nikto iný ako ten, ktorý sa bojí Pána, nebude kedy kráčať po jeho cestách. Prevzaté z Treasury of David. Všimnime si, že pravidlo verša 1 nemá výnimku. Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách. Takýto človek nechodí podľa rady bezbožných. Keď chodíme po Pánových cestách, on chodí s nami. Ľudia, ktorí nie sú skutoční kresťania, nedokážu pochopiť požehnanie, ktoré prichádza z chodenia po Božích cestách. Tí, ktorí sa boja Pána, majú skúsenostné poznanie šťastia, ktoré nedokáže priniesť nič z tohto sveta. Spokojnosť, pokoj, radosť a naplnenie v Kristovi. Človek, ktorý sa bojí Pána, pozná naplnenie vo svojej práci a jeho budúcnosť je istá. Dobre ti bude. Teší sa radosti vo svojom dome, ktorá je tak dôležitá v čase, keď sa toľko rodín rozpadá. Hľa, tak bude požehnaný, hebrejsky doslova vyhlásený za požehnaného, muž, ktorý sa bojí Hospodina. Ak je vaše manželstvo nešťastné, nemôže to byť tým, že vy alebo váš partner nemáte bázeň pred Bohom a nechodíte po jeho cestách. Tento žalm sa končí požehnaním a modlitbou za pokoj pre

0: syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predlžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.

144. žalm. Požehnaný je Hospodin, moja skala. On moje prsty bojujúčil. Moja priazeň a moja záštita, môj hrad a vysloboditeľ, štít, za ktorý sa utúlim. On k mojim nohám kladie národy. Ach, čo je človek, že priznávaš sa k nemu? Čo dieťa, Bože, že ho v úcte máš? Človek je iba vánkom, jeho dni podobné tieňu, ktorý preletí. Ó Pane, nakloň nebesia a zostúp, dotkni sa vrchov, aby dymili. Bleskami rozpráš mojich nepriateľov, vystreli svoj šíp a zažeň ich. Podaj mi ruku z výšin, zachráň ma z rúk nepriateľov ako z veľkej vody. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Novú pieseň ti budem spievať, Pane, na 10-strunnej harfe hrať. Ty, ktorý pomoc udeľuješ kráľom, zachrániš sluhu svojho Dávida. Pred mužom zlovestným ma ochráň, vytrhni z ruky cudzincovej. Ich ústa márnosť hovoria, falošná je ich pravica. Nech budú naši synovia mladí, nech budú ako pestované štepy. Nech naše céry ako stĺpy budú, ach, ako krásne stĺpy chrámové. Nech budú plné naše sýpky, vydajúc hojnú zásobu. A rozmnožia sa naše ovce po stráňach našich na desiatky tisíc. Nech plodný je náš

0: dobytok. Nech v našich uliciach niet náreku, niet nehody a hynutia. Šťastný ľud, ktorému takto sa vodí. Šťastný ľud, ktorému Bohom je Pán.
1: Blahoslavený ľud, ktorému je Hospodin Bohom. Niektoré preklady Biblie dávajú tomuto žalmu nadpis Od ohrozenia ku prosperite. Dávid tu používa frázy, ktoré sa nachádzajú aj v iných žalmoch. Spurgeon píše: Dávid dôveruje Bohu, ktorý je pre neho všetkým a pozerá na človeka, ktorý sa zdá byť ničím a žasne nad tým, ako je to možné, že sa veľký Hospodin dokáže tak znížiť, aby si všimol taký kúsok pochabosti a klamu, ako je človek. Zastavíte sa niekedy a premýšľate nad tým, aké je to úžasné, že Boh na nás berie ohľad? Rozímate niekedy nad tým, aké je nádherné to, že Boh nielen zostúpil z nebies, ale že na svet poslal svojho milovaného syna zomrieť na Golgote, aby nás zachránil z našich hriechov. Nepozdvihuje to vaše srdce do chvály a uctievania? Dávid sa modlil, aby Boh zostúpil a vyslobodil ho z rúk bezbožných cudzincov a sľúbil, že bude Bohu spievať novú pieseň. Tešil sa na to, ako Boh odpovie na jeho modlitbu a prinesie požehnanie rodín, hojnosť potravy a dobytka, bezpečnosť a ulice bez plaču. Šťastní sú tí, ktorí poznajú takéto dočasné požehnania, no ešte šťastnejší je ľud, ktorému je Hospodin Bohom. Spurgeon píše: Tieto verše je po malej úprave možné aplikovať na prospievajúci zbor, kde obrátenci rastú do nádhery, kde sú hojné zásoby evanjelia a radostná duchovná úroda. Tam sú služobníci a pracovníci v plnej vitalite a ľudia sú šťastní a zjednotení. Kiež to Pán tak učiní v našich zboroch na veky. Mnohí ľudia by veľmi radi poznali tajomstvo trvalého šťastia. Aké slávne posolstvo im môžeme priniesť? Ak nie ste šťastní, nebude to tým, že nepoznáte, neúctievate ani neposlúchate Hospodina, jediného pravého a živého Boha? Blahoslavený ľud, ktorému je Hospodin Bohom.

0: Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Bude to na zdravie tvojmu telu a na občerstvenie tvojim kostiam. Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu. Tak sa ti naplnia stodoly hojnosťou a muštom pretečú tvoje kade.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.

119. žalm. Milujem tvoje príkazy nad rídze zlato, nadovšetko zlato. Správny je, Pane, každý rozkaz tvoj, a preto nenávidím lož. Sú čistou pravdou tvoje svedectvá, a preto si ich moja duša váži. A tvoje slová myseľ rozsvecujú a múdrym robia prostého. Dychtivo ústa otváram a s túžbou čakám tvoje rozkazy. Obráť sa ku mne, buď mi milostivý a milujúcim svoje meno daj. A svätým slovom upevni moje kroky, nech nepanuje vo mne neprávosť. Z útlaku ľudského ma vykúp, aby som chránil tvoje príkazy. Nad svojím sluhom vyjasni si tvár a zjav mu všetko, čo si rozhodol. Potoky slz mi idú z očí, že ľudia nedržia sa tvojho zákona. Spravodlivý si, Hospodine, a rovný je tvoj súd. Spravodlivé si vydal svedectvá a verné nadovšetko. Rozhorčenie ma stravuje, že moji odporci zabudli tvoje slová. O, čistúčka je tvoja reč a sluha tvoj ju miluje. Maličký som a v potupe, no nezabúdam tvoje príkazy. Večná je, večná tvoja spravodlivosť a zákon tvoj je pravdivý. Úzkosť a trápenie ma nadišli, rozkazy tvoje sú mi potechou. A pravda tvojich svedectiev je večná. Vyučuj ma a budem žiť.

0: syn môj, nepohrdaj kázňou hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho trestanie.
1: Lebo hospodin trestce toho, koho miluje,
0: ako otec syna, ktorému chce dobre. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal rozumnosť. Veď zisk z nej je lepší ako zisk zo striebra a úžitok z nej je nad rýce zlato. Je cennejšia ako korále, nevyrovná sa jej nič z tvojich vzácností. V jej pravici je dlhý vek, v jej ľavici
1: bohatstvo a česť.
0: Jej cesty sú utešené a všetky jej chodníky sú samý blahobyt. Je stromom života tým, ktorí ju uchopili,
1: a blahoslavení tí,
0: čo sa jej držia. Hospodin múdrosťou položil základy zeme, upevnil nebesá svojou rozumnosťou. Jeho znalosťou sa pretrhli prahlbiny a rosu kropia oblaky. Syn môj, nech ti to z očí neschodí. Zachovaj opatrnosť i rozvahu a budú ti životom i ozdobou tvojmu hrdlu. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Ak si ľahneš, nevydesíš sa, a keď budeš ležať, sladký bude tvoj spánok. Neboj sa náhlej hrôzy, ani keď búrka príde na bezbožných, lebo Hospodin bude tvojou nádejou a chrániť ti bude nohy pred osídlom.
2: Kniha prísloví, 3. kapitola. Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Vo večernom čase bude svetlo. Bude to jediný deň, známy iba Hospodinovi. Nebude to ani deň, ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. Kniha Zachariáša, 14. kapitola, 7. verš.
1: Tak popisuje prorok Zachariáš prichádzajúci deň Pánov, keď sa Ježiš Kristus objaví na svete ako sudca. Vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. Druhý list Petrov, 3. kapitola, 10. verš. No hoci slnko a mesiac stratia svoj svit a všetko sa ponorí do temnoty, predsa nebude tma, pretože zažiari svetlo Kristovej slávy, takže prorok môže právom povedať. Vo večernom čase bude svetlo. Tento prorocký výrok sa hodí nielen na Veľký deň Pánov, no v živote Božích detí platí v každej dobe. My všetci máme skúsenosti, ktoré sa dajú popísať ako vychádzajúce slnko alebo jasné poludnie. A predsa zažívame aj časy, v ktorých akoby slnko zašlo a všetko bolo veľmi tmavé. No práve o tom hovorí zasľúbenie. Vo večernom čase bude svetlo. Nebol to večer v našich životoch poznačených hriechom, keď sme nevideli východisko von? Potom však prišiel Ježiš a vyviedol nás z temnoty do svetla. Poznáme tiež mnoho ďalších večerov a západov slnka v našom živote, ako sú choroby, rozbité nádeje alebo rodinné tragédie. Ja sa tiež rozpomínam na jeden veľmi horký večerný čas. Bol skoro taký čierny ako noc. Stavba našej prvej cirkevnej budovy sa predražila. Dostali sme sa do platobnej neschopnosti a tým sa skončilo aj moje povolanie pastora. Vtedy sa náhle objavili dve neznáme ženy, ktoré vôbec nič nevedeli o našej núdzi. Darovali nám taký neskutočne veľký dar, že náš zbor bol jedným razom zachránený. Z tmavého večera sa stalo žiarivé ráno. To je Božie umenie. On robí z odlivu príliv, zo zimy leto a z nedostatku robí plnosť. Nech už ti slnko zapadá nad ktoroukoľvek oblasťou života, drž sa pevne Božieho slova, pretože vo večernom čase bude svetlo. Ako je to však s konečným večerom života? Keď príde smrť, či môže potom ešte nastať svetlo? Áno, môže a nastane. Hoci aj Pánovi vykúpení idú cez dolinu tône smrti, no aj v nej mení ich dobrý pastier temnotu na svetlo, vedie ich do nebeského mesta. A tam už nebude žiadna noc, ale Hospodin ti bude svetlom na veky a tvoj Boh tvojim jasom. Áno, aj pre našu poslednú hodinu platí, vo večernom čase bude svetlo. A tak to bude až na veky.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek obťažený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola. Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

0: Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude preň uzdravenia. Keď je mnoho spravodlivých, teší sa národ. Keď však panuje bezbožný, ľud vzdychá. Kto miluje múdrosť, pôsobí otcovi radosť. Ten však, čo sa stýka s neviestkami, príde o majetok. Kráľ upevňuje krajinu spravodlivosťou, ale kto vydiera mnoho dávok, rúca ju. Človek, ktorý lichotí svojmu blížnemu, rozprestiera sieť na jeho kroky. V priestupku zlého človeka je osídlo, spravodlivý však jasá a raduje sa. Spravodlivý pozná spory chudobných, bezbožný nemá preto porozumenia. Posmievači pobúrujú mesto, ale múdri utišujú hnev. Ak sa múdry súdi s bláznom, či zúri, či sa smeje, pokoja niet. Krvožíznivci nenávidia bezúhonného, ale statoční snažia sa zachovať jeho život. Blázon vysype všetku svoju nevôľu, ale múdry ho napokon utíši.
1: Kniha prísloví, 29. kapitola. Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pekný deň, aj dnešný. Pekne vás pozdravujem. Keď som mala 9 rokov, tak sa narodil môj najmladší súrodenec, 6. v poradí. A si pamätám, ako som sa veľmi tešila, keď ho mama priniesla domov z nemocnice, keď prišli z nemocnice. A prešlo pár mesiacov a tento môj bráško ochorel. Nepamätám si, že či bol v 8., 9., 10., a mesiaci, ročí mal asi 10 mesiacov, museli ho zobrať do nemocnice, ani už neviem presne, čo mu tam robili a čo mu vlastne bolo, koľko tam bol. Ale viem, že mojej mame veľmi chýbal. Viete, nás bolo doma 6, jeden bol v nemocnici a moja mama si nikdy tak nehovorila, že však zatiaľ mám 5 doma, tak toto mi stačí. Hoci mala okolo nás veľa práce, veľa roboty, ale stále jej chýbal ten 6., pretože on bol jej dieťa. A tak túžila byť s ním, túžila potom, aby tento môj brat sa vrátil domov, aby nás mala doma všetkých. Náš Pán Boh je tiež láskavý Boh a tiež chce mať každého doma. Tiež chce mať s každým spoločenstvo. Náš Boh je taký úžasný, že on si nepovie, mám 5, mám 1000, mám 1 000 000, alebo neviem koľko, ale jemu stále záleží aj na tom jednom človeku, ako na tej jednej stratenej ovečke. Pán Boh veľmi dobre rozumie, keď niekomu niečo, alebo keď niekomu niekto chýba. Pretože Pán Boh nás tiež miluje a chce mať každého doma. Moja mama sa rozhodla, že pôjde pozrieť toto svoje dieťa do nemocnice. Ja som išla vtedy s ňou, ona ma zobrala, že sme mohli spolu, ja som bola najstaršia. A muselo sa dochádzať autobusom, niekedy aj prestupovať, nakoľko on bol v nemocnici v inom meste. A tak ja som išla s ňou, prišli sme do tej nemocnice a doteraz si všetko toto pamätám. Niektoré veci sa nám zo života vytesnia, ale na toto si veľmi dobre pamätám, ako sme šli spolu s mamou do nemocnice, prišli sme tam a našli sme to oddelenie, kde môj brat vtedy bol. A ako aj dneska sú také zvončeky, tak mama zazvonila na to oddelenie. A tam sa, neviem, že či niekto vyšiel, alebo či sa ozval v tom zvončeku, to si už nepamätám presne. No a mama povedala, že prišla pozrieť svojho syna. A nepustili nás dopredu, teda donútra, do toho oddelenia, ale z oddelenia vyšla sestrička a v náručí mala tohoto môjho bračeka. A tak sme sa veľmi potešili, keď sme ho mohli vidieť. Moja mama, keď ho videla, tak to tie oči žiarili. Veľmi som si všímala vtedy moju mamu. A Ako priniesla tá sestrička, držala ho náručí, tak moja mama išla chytiť ruku toho svojho synčeka. Takže ako chytila tú ruku a sa mu začala prihovárať, tak ten jej synček, môj bráško, stiahol ruku, pritulil sa k sestričke a začal revať. On, prosím vás, on nás nepoznal. No také malé dieťatko si zabudne postupne, keď je odlúčené od svojej mamy. On sa pritulil sestričke a proste začal plakať. Ja som videla, ako moja mama má slzy v očiach, že vlastné dieťa ju nepozná. Keď ja si pamätám na to a keď si na to tak spomínam, tak stále je to pre mňa také dojímavé, lebo moja mama, ona nezvykla plakať, hlavne pre deťmi. A keď ju to vlastné dieťa nepozná, nepoznal ju, tak čím viacej sa mu ona prihovárala, tým viacej začal ešte revať. A tak som si uvedomila, že moja mama mu dala život, starala sa o tie mesiace o neho, ale tá odlučenosť potom urobila svoje. A Pán Boh veľmi dobre tomuto rozumie. Môj brat potom, keď sa vrátil domov, tak sme jasali, a keď prišiel, tak reval, ale potom sa nejako adaptoval a už bolo dobre. Už mama bola spokojná, lebo už mala všetky deti doma, o ktoré sa mohla ďalej takto starať. V Janovom evanjelium 1. kapitole čítame tieto slova. Bolo vo svete, kde sa myslí na Pána Ježiša, a svet ním postal, ale svet ho nepoznal. Boh veľmi dobre vie, čo je to bolesť, lebo prišiel na tento svet, poslal svojho syna Pána Ježiša a svet ho nepoznal. Boh dal človeku život, Boh dal človeku všetko. Boh dal za človeka vlastný život. Pán Ježiš prišiel a vlastný život dal za nás a túži po každom jednom, ale tu čítame, svet ho nepoznal. Lepšie povedané, nechcel ho poznať. A to neplatilo len vtedy, keď prišiel Pán Ježiš na túto zem, ale to platí stále, že človek nepozná a nechce poznať svojho pána, svojho stvoriteľa. Môj brat bol aspoň taký ešte maličký, že on si neuvedomoval, že toto je jeho mama. Ale moja mama ho poznala, moja mama ho milovala, moja mama sa o neho starala, ona ho poznala. A mnoho ľudí zabúda na to, že čo vlastne Boh pre nich urobil. Ale Boh nikdy nezabúda. Boh je ten, ktorý je otec a ktorý miluje človeka. On nikdy nezabudne a túži po nás. Lenže tá odlúčenosť hriechu urobila svoje. Človek sa odlúčil od Pána Boha a prestal ho poznať. Veď si vezmime takých učeníkov Pána Ježiša. Tí najbližší, Peter, Jakub a Ján, keď Pána Ježiša zajali, čo urobil Peter? Keď sa opýtali na Ježiša, hovorili, aj ty si bol s ním, čo povedal Peter? Nepoznám toho človeka. Ako je to možné? V 11. verši ďalej pokračuje, do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Boh neprišiel do cudzieho, on prišiel do vlastného a vlastní ho neprijali. Je to veľmi smutné. Aký Boh musí mať zárnutok, keď vlastní ho neprijali? Ale prosím pekne, ono to má pokračovanie. V 12. verši sa píše v 1. kapitole Evanjelia Jána, ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími tým, čo veria v jeho meno. Toto je čosi úžasné. Ja som šťastná, že aj ja som mohla uveriť v Pána Ježiša Krista ako môjho pána a spasiteľa, lebo aj ja som ho predtým nepoznala. Aj o mne platili tieto verše, ktoré sú predtým, v tom 10. a 11., Že som bola na tomto svete a nepoznala, nechcela som poznať Pána Ježiša Krista, aj keď mi o ňom hovorili, ja som ho nechcela poznať, ale prišiel čas, Boh mi dal milosť, keď som ho mohla poznať, keď sa mi dal poznať, keď som neho mohla uveriť a mohla som byť v jeho náruči. Mohla som uveriť Otecka, ktorý ma stvoril, a môžem takto veriť až doteraz. Takže poznám svojho otca, lebo on pozná mňa. A som šťastná v tom. Tak mám otázku aj pre teba. Poznáš Pána Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa? Poznáš stvoriteľa tohto sveta ako svojho otca? Si jeho dieťaťom? Pretože deťmi sa nerodíme, deťmi sa stávame, keď v neho uveríme ako pána a spasiteľa. O tom hovorí aj tento verš. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ja ti tak chcem ďakovať za tú tvoju veľkú lásku k nám, ktorú máš, ktorá sa nedá ani vypovedať a ani za tento krátky čas povedať naozaj všetko. Ale chcem ti poďakovať, že ty si to s nami nikdy nevzdal. Tak ako aj moja mama milovala nás a miluje nás, tak ty si ešte viac miloval nás a miluješ nás. Ďakujem ti, že tebe záleží na každom jednom človeku a že ty stále robíš všetko preto, aby každý jeden človek bol zachránený a vrátil sa k tebe domov. Ďakujem ti, Pane, že dávaš nám túto milosť. Ďakujem ti, že mňa si zachránil. Ďakujem ti, že môžem mať radosť tebe. Ďakujem ti, že môžem žiť s tebou. Že si mi dal tú možnosť, aby som ťa mohla volať Otecko môj. Prosím ťa za tento deň, aby sme sa aj ako kresťania, ktorí veríme v teba, ktorí sme ti odovzdali život, aby sme sa k tebe priznávali a aby sme ťa nikdy nezapreli, ako to urobil Peter. Aby sme ťa poznávali aj v jednotlivých situáciách v našich životoch. Nech je požehnané tvoje meno Ježiš. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Halleluja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.
1: Jeho meno je odpustenie. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeluje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. Micheáš, 7. kapitola, 18. a 19. verš. Čím významným sa vyznačuje náš Pán oproti všetkým ostatným bohom, ktorých svet uctieva? Samozrejme, my vieme, že náš Boh je nad všetky ostatné božstva, odlišujúca od nich v každom jednom ohľade. No s úplnou určitosťou vieme, že náš Hospodin sa od ostatných bohov odlišuje svojím menom. Boh, ktorý odpúšťa. Skrze písmo spoznávame nášho Pána ako Boha, ktorý odpúšťa, jediného Boha, ktorý má moc odpustiť hriech. Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny? Takéto pomenovanie Boha nachádzame v celom Svätom písme. Nehemiáš podobne svedčil o Bohu. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil. Nehemiáš 9. kapitola 17. verš. Vhodný preklad slovného spojenia Boh, ktorý odpúšťa, je Boh zmierenia alebo Boh odpustenia. Mojžiš tiež prosil Hospodina, aby mu zjavil svoju slávu. Nesmel uvidieť Božiu tvár, no Hospodin mu ukázal svoju slávu odhalením svojho mena. Aké to bolo meno, ktoré zjavil Boh Mojžišovi? Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech. Exodus 34. kapitola 6. až 7. verš. Aj Dávid nám dal rovnaký hebrejský opis Boha. Takto o ňom píše. Ty si dobrý, Pane, ochotný odpúšťať. Oplývaš milosťou voči tým, čo k tebe volajú. Žalm 86. 5. verš. Tieto slova napísal Dávid v čase jeho osobného zlyhania a ťažkej skúšky. On skutočne spoznal, že Hospodin je Boh, ktorý odpúšťa presne tak, ako sľúbil. Každý jeden z nich nám hovorí, že meno nášho Boha je odpustenie.

0: Pamätajme si, Boh ako náš Otec má rado z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

Satan používa rafinované spôsoby. Asýrsky kráľ poslal ku kráľovi Chiskijovi do Jeruzalema hlavného veliteľa a hlavného pohárnika Rabšaka so silným vojskom. Ako čítame v druhej knihe kráľov, 18. kapitole v 17. verši. Dnes Asýrčanov predstavujú sprievodcovia do sveta prosperity. Diabol vyparádil svoju armádu, ktorá obkolesuje tvoje múry. Sú v nej sami mocní, krásni a vo všetkom očividne úspešní ľudia. Keď ich uvidíš, budeš sa cítiť obohnaným múrom ako vo väzení. Prvý trik nepriateľovho vyslanca spočíva v preskúšaní oddanosti veriaceho človeka Pánovi. Rabšak, ktorého meno znamená opitý vyslanec, bol poverený kráľom vyjednávať a vysmieval sa Božiemu ľudu. Verše 19 a 20. Boh vás z týchto ťažkostí nedostane. Je s vami koniec, máte veľký problém a vaša viera vám nebude nič platná. Potom urobí Satan náhly obrad a povie ti, že v pozadí všetkých tvojich problémov stojí Boh. Asýrsky posol pokračoval. Hospodin mi povedal, vypráv sa proti tejto krajine a znič ju. Čítame vo verši 25. Satan sa ťa bude snažiť presvedčiť, že Boh je na teba strašne nahnevaný. Je to jeho najrafinovanejšie klamstvo. Bude ti tvrdiť, že všetky tvoje problémy sú výsledkom Božieho trestu za hriechy, čo si spáchal v minulosti. Never tomu. Satan sa ťa snaží zo všetkých síl zničiť. Náš Pán je vysloboditeľ, ochranná pevnosť. Izajáš v 61. kapitole vo veršoch 1 a 3 povedal: Lebo ma Hospodin poslal, aby som na sionských zarmútených položil veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútku a slávnostné rúcho na miesto sklesnutého ducha. Budú ich volať dubmi spravodlivosti, sadom Hospodina, aby sa on oslávil. Nie, vrúcne milovaný, nie je s tebou koniec. Si len vystavený útokom pod palbou klamstiev nepriateľa, pretože tvoje srdce úprimne dôveruje Pánovi. Satan sa pokúša zničiť tvoju vieru v Boha. Nepadni za obeť jeho rafinovaným spôsobom. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

cez kľúčovú dierku. Nakuknutie do života rodiny po rozvode. Angela Packaňová. Zasľúbenia. Keď dnes píšem tieto riadky, môj život sa mi zdá usporiadaný. Niektoré životné okolnosti sú vyjasnené, iné zase v procese zrenia. Spomínam si na obdobie spred 10 rokov. Pocity sa vynoria pri konkrétnych piesňach alebo okamihoch, ktoré majú rovnakú atmosféru ako vtedy. Toto obdobie sprevádzal pocit radšej nevytrčať, skryť sa, neupútavať pozornosť. Bol to taký ortiel onálepkovania. Dostala som status rozvedená a keď som riešila veci na úradoch, uvádzala som ho podvedome so stíšeným hlasom. A na Facebooku som ho zbabelo neuviedla vôbec. Nebolo to niečo, čím by som sa píšila. Viem, že dnes je to pre polovicu národa bežná realita. Pre mňa ale nikdy nebola. Mala som svoje slogany, ktoré som pri svojich vnútorných monológoch vyznávala. Až životné okolnosti mi nastavili zrkadlo a ukázali, aké sú hlúpe. Ten môj obľúbený znel: radšej zomrieť, ako sa rozviesť. Pri stretnutí s realitou smrti a jej pustošiacimi následkami som pochopila, že je lepšie žiť zlomený, ako nežiť. Vedela som, čo hovorí Božie slovo o rozvode a urputne som bojovala za záchranu nášho manželstva. Verila som, že Boh zmení moje okolnosti alebo nás. Spätne vidím Božie pôsobenie v tom, ako dlho som vydržala bojovať. Veľa vecí sa dovtedy stihlo dokončiť. Dnes viem, že ma Boh pripravoval na to, čo príde a upravoval praktické okolnosti môjho života tak, aby sme to zvládli bez muža v rodine. V jednej chvíli som sedela na zemi a vylievala si srdce pred Bohom. Slzy smútku, ľútosti a bolesti vyplavovali z môjho života ťažobu. Božia láska, ktorá ma zaplavila v nasledujúcej chvíli, ma uistila o tom, že Boh sa nezmenil. Ježiš ma stále miluje, prijíma ma, odpúšťa mi, dáva mi dar nového pohľadu na budúcnosť a novú nádej. V ten deň ku mne Boh hovoril ako láskavý otec, ktorý dáva novú šancu. Budeš nádhernou korunou v Hospodinovej ruke, kráľovským turbanom v dlani svojho Boha. Už ti viac nepovedia, opustená, a tvojej krajine spustošená, lebo ťa budú volať obľúbená a tvoju krajinu vydatá, lebo v tebe má Hospodin zasľúbenie a tvoja krajina sa za neho vydá. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj spasiteľ a ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Prorok Izaiáš, 62. kapitola, verše 3 až 5.

Odpustenie. Práve sme dohovorili s dcérou. Rozobrali sme plány na najbližšie dni. Nelka pritom spomenula, že pôjdu s manželom navštíviť jej otca, môjho bývalého manžela. Zložila som telefón a pokračovala som v začatej práci. Poodkladala som zo pár vecí, pretriedila som časopisy v stolíku. Neskôr som sa k jednému časopisu vrátila, pretože ma v ňom zaujal článok psychologičky a rodinnej terapeutky. Vyjadrovala sa v ňom k emocionálnym zraneniam vo vzťahoch. Povedala tam pravidlo: ak pri myšlienkach na osobu, ktorá ťa zranila, nepociťuješ žiadne emócie, si z tohto zranenia uzdravený. Zalistovala som v pamäti a okamžite som si spomenula na rozhovor s dcérou. Môj rozhovor s ňou, moje myšlienky o bývalom manželovi boli pokojné, bez pocitov. Cítila som veľké víťazstvo. Bolo tvrdo vybojované. Odpúšťaním, odpúšťaním a odpúšťaním. Napriek pocitom v rozorvanom vnútri, ktoré na mňa vyskakovali ako hlavy draka, túžba po pomste, hnev až zúrivosť, nenávisť kvôli krivde, ľútosť, bolesť, to všetko som sa vždy znova rozhodla odpustiť. Nie ospravedlniť, nie súhlasiť, len odpustiť. Život prinášal rôzne situácie a z času na čas ma prekvapili pocity, ktoré vyskočili a ja som voči nim musela zaujať nejaký postoj. Bolo to nechať sa zožrať alebo odťať drakovi hlavu. Bol to často zúrivý boj v mojom vnútri a nie vždy som vyhrala. Ale mojím útočiskom bol Pán, bol mojou skrýšou, mojím radcom a mečom v mojich rukách. Božím slovom pomaličky pootínal hlavy drakovi. To, že to funguje, sa ukázalo až neskôr. Keď sa dnes obzriem späť, vidím vykonanú prácu mojej duše. Myšlienky na môjho bývalého manžela nesprevádza žiadny negatívny náboj. Mám pokoj vo svojom vnútri a viem mu žehnať. Odpúšťanie je tá najťažšia cesta a zároveň jediná, ktorá vedie k uzdraveniu a k životu, ku ktorému ma predurčil Pán. Vedie k novému začiatku, k živej vode v mojom vnútri a k novej službe. Po útrapách svojho života uvidí svetlo, nájde uspokojenie svojím poznaním. Prorok Izaiáš, 53. kapitola, verš 11. A odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Evanjelium svätého Lukáša, 11. kapitola, verš 4.

Skvostné dielo majstra. Milujem Božie zasľúbenia. Počas rokov ich zbieram, zapisujem do svojich mnohých zápisníkov, rada sa k ním vraciam a čítam ich. To, čo sa už v mojom živote odohralo, porovnávam s Božím zasľúbením a s tým, ako som ho pred časom pochopila. Uvažujem nad tým, ako veci vidí Boh a ako ich hodnotí. Zasľúbenia Božej vernosti sú ako drahokamy, ktoré mám bezpečne uložené. Niektoré viem naspamäť. Napríklad to, ako ku mne hovoril Boh, keď som sa bála, ako uživím z jedného platu seba a svoje deti. Boh ma hlboko uistil a uspokojil slovom. Múky v hrnci neubudne, ani nádoba s olejom sa nevyprázdni, kým Hospodin nezošle na zem dážď. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola, verš 14. Ako povedal, tak aj do bodky vyplnil. Celé roky sme žili tak, že hoci skromne, ale vždy sme mali dostatok. Používal si na to rôzne zdroje. Mojich drahých rodičov, starých rodičov, zbor, priateľov. Boh bol verný. Niekedy zneistiem obavami z toho, aké následky napáchal rozvod v dušiach mojich dcér. Každá ho prežívala po svojom. Až odstupom rokov pomaličky vedia o tom hovoriť. Zo smútku ma vie vytrhnúť len zasľúbenie, ktorého sa držím. Pred rokmi mi Pán dal z pokladu Božieho slova takéto krásne prirovnanie. Opis mojich dcér a pre mňa zasľúbenie toho, ako ich Boh vidí a čo z nich chce vytvoriť. Naše céry ako stĺpy tesané podľa chrámového vzoru. 144. žalm, verš 12. Nádherné diela gotických majstrov, vytesané do tvrdého kameňa, obdivujú ľudia v chrámoch celé stáročia. Ježiš ako majster, ktorý stvoril obe moje céry a predivne ich utkal, vie, ako ich viesť k podobe, ktorú si on predsavzal a ktorú v nich chce vyobraziť. Niekedy vidím krásu ich srdc v tom, ako vedia prijímať zlomených ľudí. Stávajú sa pre nich bútľavými vrbami, opornými stĺpmi a sú tým samé uzdravované. Inokedy narazia na priepasti s ukrytými zradnými miestami a číhajúcimi dravcami. Učia sa veriť vo svoju cenu, lebo boli draho vykúpené. Vedia, že môžu prísť chvíle, keď vo vzťahu narazia na nezahojené, neošetrené, nevypovedané bolesti. Rátajú s tým a majú silu bojovať. A ja so zatajeným dychom očakávam podobu, ktorú majú mať, modlím sa za ne a za ich životy. Podaj mi ruku, zodvihni ma a pomôž mi cítiť sa opäť vzácnou.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: Bol si odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký. Daniel 5. kapitola 27. verš. Veľa ľudí vychádza z toho, že v ďalekej budúcnosti bude jeden deň, keď príde k zúčtovaniu medzi dobrým a zlým. Mnohí si myslia, že potom budú pred Bohom vzájomne zvážené dobré a zlé skutky jednotlivých ľudí a že nakoniec väčšia váha na jednej strane rozhodne o večnom osude každého človeka. Ale Božie slovo, Biblia o tom hovorí inak. Keď hovorí o vážení, potom s tým nikdy nie je spojená myšlienka, že by čo len jediný hriech mohol byť vyvážený dobrými skutkami. Pred Bohom je vždy vážený, to je posudzovaný, celý človek so všetkým svojim konaním a myšlienkami. Takto hovorí

Naše dnešné slová z proroka Daniela a takto nachádzame aj na iných miestach v Biblii. Keď nás Boh váži, potom ležia na jednej miske váh jeho sveté a spravodlivé nároky a tým nikto z nás nevyhovuje. Nie, v deň zúčtovania, ktorý nakoniec vôbec nie je tak ďaleko, ako si mnohí myslia, platí len jedno. Obeť zmierenia Ježiša Krista. Lebo len vierou v Syna Božieho a jeho dielo vykúpenia môže človek získať odpustenie svojich hriechov a večný život. Potom sú všetky jeho viny pred Bohom navždy zmazané a vykúpení môžu, naplnení radosťou a vďačnosťou, chváliť Krista. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov, jemu sláva a vláda na veky vekov. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verše 5 a 6. To je cesta k uspaseniu, ktorú pre nás Boh pripravil vo svojom Synovi.

0: Boh Biblie, stvoriteľ sveta, nie je nejaká neosobná sila, slepý osud ani nejaká najvyššia bytosť, ku ktorej sa nemôžeme priblížiť. Je to osobný Boh, ktorý sa dáva spoznať a zjavil sa úplne v Ježišovi Kristovi. Boh je svetlo a Boh je láska. Jeho stvorenie mu nie je ľahostajné, ale záleží mu na nás, na každom jednotlivo. A praje si mať s každým z nás osobný vzťah. Preto človeka v Biblii vždy znovu osobne oslovuje. Tento Boží záujem o nás je témou krátkych príbehov zo zbierky zamyslení Dobrá sejba, ktorú sme si pre vás pripravili.
1: Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Druhý list apoštola Pavla Korinským, 5. kapitola, verše 20 a 21. Osobný automobil vyletí zo zákruty a skončí v nižšie položenej záhrade. Karoséria je nárazom veľmi zdeformovaná. Auto je na odpis. Vystupujú z neho dvaja mladí ľudia. Akoby zázrakom sa im až na pár drobných poranení nič nestalo. Stoja tu v úžase a vyhlasujú, že pozerali smrti do očí a mali veľké šťastie. Ale aký druh šťastie to bol? Kto ich ochránil pred tým, aby nehoda mala smrteľné následky? Kde by boli teraz, keby sa tento zázrak nestal? V takýchto chvíľach sa vynárajú otázky jedna za druhou a city sú veľmi rozrušené. Ale potom často sa rýchlo zabudne na hrôzu a opäť zavládne bezstarostnosť. To zodpovedá našej ľudskej povahe s jej neuveriteľnou schopnosťou potláčať zlé spomienky a bezstarostne žiť ďalej. Ale nebol to Boh, kto tu prehovoril? Áno, bol. Aj keď často na to nedbáme, hovorí viackrát ku každému z nás, aby sme čas svojho života na zemi využili na prípravu na večnosť. Boh nechce, aby sme naveky zahynuli, ale aby sme sa obrátili k nemu a vierou v Ježiša Krista získali večný život. Nevieme, či títo dvaja mládenci získali úžitok zo svojho šťastia, či na novo darovaný čas života využili, aby prijali zmierenie s Bohom. Ale Biblia nás napomína. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia. List Židom, 4. kapitola, 7. verš.

Obklúčilo ma smrtiace vlnobytie a vydeseli zlostné prívaly. Ovinuli ma povrazy záhrobia, zovrali ma osídla smrti. V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas. Zem sa pohýbala a zachvela. Vrchy sa otriasli a pohli v základoch.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Kto sa modlí, dosiahne, čo prosí.
1: V týchto dňoch som si listoval v starých rodinných dokumentoch. Je to dobré a prospešné. Človek sa z toho učí poznávať svojich predkov a naučí sa aj mnoho iného. Teraz by som chcel vyrozprávať pekný, stručný príbeh o svojom starom otcovi. Môj starý otec Wilhelm sa dostal ako statný chlapec na vojenskú prezenčnú službu. Tešil sa už na čas u Prušiakov, ale zároveň si predsavzal, že sa hneď od prvého dňa bude otvorene priznávať k tomu, že patrí k Ježišovým nasledovníkom. To vyvolávalo veľa výsmechu. Kamaráti jednoducho nedokázali pochopiť, že taký bystrý chlapec, akým bol môj starý otec, číta Bibliu a modlí sa. Ešte viac ich hnevalo to, že sa Wilhelm mnohých podujatí nechcel zúčastňovať. Dostal teda prezývky ako svetuškár, pietista, pijúci vodu a ešte ďalšie podobné oslavné tituly. On si ale vlieval každodenne silu, odvahu a dobrosrdečnosť tým, že čítaval Bibliu. Všetky hany a výsmech znášal s prívetivým pokojom. Po pol roku nasledovali kontrolné streľby. Každý člen roty mal vystreliť na cieľ 3 výstrely. Napokon prišiel rad na Wilhelma. Najprv odriekal ticho pre seba, bez pohybu úst, ku svojmu pánovi asi túto nasledujúcu modlitbu. Ak si ma dnes ty chceš uctiť, keďže som kvôli tebe musel okúsiť mnohé pohrdanie, nemal by som, milý pane, nič proti tomu. Avšak nech sa stane tvoja vôľa. Pokojne zacielil a stlačil kohútik. Bum! Guľka zasiahla stred v centre terča. No toto, zvolal zásahy prehliadajúci vedúci poručík. Taký vynikajúci zásah sa už dávno nepodaril. Wilhelm sa pripravoval na druhý výstrel. Chystal nielen pušku, ale aj seba. Pane, posilňuj ma. Ticho si pre seba vravel. Pokojne stláčal spúšť. Opäť sa guľka ocitla v terči v čiernom poli. No toto, čo sa to tu deje? Dokážeš čarovať? Wilhelm nabil do pušky tretiu guľku. Znova prederavila dvanástku. To nie je možné, zvolal poručík. Človeče, daj mi tvoju pušku. Čo to ty máš za rapotačku? Poručík zacielil veľmi pozorne, ale do stredu netrafil. Odvtedy nebol už Wilhelm pokladaný za ponižovanú, ale pozoruhodnú osobnosť. Prečo triafame tak málo? Prečo sa tešíme z úspechu len tak zriedka? Prečo sme tak často smoliari a prečo sa mnohokrát zdá, že sa všetko proti nám prisahalo? V prvom žalme nájdeme slova o mužovi, ktorý má zvláštnu radosť zo zákona Hospodinovho a ktorý je ako strom pri vodných tokoch. Čo robí, to sa vydarí. Pouvažuj trochu o tom. Iste ti to poslúži na požehnanie.

Jeho načasovanie je dokonalé. S dôverou sa teda priblížme k trónu milosti, aby sme našli milosť pre pomoc vtedy, keď to bude potrebné. List Židom, 4. kapitola, 16. verš, autorov preklad. Viem, že tento vzácny verš sa zvyčajne prekladá takto. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť pre pomoc v čase núdze. Znenie tohto verša má poukázať na to, že Boh príde práve vtedy, keď to bude potrebné. Doslovné znenie sa snaží poukázať na to, ako rýchlo je pomoc poskytnutá. Pomoc bude poskytnutá v budúcnosti, o chvíľu, o mesiac, o rok alebo o 10 rokov. Dovtedy sa môžeme trápiť nad svojou nedostatočnosťou. Vtedy sa musíme utiekať k modlitbe. Modlitba je formou viery, ktorá nás dnes spája s milosťou, ktorá nás pripravuje pre zajtrajšiu službu. Na načasovaní milosti naozaj záleží. Čo ak milosť príde príliš skoro alebo príliš neskoro? Tradičný preklad tohto verša z listu Židom 4.16 v tejto súvislosti nevyjadruje veľmi presne toto zasľúbenie. Potrebujeme doslovnejší preklad, aby sme tomu porozumeli. Zasľúbenie nespočíva len v tom, že nájdeme milosť pre pomoc v čase núdze, ale v tom, že milosť je Bohom správne načasovaná vtedy, keď to bude potrebné. Ide o to, že modlitba je spôsob, ako nájsť budúcu milosť pre správne načasovanú pomoc. Táto Božia milosť prichádza z trónu milosti, vždy včas. Slovné spojenie trón milosti znamená, že budúca milosť prichádza od kráľa vesmíru, ktorý svojou autoritou určuje časy. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 7. verš. Jeho načasovanie je dokonalé, naše však nie. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul. Žalm 94. Vo všeobecnom meradle Boh určuje časy, ktorých národy vznikajú a padajú. Skutky apoštolov 17:26. Na osobnej úrovni moje časy sú v jeho rukách. Žalm 31:15. Keď sa zamýšľame nad časom budúcej milosti, musíme myslieť na trón milosti. Nič nemôže brániť Božiemu plánu udeliť milosť vtedy, keď to bude pre nás najlepšie. Budúca milosť je vždy dobre načasovaná.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

Milosť pre každú potrebu. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, obdaruj svojho služobníka silou. Žalm 86, 16. verš. Budúca milosť je neustálou modlitebnou prosbou žalmistu. Neustále sa za ňu modlí, aby naplnila jeho každú potrebu. Volá o milosť, keď potrebuje pomoc. Počúvaj, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Hospodin, pomôž mi. Žalm 30, 11. Keď je slabý, obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou. Obdaruj svojho služobníka silou. Žalm 86, 16. Keď potrebuje uzdravenie, zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Žalm 6, 3. Keď ho sužujú nepriatelia. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin. Pozri, ako ma sužujú tí, čo ma nenávidia. Žalm 9, 13. Keď je osamelý, obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny. Žalm 25, 16. Keď je zarmútený, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Žalm 31, 9. Keď zhrešil, Hospodin, zmiluj sa nado mnou, uzdrav ma. Zhrešil som proti tebe. Žalm 41, 5. Keď túži potom, aby bolo Božie meno vyvýšené medzi národmi. Nech je nám Boh milostivý a žehná nás. Nech medzi nami zažiari jeho tvár. Nech tvoju cestu a tvoju spásu poznajú na zemi všetky národy. Žalm 67, 1 až 2. Nepochybne modlitba je nenahraditeľným spojivom viery v Hospodinovho svätého a prísľubom budúcej milosti. Ak služba Bohu je umocňovaná modlitbou, potom je udržiavaná vierou v budúcu milosť.

zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta ciest, váhu sveta na plec.

Ako bojovať proti zúfalstvu? Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalm 73. kapitola 26. verš. Uvedené sloveso vyjadruje, že telo chradne, nie môže chradnúť. Azaf, tento Bohom obdarovaný žalmista, hovorí: Moje telo a moje srdce chradnú, som zúfalý, som skleslý. Ale hneď potom zaútočí proti svojmu zúfalstvu. Ale Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Žalmista sa nepoddáva zúfalstvu. Proti skleslosti bojuje proti útokom. V podstate hovorí: Cítim sa veľmi slabý, bezmocný a neschopný. Moje telo je zranené a moje srdce sa chveje slabosťou. Ale nech je akýkoľvek dôvod tohto zúfalstva, ja sa nepodám. Budem dôverovať Bohu a nie sebe. On je mojou silou a mojím údelom. Biblia je plná príkladov svätých Božích ľudí, ktorí bojujú so skleslosťou ducha. Žalm 19:7 hovorí: Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Z tohto tvrdenia je zrejmé, že aj duša svätých Božích ľudí potrebuje občerstvenie. A ak ju treba občerstviť, znamená to, že je skleslá. Cíti sa zúfalo. Dávid hovorí to isté v Žalme 23, verše 2 a 3. Vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu. Aj duša človeka podľa Božieho srdca potrebuje byť občerstvená. Umierala od smedu, padala od vyčerpania, ale Boh ju priviedol k vode a vrátil jej život. Boh vložil tieto svedectvá do Biblie, aby nám slúžili pre povzbudenie v boji proti nevere skleslosti. Proti tejto nevere máme bojovať vierou v Božie zasľúbenia. Boh naveky bude mojou silou i údelom. Toto prehlasujme a háčme to Satanovi do tváre a verme tomu.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kážte sami sebe. Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha, ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Žalm 42, 12. verš. Musíme sa naučiť bojovať so skľúčenosťou. Tento boj je bojom viery v budúcu milosť. Bojujeme tak, že si hlásame pravdy o Bohu a o jeho zasľúbeniach do budúcnosti. Práve to robí žalmista v Žalme 42. Prihovára sa k svojej skľúčenej duši. Karhá a dohovára sám sebe. A jeho hlavným argumentom je budúca milosť. Očakávaj na Boha. Dôveruj v to, čím bude Boh pre teba v budúcnosti. Príde deň ďakovania a chvály. Pánova prítomnosť bude pomocou, ktorú potrebuješ. A on prisľúbil, že bude s nami na veky. Martin Lloyd-Jones je presvedčený, že táto otázka zvestovania pravdy o budúcej Božej milosti je pri prekonávaní duchovnej skľúčenosti veľmi dôležitá. Vo svojej užitočnej knihe Duchovná depresia píše: Uvedomili ste si, že väčšina vášho životného nešťastia je spôsobená tým, že počúvate sami seba, namiesto toho, aby ste hovorili sebe samému? Všimnite si myšlienky, ktoré vám napadnú vo chvíli, keď sa ráno zobudíte. Nevyvolali ste ich, ale oni sa začnú k vám prihovárať, vracajú vám včerajšie problémy a tak ďalej. Niekto hovorí k vám vaše ja. A tento človek v Žalme 42 reaguje takto. Namiesto toho, aby dovolil svojmu ja, aby k nemu hovorilo, začne hovoriť sám sebe. Prečo si skľúčená duša moja? Pýta sa. Jeho duša ho deprimovala, gniavila. Vstane teda a povie: Moje ja, počúvaj chvíľu. Teraz ti budem ja niečo hovoriť. Boj proti skľúčenosti je bojom o vieru v Božie zasľúbenia. A táto viera v budúcu Božiu milosť prichádza prostredníctvom počúvania slova. A tak zvestovanie Božieho slova sebe samému je kľúčom k víťazstvu v tomto boji.

0: Ježiš nám hovorí, aby sme sa modlili. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. V akom zmysle nás Boh neuvádza do pokušenia a ako nás zbavuje všetkého zla?
1: Na začiatok by som povedal také základné pravidlo akéhokoľvek porozumenia textu biblickému alebo biblickým textom, je, že vždycky hľadáme nejaký kontext, a teda kontextom v zmysle aj kontext toho odseku, v ktorom to je, ale aj široký kontext písma. Že teda, čo k tej téme hovoria ostatné časti písma, aby sme tomu mohli viacej rozumieť. No. A z iných častí písma, napríklad z prvej kapitoly Jakuba, je jasné, že Boh nie je zdrojom pokúšania, že on nepokúša. Že teda, ja hovorím to preto, lebo ten text ako keby trochu zvádzal k tomu, že neuvádza nás do pokúšania, že ako keby Boh nás niekedy uvádzal do pokúšania. Ale tak to nie je. Hej, Boh sám nie je pokúšiteľný, ani nepokúša nás žiadnym spôsobom. A potom zase Pavel v jednom liste píše, že Boh nás nedovolí pokúšať nad naše sily, ale že dáva nám teda v skúške, alebo v tlaku, alebo v pokúšaní východisko. No a v svetle týchto dvoch nejakých textov si myslím, že nakoniec tá prosba neuvod nás do pokúšania je len to, že my na tej modlitbe pripomíname, že Bože, že potrebujeme ťa, aby si bol blízko v našich pokúšaniach, aby si ma strážil môj život, aby si ma nedovolil pokúšať nad mieru, ktorú unesiem. Samozrejme, tam sa tlačí otázka, že tak však Boh to vie a robí to takto. Na čo sa modlí toto? Hej? Ale to je vôbec otázka na význam modlitby. Však Boh vie, že potrebujeme každodenný chlieb. Na čo mu to pripomíname? Hej? Alebo v každej oblasti Boh vie, že niečo potrebujeme. No a čím som starší, tým sa mi zdá jasnejšie, že nakoniec modlitba je o mnoho viacej pre nás ako pre Boha všeobecne, že my ju viacej potrebujeme. Modlitba nie je to, že my sa snažíme k niečomu Boha doviesť alebo presvedčiť o niečom, ale my v nej môžeme vidieť, vnímať, zažívať závislosť na Bohu a poznávať ho. Takže tá modlitba, že neuveď nás do pokušenia, je pripomenutím tohoto nakoniec. A je to viacej pre nás ako pre Boha. A Boh stojí o to, aby my sme s ním komunikovali takto. Lebo týmto spôsobom rastie ten vzťah k nemu. No a ešte ma teda čaká tá druhá časť, že ako nás zbavuje všetko zlá. Čo to znamená, že zbav nás zlého. Jeden zo spôsobov, ako nás Boh zbavuje zlá, je to, že mení naše srdce. A niekedy k tomu práve využíva tie skúšky a pokúšania. Aby to nebolo veľmi teoretické, tak použijem Petrov príklad. Peter pri poslednej večeri bol presvedčený, že keby všetci jeho spolučeníci opustili Krista, tak on to neurobi. Ani si nevedel asi predstaviť, že je schopný zaprieť. Ježiš to vedel. A nechal ho ísť do tej skúšky. Aj mu to dopredu povedal. A v tej skúške, v tom pokúšaní, Peter zrazu objavil seba novým spôsobom. Objavil tú temnú stránku svojho života a potom mohol byť zmenený. Mohol činiť pokánie. No. A jeden zo spôsobov teda toho, že Boh nás zbavuje zla, je, že mení naše životy, ale často k tomu používa práve teda, že skúšky a tlaky. Hej, kedy sa dostanú veci na svetlo, ktoré my nevidíme. On ich vie. Hej. Že teda to sú také momenty veľmi nepríjemného a veľmi užitočného otvorenia očí. Samozrejme, druhý spôsob, teda, a to všetko spolu súvisí nakoniec, je to, že Boh nás zbavuje zla tým, že nás vedie k pokániu a k odpusteniu. Niekedy to sú úplne zjavné veci a on nám to len pripomína. Ale tým, že nám odpúšťa hriech, tak nás zbavuje zla. No a zbav nás zlého ešte môže znamenať vyslobodenie od nejakého demonického útoku, útlaku, pasce, lži. Teda to zbav nás zlého rozumiem pod tým, že Boh nás jednak nejakým spôsobom pretavuje a premieňa naše srdce, očistuje nás od hriechu a vyslobodzuje nás z nejakého demonického vplyvu. A vždy, keď to robí, tak nejakým spôsobom my sme v tom dôležití, že spolupracuje s nami. Že nerobí to mimo nás. Berie do toho svojho pôsobenia tie naše rozhodnutia, to, čo robíme.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.
1: Rimanom 12. kapitola, 2. verš.
2: Dávno predtým, ako William James, otec americkej psychológie, povedal, najväčším objavom mojej generácie je, že ľudské bytosti môžu zmeniť svoj život zmenou svojich postojov, povedal Boh o človeku. Lebo ako zmýšľa v duši, taký je. Príslovia 23. kapitola 7. verš. Často sú to práve naše myšlienky, nie okolnosti, ktoré určujú naše šťastie. Myslíme si, že budeme šťastní, ak sa stane to či ono. Napríklad rodičia si povedia, keď náš Tomáško pôjde do základnej školy, budeme veľmi šťastní. A na chvíľu naozaj sú, neskôr zas. To bude taká radosť, keď náš Tomáš dokončí strednú školu. A aj je, minimálne počas leta. Podobná nádej sa spája s Tomášovou promóciou, s jeho svadbou i s narodením prvého vnúčaťa. Problémom však je, že sa nenaučili byť šťastnými v medziobdobiach. Ak tvoje šťastie závisí od vonkajších okolností, ostávaš rukojemníkom ľudí, miest a vecí. Boh nechce, aby si tak žil, ako obeť okolností, ktoré nemôžeš ovplyvniť. Žalmista povedal, zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami ho budem ustavične chváliť. Dávid si zvolil správny postoj a ty musíš urobiť to isté. Ale treba ho aj udržiavať, to je tá ťažšia časť. Ako povedal jeden starý farmár, najťažšie na dojení kráv je to, že nezostanú podojené. To isté platí pre naše postoje. Nezostávajú zmenené. Na ich zmene musíme pracovať každý deň. Tomu sa hovorí obnova mysle. Akým spôsobom sa to robí? Tak, že sa zahlbíme do Božieho slova a dovolíme, aby v nás zakorenilo. Robíš to pravidelne?

0: dom. Márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Ako by si opísal svoj vzťah s deťmi? Zložitý? Plný napätia? Skvelý? Taký, že ti trhá srdce? Alebo plný radosti? Ak v tom chceš mať naozaj jasno, požiadaj svoje deti, aby oni povedali niečo o svojom vzťahu k tebe i k celej rodine. Ale pozor, to, čo povedia, sa ti nemusí páčiť. Ani kresťanské rodiny nie sú spod toho vyňaté. Naša stará prirodzenosť sa z času na čas prejaví a hlboko zakorenené zvyky môžu znefunkčniť komunikáciu. A keď sa biblické princípy ignorujú, výsledkom je bolesť a napätie v rodine. Tu sú k tomu tri názorné príklady. Poprvé, Rebeka milovala svojho syna Jákoba viac ako jeho brata Ezaua. A tak Jákoba presvedčila, aby oklamal ich otca Izáka, čo viedlo k rozdeleniu v rodine. Po druhé, veľkňaz Éli nechal svojich synov robiť, čo chceli, a toho nakoniec stálo život. Po tretie, aj Dávidovi sa stalo, že vodu kázal a víno pil, a jeho deti, ako je u detí zvykom, boli viac ovplyvnené tým, čo robil, ako tým, čo hovoril. Nikto nie je imúnny, ani Dávid, ani Rebeka, ani Éli, ani ty. Analýza je však zbytočná, ak vedie iba k pocitu viny a k žiadnym činom. Takže čo by si mal robiť? Nájdi si čas na zblíženie so svojimi deťmi. Ak sú medzi vami nejaké bariéry, rieš ich. Žiadna zmena nie je možná, kým neuznáš, že je potrebná. A niekedy musíš začať u seba. Možno treba niečo spraviť s tvojim postojom. A čo tvoje priority? Aký príklad dávaš v poslednom čase svojim deťom? Predtým, ako sa pokúsiš naprávať svoje deti, požiadaj Boha, aby napravil teba.

0: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení.
1: Rimanom, 5. kapitola, 9. verš.
2: Boh ťa miluje a prijíma takého, aký si. Dokonca si v jeho očiach bez viny. Ako je to možné? Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2. list Korintianom, 5. kapitola, 21. verš. Všimni si slova v ňom. Predstav si, že vložíš list do obálky a potom ju zalepíš. List už nevidíš, ani jeho obsah nemôžeš prečítať, pretože je v obálke. Už chápeš? Vždy si pamätaj, že medzi tvojim postavením v Kristovi a tvojim stavom je rozdiel. Ak vložíš svoju dôveru v Krista, v Božích očiach si spravodlivý, to je tvoje postavenie v Kristovi. Ale ty povieš, no ale čo môj stav? Veď stále zlyhávam. Úlohou Ducha Svätého, ktorý v tebe prebýva, je pozdvihnúť tvoj stav na úroveň tvojho postavenia. Pánov duch nás premieňa na čoraz slávnejší obraz. Ako to Duch Svätý robí? Volá ťa vždy znova a znova k pokániu, aby si mohol byť očistený. Všimni si, tvoje postavenie v Kristovi sa nemení, ale tvoj stav sa neustále mení, ako sa premieňaš a stávaš sa viac podobným Kristovi.

to je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vzdal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil a tak

0: Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tam ho prijala do domu žena menom Marta. A tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedajúc, pán riekol jej: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Ale treba len málo, vlastne jedno. Práve Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej nebude odňatý.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 42. verš.
2: Keď Ježiš navštívil dom Márie a Marty, ich individuálne reakcie na jeho príchod boli veľmi odlišné. Marta sa sústredila na prípravu jedla. Jej cieľom bolo potešiť Ježiša, ale urobila bežnú chybu. Práca sa pre ňu stala dôležitejšou ako pán. Chcela poslúžiť Ježišovi, ale jej slová dokazujú, že bola pritom zameraná na seba. Zabudla, že jedlo malo byť na počesť Ježiša, nie na jej počesť. Povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. A čo na to Ježiš? Pán jej odpovedal: Marta, Marta, stará sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. A čo bol ten lepší podiel, ktorý si vybrala Mária? Bol to dôverný vzťah s Ježišom. Nebezpečenstvo náboženských aktivít spočíva v tom, že môžu sklznúť do nutnosti mať zo seba dobrý pocit, vyzerať dobre pred ostatnými. Aj ľuďom, ktorí milujú pána a nie sú nutne zapojení do práce v cirkvi, sa stáva, že uprednostnia aktivitu pred intimitou. Je neuveriteľné, koľko skvelých a úspešných ľudí sa dostalo na pokraj vyhorenia, pretože zanedbali svoj vzťah s Bohom. Nebol to ich zámer, len sa naučili robiť všetko sami a nikdy neboli nútení spoliehať sa na pána. Alebo je možné, že si dali Boha do škatulky s názvom náboženské. Majú v diári množstvo rôznych stretnutí a jedným z nich je to nedeľné s pánom. Skutočnosť, že Ježiš vyzdvihol intimitu pred aktivitou, je pre nás veľmi dôležitou lekciou. Učí nás, že kým sa náš vzťah s Bohom nestane stredobodom nášho života, bude pre nás ťažké nájsť pravý zmysel nášho snaženia a nebudeme sa vedieť tešiť z plodov našej práce ani zažívať Boží pokoj a radosť.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme preberať štvrtú kapitolu. Štvrtou kapitolou sa začína taká časť knihy Zjavenia, ktorá môže pripadať niekomu tajomne, pretože je plná symbolov. Túto kapitolu vnímam ako takú Božiu vizitku. Aby mohol mať Ján pokoj, kto sa s ním rozpráva, tak mu symbolicky bolo zjavené, kto je tou bytosťou. S takouto symbolikou sa napríklad stretávame aj pri prorokovi Ezechielovi v 1. 2. kapitole, kde tiež je na úvod ukázané, kto rozpráva. Ako sa nám v tejto kapitole predstavil Hospodin? Predstavil sa nám ako oddelený, svätý. A predstavil sa nám ako Boh štyroch tvári. A jednou z týchto tvári je tvár Boha Otca, ktorý sa stará o svoje deti. Druhou z týchto tvári je tvár Spasiteľa, ktorý prišiel za nás zomrieť. Treťou tvárou je Boh Stvoriteľ, pravdivý a spravodlivý, pred ktorým sa musí triasť celá zem. A štvrtou tvárou je tvár, s ktorou sa stretávame aj v evanjeliách, a je to tvár priateľa. To vyjadruje symbolika štyroch zverotvorov.

0: potom som videl do Korán otvorené dvere do neba a ten istý hlas, ktorý predtým prehovoril ku mne a znie ako trúbenie poľnice, zasa na mňa zavolal. Vystúp sem hore a ukážem ti, čo sa má stať v budúcnosti. I hneď som upadol do vytrženia a videl som na nebi trón a na ňom sedieť kohosi, kto sa skvel ako jaspis alebo karneol. Nad trónom sa klenula smaragdovo-zelená dúha. Okolo trónu bolo 24 kresiel a na nich sedelo 24 starcov v bielých rúchach a so zlatými vencami na hlavách.
1: Prvé tri kapitoly zjavenia Jána poukazujú na prítomnosť Božích detí. Pán Ježiš v nich povzbudzuje, napomína a upozorňuje, že strata duchovnej bdelosti môže spôsobiť duchovnú smrť. Od 4. kapitoly ide v zjavení o predpovede budúcnosti, ktorá sa má naplniť, aby sa dokonalo Božie spasenie. 4. kapitola zahrňuje vo svojej symbolike celé dejiny. Vyjadruje Božiu lásku, obeť a aj moc. Symbolika tejto kapitoly, tak ako aj celej knihy zjavenia, sa opiera o starozákonnú a novozákonnú symboliku, ktorá by mala byť Božím deťom známa z biblického štúdia. Možno aj preto sa pripomína v prvej kapitole, že je blahoslavený ten, ktorý číta slová tejto knihy a rozumie im. Pre cirkev Pána Ježiša by zjavenie nemalo byť knihou hádaniek, ale povzbudením do budúcnosti, zasľúbením Božej prítomnosti a ochrany. Starozákonní veľkňazí Boha Hospodina nosili na prsiach niekoľko drahokamov. Každý z týchto drahokamov symbolizoval jednu Božiu vlastnosť. Dohromady symbolicky približovali Boží charakter. Jaspis je žltej farby a bol uložený ako tretí drahokam vo štvrtom rade na náprsníku veľkňaza. Predstavoval Božiu velebnosť. Sardis je červená odroda a chátu, nachádzal sa na náprsníku veľkňaza v prvom rade na prvom mieste. Predstavuje mstiacu Božiu spravodlivosť. Zelený smaragd predstavoval milosrdenstvo, bol uložený v prvom rade na treťom mieste. Symbolika drahokamov poukazuje teda na Božiu velebnosť, spravodlivosť a milosrdenstvo. Symbol dúhy bol daný človeku na znamenie, že Stvoriteľ už nezničí zem potopou. Spája sa so smaragdom, milosrdnosťou, pretože sa Pán zmiloval nad človekom a nezničil ho pre jeho hriech a ukrutnosť. Čísla v zjavení postrádajú svoju symboliku, pretože sú uvádzané v desiatkovej sústave. Je potrebné si uvedomiť, že niekedy bolo prirodzené udávať počet formou násobkov. Počet 12 vyjadroval kedysi istý celok podobne, ako je dnes napríklad 10. Ak má číslo 24 zachovávať biblickú symboliku, je lepšie ho chápať skôr ako 2x 12. Tak to je potom symbolicky vyjadrené, že 2x 12 starcov v bielých rúchach a s korunami na hlavách znamená plnosť spasených Božích detí z 12 pokolení Izraela a tiež plnosť spasených Božích detí z ostatných národov. Pán nezabudne na nikoho. Jeho deti budú zhromaždené okolo svojho Boha a budú oslávené. Biele rúcha starcov predstavujú očistenie krvou Pána Ježiša a ich staroba symbolizuje múdrosť, že chceli prijať Božie slovo.

0: trónu šľahali blesky a zaznievali hlasy a hromy. Pred trónom horelo 7 fakiel, predstavujúcich 7 božích duchov, a rozprestieralo sa more, trblietavé ako kryštál. Pri samom tróne a okolo trónu boli 4 živé bytosti plné očí vpredu i vzadu.
1: Hromy, blesky a hlasy, ktoré vychádzali z Božieho trónu, môžu poukazovať na vykonávajúcu Božiu spravodlivosť. Pán nikdy nespí. Jeho moc prechádza svetom a neustále pôsobí podľa jeho vôle, tak, aby bola v súlade s obdobiami dejín, ktoré predurčil a ustanovil. Stvoriteľ je na zemi prítomný svojim svätým duchom. Boží duch sa aj v cirkvi prejavuje 7 spôsobmi, ktoré vystihujú listy pána Ježiša 7 zborom v Ázii. Prítomnosť Božieho ducha pripomína 7 lampád pred trónom Hospodinovým. Sklené more oddeluje Boží majestát ako Boží, stvoriteľský. Symbolizuje čistotu a neporušenosť. Pán je človeku priateľom, spasiteľom, otcom, ale zároveň aj Bohom. Malé deti často dospelým ľuďom tykajú a správajú sa k ním ako k sebe rovným. Pre ich detinstvo to nemožno pokladať za niečo zlé. Duchovné detinstvo prináša so sebou niečo podobné. Človek vidí v Bohu napríklad len priateľa alebo len otca. Boží majestát je oddelený morom, teda niečím, čo človek kedysi nedokázal ani preplávať, ani nijak inak preklenúť. Z úctou, ktorá nikdy nepominie, prichádzajú duchovne dospelí kresťania pred Hospodina. 4 bytosti boli jednak vôkol trónu, ale aj uprostred trónu. Takýto obraz je veľmi ťažké si predstaviť. Zdá sa, že uvedené bytosti sú vlastne súčasťou Božieho trónu a Boha. Myslím, že v tejto symbolike vyjadrujú Božie jednanie a schopnosti. Ako prvá schopnosť živého Boha sa uvádza jeho vševedúcnosť. Bytosti boli plné očí spredu i zozadu. Pán vidí minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Oko v biblickom ponímaní vyjadruje často porozumenie, súcit alebo pochopenie, napríklad doteraz som len slýchal, ale teraz vidí moje oko. Tak sa totiž vyjadril Job, keď porozumel Božej vôli. Pán rozumie človeku, chápe ho a cíti s ním.

0: Prvá bytosť vyzerala ako lev. Druhá sa ponášala na letiaceho orla. A každá z tých štyroch bytostí mala 6 krídel a na nich plno očí, ktoré hľadeli von i dovnútra. Bez prestania vodne v noci volali: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.
1: Starý zákon poukazuje na leviu odvahu, dravosť a silu, ktoré neustupujú pred človekom. Pán Ježiš prišiel na zem zvíťaziť a Božie slovo ho pripodobňuje k levovi. Víťazstvo, ktorého dosiahol lev z Júdy. Tomuto odkazu možno rozumieť ako zasľúbenie o Mesiášovi. Prvý zverotvor, podobný levovi, odhaľuje Božie spasiteľné jednanie, keď sa dal sám Boh ukrižovať za viny človeka. Tomuto víťazstvu na kríži nemohol nikto zabrániť, pretože tento boj viedol lev z Júdy. Stvoriteľ chcel na kríži umrieť za človeka, aby mohol človek žiť a byť naplnený hojnosťou požehnaní v jeho prítomnosti. V Izraeli bol bík alebo teľa symbolom sily. Niekedy sa slovo silný prekladá ako bík. Druhý zverotvor vyjadruje jednanie Boha s človekom, ktorý sa pridrža jeho slova. Hospodin mu je silou, ktorá sa nikdy neminie. Tretí zverotvor mal tvár ako človek. Výraz tvár sa v Starom zákone používa napríklad nasledovne: hľadať Božiu tvár alebo vydávať Božiu tvár. Takéto vyjadrenia hovoria o hľadaní Božej vôle a o úzkom kontakte s Pánom. Symbolika tretieho zverotvora pripomína, že Boh pozná cesty ľudského srdca, pozná túžby a radosti človeka. Navyše podľa tohoto poznania aj koná. Chce ľudský život naplniť nielen, aby bol svätý a čistý, ale aby prinášal človeku aj radosť a naplnenie. K tomu cieľu vedie jasne vytýčená cesta kríža. Božie jednanie s človekom je nielen božské, ale aj ľudské. Štvrtý zverotvor vyjadruje vytrvalosť a zrak, ktorý rozpoznáva na veľkú diaľku. Pán je s človekom trpezlivý a vidí ďaleko, keď ho vytrvalo vedie svojou cestou. Trpezlivosť je jedným z prejavov Božieho ducha u veriacich ľudí, lebo človek nevie, aké plány má s ním Stvoriteľ a nevidí tak ďaleko. Krídla symbolizujú Božiu ochranu a rýchlosť. Boh nikdy neprichádza neskoro. Počet 6 je zvláštny. Na prvý pohľad by sa zdalo, že vyjadruje akúsi neúplnosť alebo porušenie. Stvoriteľ 6 dní pracoval a 7 odpočíval. 7. deň odpočinku mal byť príkladom pre človeka. Boh Hospodin pracuje neustále. Podľa symbolu jeho slávy, o ktorom sme práve čítali, je v každej chvíli pripravený zakročiť a jednať. Je plný očí aj vo vnútri. Vnútorný zrak je akási ľudská schopnosť správne vidieť, byť presvedčený o tom, čo je naozaj dobré. Pán vždy vie, čo je správne, ako a čo sa má vykonať. Ak sa niekto nadeje na Hospodina, nadeje sa na silného a vševediaceho Boha.
0: A za každým, keď tie bytosti vzdajú česť, slávu a vďaku tomu, ktorý sedí na tróne a žije na veky vekov, padá tých 24 starcov na kolená pred tým, ktorý sedí na tróne, a kláňajú sa tomu, ktorý žije na veky vekov, hádžu vence pred trón a volajú: Tebe, Pane a Bože náš, patrí všetka sláva, česť i moc. Ty si stvoril všetko. Z Tvojej vôle všetko vzniklo i trvá.
1: Zverotvory oslavovali Boha Stvoriteľa. Božie jednanie s človekom Pána naozaj oslavuje, pretože je krásne, spravodlivé a láskyplné. Keď sa Božie jednanie naplní a spasenie bude dokončené, Božie deti sa plné vďaky poklonia pred Hospodinom a budú ho chváliť na veky vekov. Obraz 4. kapitoly podáva symbolicky celý projekt Božieho spasenia. Kristus tu odkrýva Boha ako neopísateľného a slovami nevystihnutelného. Jeho vlastnosti, lásku a charakter vyjadruje symbolicky v 11 veršoch. Náš Pane, nech ti je sláva a chvála na veky vekov. Ďakujeme ti za spasenie a mnohé požehnania, ktoré od teba prijímame. Amen.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Milosť neumožňuje žiť sám pre seba. Je to presne naopak. Božia milosť nás oslobodzuje k tomu, aby sme zakúšali radosť zo života pre toho, kto je väčší než my. Je všeobecne známe, že to, čo sa nám javí ako sloboda, v skutočnosti žiadna sloboda nie je. Keď Adam a Eva prekročili Božie hranice, nevkročili do nového rozmeru slobody, ale do driny, pokušenia, utrpenia, hriechu a otroctva. Popieranie Božej existencie, túžba zaujať jeho miesto, ignorovanie jeho pravidiel a rozhodovanie sa, že si poradíme sami, sa nám môže javiť ako cesta k slobode. Ale v skutočnosti to žiadna cesta k slobode nie je a nikdy nebude. Vy ani ja sme neboli stvorení pre nezávislý život. Neboli sme stvorení pre život z vlastnej sily. Neboli sme stvorení, aby sme sa spoliehali na vlastnú múdrosť. Nedostali sme schopnosť spísať si vlastný morálny kódex. Nebolo do nás vložené nezávislé poznanie toho, ako žiť, ako spravovať fyzický svet, alebo ako správne jeden s druhým vychádzať. Neboli sme stvorení pre život zo seba a pre seba a takéto pokusy nikdy nevedú k ničomu dobrému. Keď nás teda Boh požehnáva a premieňa svojou milosťou, výsledkom nie sú rozšírené možnosti viesť nezávislý život. Práve naopak, milosť nás neuvoľňuje k životu pre samých seba. Jej cieľom nie je zlepšiť fungovanie nášho malého, súkromného kráľovstva. Cieľom Božej milosti je vyslobodiť nás z otroctva nášho vlastného ja, aby sme mohli žiť pre omnoho lepšie kráľovstvo. A za všetkých umrel, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, kto za nich umrel a vstal z mŕtvych. Ako je napísané v 2. liste Korinským v 5. kapitole vo verši 15. Skutočná sloboda nespočíva v tom, že naše vlastné ja postavíme do centra nášho diania a všetky svoje rozhodnutia a správanie budeme riadiť sami. Skutočná sloboda nastáva vtedy, keď Božia milosť oslobodí naše srdce, aby sme mohli žiť pre toho, ktorý je nekonečne väčší než my. Je to v rozpore s bežným ľudským uvažovaním, ale bránou k slobode je podriadenie sa a poslušnosť. Keď si priznáme, že sme pre seba samého hrozbou a podriadíme sa Božej autorite, múdrosti a milosti, neznamená to, že strácame všetku nádej na slobodu. Práve naopak, pokorné priznanie potreby a podriadenie sa Bohu nám umožňuje žiť v tej najväčšej slobode. Boli sme totiž stvorení, aby sme uctievali Boha a žili v závislosti na ňom. A keď nás milosť vráti na toto miesto, vracia nám aj slobodu. To, že vlak jazdí len po koľajniciach, sa môže zdať ako niečo obmedzujúce. Ak by sme sa však snažili previesť sa ním po lúke, všetok pohyb by sa zastavil. Milosť nás stavia späť na koľaje a dáva nám slobodu k bezpečnému pohybu vpred, ktorú inak nemôžeme dosiahnuť.
3: Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní do smrti, aby rovnako ako Kristus bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych, sme aj my chodili v novote života. Lebo ak sme s ním zrástli podobnosťou jeho smrti, budeme jedno s ním aj podobnosťou vzkriesenia. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus, vzkriesený z mŕtvych, už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, že však žijete Bohu v Kristu Ježišovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele. Neposlúchajte jeho žiadosti a neposkytujte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale oddajte sa Bohu ako tí, čo vstali z mŕtvych a žijú, a svoje údy poskytujte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.
2: List Rimanom, 6. kapitola, verše 1 až 14.

Keď sa Ježiš vrátil, privítalo ho množstvo ľudí, ktorí ho už dávno čakali. Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na ňo tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Lukáš 8:40 až 43. Ježiša víta množstvo ľudí. Avšak z celého toho množstva sa s ním stretnú len dvaja. Jairos a neznáma žena. Lebo s Ježišom sa nikdy nemôžeme stretnúť ako zástup, len ako jednotlivci. Môžeme prísť v zástupe, ale ak sa s ním chceme stretnúť, nemôžeme zostať v zástupe. Musíme z neho vystúpiť tak, ako z neho vystúpi Jairos a žena. Lebo Ježiš jedná len s jednotlivcami. Prísť v zástupe a odísť v zástupe znamená nestretnúť sa s ním. Nevieme, čo privádza zástup k Ježišovi, ale vieme, čo privádza k nemu Jaira. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Preto padne Ježišovi k nohám a prosí ho, aby išiel do jeho domu. Jairo sa tak zaradí k viacerým krásnym postavám rodičov v evanjeliách, ktorí sa kvôli svojim deťom ocitli pri Ježišových nohách. Veď na deťoch sú rodičia najzraniteľnejší. Áno, ani Jairos nie je výnimkou. To, že ho tu vidíme verejne na kolenách prosiť o pomoc, vôbec nie je samozrejmé. Veď Jairos nie je hocikto. Ako predstavený synagógy stojí v spoločenskom rebríčku pomerne vysoko. Zvyčajne je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa. Existuje však jeden účinný liek na pýchu a tým je bolesť. Tá má zvláštnu schopnosť polámať pýchu človeka. Aj pýchu človeka vo vysokom postavení, akým je Jairos. Ale k Ježišovi ho neprivedie len bolesť, ale aj viera. Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. Marek 5:23. Prosí o dotyk, o zloženie rúk na choré dieťa vo viere, že bude uzdravené. A čo urobí Ježiš? Vyjde v ústretí jeho prosbe a ide za ním. Nie je to zástup okolo Ježiša, kto udá smer Ježišovej cesty. Je to ten jednotlivec pri Ježišových nohách. Zástup síce ide s Ježišom, ale Ježiš nejde so zástupom. Ide s týmto otcom, ktorý prosí a verí. Jeho viera sa pritom zrodila na prahu smrti, na ktorý sa dostala jeho dcéra. Lenže na prahu smrti sa spravidla rodí bez nádej, nie viera. Viera sa rodí však z pohľadu na Ježiša, nie z pohľadu na okolnosti. Bol to práve pohľad na Ježiša, ktorý dal zrod Jairovej viere. Pane, Ty môžeš, čo nikto iný nemôže. Prosím, pomôž. A on pomôže. Pane, pomôž aj nám vystúpiť zo zástupu, aby sme sa mohli s Tebou stretnúť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Vzácne Božie úmysly. Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo zjaviť vo mne svojho syna, aby som o ňom zvestoval evanjeliu medzi pohanmi, už som sa neradil s telom a krvou. List Galackým, 1. kapitola, 15. a 16. verš. Zamyslite sa nad obrátením Pavla, nad Kristovou zvrchovanosťou a nad tým, čo majú spoločné Pavlové hriechy s vašou spásou. Pavol povedal, že Boh ma oddelil skôr, ako som sa narodil. A potom po rokoch na ceste v Damasku povolal ma svojou milosťou. To znamená, že od Pavlovho narodenia až po jeho povolanie na ceste do Damasku bol už vyvoleným, ale ešte nie povolaným Božím nástrojom. To znamená, že Pavol bil, uväzňoval a vraždil kresťanov ako Bohom vyvolaný človek. No ako som sa okolo poludňa na svojej ceste blížil k Damasku, z nenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba. Padol som na zem a počul tieto slova. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Skutky, 22. kapitola, 6. a 7. verš. Nedalo sa tomu odporovať ani predtým uniknúť. Boh si ho k tomu vybral skôr, ako sa narodil. A teraz ho povolal. Kristovo slovo bolo zvrchované. Nedalo sa vyjednávať. Povedal som teda, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, vstaň, chod do Damasku a tam ti povedia všetko, čo máš urobiť. Skutky, 22. kapitola, 10. verš. Damask nebol Pavlovým vyjadrením jeho slobodnej vôle poddania sa Kristovi po 10 ročiach márneho Božieho úsilia o jeho premenu. Nie. Boh mal svoj čas, aby si ho vybral a svoj čas, aby ho povolal. Boh zavolal a toto volanie prinieslo podriadenie sa. Preto všetko to zlé, prenasledovanie kresťanov, ktoré Boh dovolil robiť medzi Pavlovým narodením a jeho povolaním, boli súčasťou plánu, pretože Boh ho mohol povolať aj skôr. Máme predstavu, aký mohol mať Boh plán s tým, že dovolil Pavlovi prenasledovať kresťanov a páchať takéto hriechy? Áno, máme. Bolo mu to dovolené kvôli vám a mne, kvôli všetkým, ktorí sa obávajú, že by mohli hrešiť a nebyť súčasťou Božej milosti. Pavol nám takto dáva do súvislosti svoje hriechy s našou nádejou. Mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a nebyť súčasťou

1. kapitola, 13. a 16. verš. O, aké vzácne sú Božie zvrchované spasiteľné úmysly pre spásu zatvrdených beznádejných hriešnikov.

Tu prišiel muž menom Jairos. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby išiel do jeho domu. Umierala jeho jediná 12-ročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa na neho tlačili. Bola medzi nimi žena, ktorá už 12 rokov krvácala. Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho šiat a krvácanie sa ihneď zastavilo. Ježiš sa pýtal, kto sa ma to dotkol? Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu. Padla mu k nohám a pred všetkými ľuďmi sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa ihneď uzdravila. Ježiš jej povedal, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela. Neunúvaj učiteľa. Keď to Ježiš počul, povedal, neboj sa, len ver a bude zachránená. Lukáš 8, 40 až 50. Nielen Jairos potrebuje Ježiša. Potrebuje ho aj neznáma žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Tá nečakanie skomplikuje celú situáciu. Keď Ježiš ide s Jairom do jeho domu, zdrží Ježiša na ceste. Práve vo chvíli, keď je každá minúta vzácna. Musela sa práve teraz pripliesť Ježišovi do cesty? Nemohla ešte chvíľu počkať? Veď jej prípad nie je taký súrny a naliehavý ako prípad Jairovej céry. Nie. Ona už viac čakať nemôže. A tak je to Jairos, ktorý musí čakať. A práve v tom čakaní je jeho viera skúšaná. Málo čo tak napína našu vieru, ako práve čakanie. Jairos sa musí učiť mať účasť na trápení druhého v čase, keď sám prežíva trápenie. Vtedy by sme chceli mať Ježiša len pre seba. Ale Jairos zistí, že Ježiš tu nie je len pre neho. Že on na ceste pomôcť jeho dcére pomôže niekomu inému. Vieme si predstaviť, aké hrozné muky Jairos prežíval vo svojom čakaní? Asi každú chvíľu pozeral na hodiny. A jeho najhoršie obavy sa naplnili. Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal, tvoja dcéra umrela. O, to nešťastné zdržanie. Pokiaľ ešte dieťa žilo, žila aj nádej. Ale teraz, keď je dieťa mŕtve, aj nádej zomrela. Takto vidí posol zlej správy, keď hovorí, neunúvaj učiteľa, už je všetko zbytočné. Smrť je hranica, za ktorú sa už nedá ísť. Pred ňou musí každý kapitulovať. A Ježiš. Naozaj? Ježiš vidí, ako sa otec rúči do priepasti zúfalstva, preto ho pred pádom do nej zachytí svojim slovom. Neboj sa, len ver a bude zachránená. Veriť znamená nielen sa spoliehať na Ježišovu pomoc, ale znamená byť aj vyslobodený zo strachu. Znamená prestať sa báť. Lebo hoci dieťa zomrelo, Ježiš stále zostáva po boku. Preto platí, neboj sa, len ver. Pane, ďakujeme za tvoje slovo, ktorým posilňuješ našu vieru.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Keď si nesmrteľný. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Skutky, 23. kapitola, 12. verš. Čo to boli za nenásytní ľudia, ktorí sľúbili, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla? Čítali sme o nich v skutkoch 23. kapitole 12. verši, keď sa rozhodnilo, Židia sa dohodli a zaviazali sa prísahou, že nebudú jesť ani piť, kým nezabijú Pavla. Ale nefungovalo to. Prečo? Pretože sa stala séria nepravdepodobných udalostí. Akýsi chlapec začul sprisahanie. Chlapec bol synom Pavlovej sestry. Mal odvahu ísť k rímskému stotníkovi, ktorý strážil Pavla. Stotník ho vzal vážne a priviedol ho pred radu. Rada mu uverila a pripravila 200 vojakov so 70 jazdcami a 200 kopijníkov, aby previezli Pavla do bezpečia. Všetky tieto udalosti boli málo pravdepodobné, ale stali sa. A čo títo nenásytní muži, striehnúci na Pavla? Nerátali s tým, čo sa stalo Pavlovi tesne pred tým, ako sa dohodli. Pán sa zjavil Pavlovi vo väzení a povedal: buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Skutky, 23. kapitola, 11. verš. Kristus povedal, že Pavol má ísť do Ríma. A to bolo všetko. Žiadne prepadnutie nemôže zabrániť tomu, čo mu v zjavení povedal Kristus. Kým sa nedostal do Ríma, bol Pavol nesmrteľný. Bolo treba podať posledné svedectvo. A Kristus sa postaral o to, aby to Pavol urobil. Aj s tebou má Boh svoj plán, aby si o ňom svedčil a vydal svoje svedectvo. Asi nesmrteľný, kým to neurobí.

Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu. Iba Petrovi, Jánovi, ako aj otcovi a matke dieťaťa. Všetci plakali a kvielili nad ňou. Ježiš však povedal, neplačte, neumrela, ale spí. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo. Lukáš 8, 49 až 56. Čím je Ježiš bližšie k Jairovmu domu, tým viac rastie napätie očakávania. Vo vzduchu visí otázka. Bude Ježiš schopný pomôcť aj v tejto situácii? Pôvodne bol zavolaný k chorému dieťaťu, ale kvôli zdrženiu na ceste sa situácia dramaticky zmení. V dome ho nečaká choré, ale mŕtve dieťa. Z pohľadu Jairových sluhov aj plačúcich v dome je už všetko jasné. Ježiš prišiel neskoro. Ale Jairo spozná, že v Ježišovi prišiel niekto mocnejší ako smrť. Ježiš najprv prinesie úplne nový, prevratný pohľad na smrť, keď ju nazve spánkom. Hovorí, neplačte, neumrela, ale spí. To znamená, že so smrťou je to ako so spánkom. Každý spánok je dočasný, lebo sa z neho zobudíme. Tak je to aj so smrťou, z ktorej budeme zobudení pri vzkriesení. Označením smrti za spánok Ježiš zrelativizuje moc smrti, ktorá do jeho príchodu mala absolútnu moc. Jeho slovo sa však stretne s výsmechom nevery. No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Všeobecná ľudská skúsenosť totiž protirečí označeniu smrti za spánok. A tak tu proti sebe stojí Ježišovo slovo proti ľudskej skúsenosti. Čo urobí Ježiš? Ako my ráno zobúdzame deti zo spánku, tak Ježiš mocou svojho slova zobudí dievča zo spánku smrti. Chytil ju za ruku a zvolal. Dievča, vstaň! Pred Ježišovým veliteľským povelom smrť kapituluje. V tom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Tento mocný úder do ríše smrti vyrazí rodičom dých. Rodičia dievčaťa strpli od úžasu. Vtedy Ježiš pripomenie potreby ich dieťaťa. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. Ježiš síce priviedol ich dcéru k životu, ale ďalej sa už o ňu musia starať oni. Táto udalosť tak ukázala, ako veľmi sa Jairov sluha mýlil, keď po oznámení smrti dieťaťa povedal neunúvaj učiteľa. Verš 49. Už je neskoro. Všetko je to už zbytočné. Nie je, keď ide o Ježiša. Lebo on je ten, ktorého moc siaha nie len po hrob, ale aj za hrob. O tom sa raz v deň vzkriesenia presvedčíme aj my sami. Preto platí neboj sa. Len ver. Pane, ďakujeme, že ty nikdy neprichádzaš neskoro.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Muži, milujte svoje ženy. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. List Efezanom, 5. kapitola, 25. verš.
1: Jeden kresťan sa často hneval na svoju problematickú ženu a jeho vzťah k nej bol viditeľne chladný. Jedného dňa počas kázne prileteli k nemu tieto slová: Muži, milujte svoje ženy. Odvtedy vždy, keď chcel byť zase kritický voči svojej manželke, rozpamätal sa na tieto slová. Bolo to, ako by mu tichý hlas šepkal: Miluj svoju manželku, miluj ju, ako ju Kristus miloval. Utíšil sa a stal sa miernejším. A za každým vnútorným slovom miluj svoju manželku získaval k nej novú náklonnosť. Netrvalo dlho a znovu prišla medzi nich láska prvých dní. Láska manžela voči svojej manželke, keď ju miluje, ako Kristus miloval cirkev, je riešením pre mnohé napätia v ich manželstve. Keď je manžel ochotný obetovať sa za svoju manželku podľa Kristovho vzoru, znášať ju spolu s jej hriechmi a slabosťami, keď zomiera spolu s Kristom, žije evanjelium tak, že jej odpustí 70x, 7x, potom príde uzdravenie do ich vzťahu. To neznamená, že by nemal hovoriť so svojou manželkou o jej hriechoch a nesprávnych postojoch. Samozrejme, má to robiť, ale z čistej a oddanej lásky. Tiež rád počúva, čo manželka hovorí jemu. Dokáže to, lebo zomrel svojej hrdosti. Poddáva sa Kristovi a chce sa mu stále viac podobať. Urobí všetko preto, aby bol vzorom svojej milovanej manželke a svojim deťom a tak, aby ich vzal so sebou na cestu posveteného života. Len týmto spôsobom môže byť manžel v biblickom zmysle hlavou ženy. Nevládne v rodine z pozície moci, ale iba slúžiacou láskou. Ak chce vlastniť svoju manželku a vládnuť nad ňou, potom zlyhá a zničí rodinu. Ale ak ju vedie v duchu Kristovom, miluje ju a ochraňuje, potom nebude mať jeho manželka problém sa o neho opierať. Keď sa vykúpený manžel s láskou a pokorou ujme vedenia v celoživotnej vernosti, vykúpená manželka ho v tom radosne podporí a pomôže mu splniť zodpovednosť, ktorú dostal od Boha. Ak manželské páry žijú spolu na tomto základe, odzrkadľujú požehnané tajomstvo, ktoré je medzi Kristom a jeho cirkvou. Preto ešte raz, milí bratia, muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev.

Otvorené kanály. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. List Rimanom, 7. kapitola, verš 15. Stane sa to v okamihu. V jednej chvíli vykračujete a hvízdate si, v zápätí máte rozšírené oči a padáte. Satan odtiahne poklop kanála a nevinná popoludnejšia prechádzka sa zmení na hororový príbeh. Bezmocne klesáte dolu a neviete tomu zabrániť. Tak sa udeje náhly hriech. Spomínate si na niečo podobné vo svojom živote? Nik z tých, čo počúvajú tieto slová, neunikol pred zradnosťou náhleho hriechu. Tento pekelný démon je schopný zdolať najvyššie kláštorné múry, infikovať najhlbšiu vieru a znesvetiť najčistejší príbytok. Chcete trochu zlepšiť svoje obranné schopnosti? Poprvé, rozpoznajte Satana. Nebojujeme s niekým z mesa a kosti, ale so samotným Satanom. Nazvite ho pravým menom. Strhnite mu masku. Keď nutkanie zhrešiť vstýči svoju škaredú hlavu, pozrite mu priamo do očí a vzoprite sa mu. Vypadni odtiaľto, Satan. Po druhé, prijmite Božie odpustenie. 7. kapitola v liste Rimanom je deklaráciou v nezávislosti pre tých, ktorí majú tendenciu padať. Ale nech je Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Ako je napísané v liste Rimanom v 7. kapitole vo verši 25 a vo 8. kapitole vo verši 1. Amen. Tak je to. Pre tých, čo sú v Kristovi, niet odsúdenia. Skutočne niet. Držte sa tohto prísľubu. Prijmite očistenie. Zahodte vinu. Chváľte Pána. A dávajte pozor na otvorené kanály.

potrebuje počuť synak. Som rád, že si späť. Som rád, že si späť. Už tak dlho blúdim svetom, zmaštale na pastvu a v tom vidím zmysel niet. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa. Vidím zmysel niet. Chcem sa vrátiť späť, aspoň slúžiť veď. Nie som viac hoden volať sa synom.

sa vrátiť späť, nemusím slúžiť veď. Viem, som hoden volať sa synom.

Inšpirované slovo. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil. Od útleho detstva pozná sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2. list Timoteovi, 3. kapitola, verše 14 a 15. Môžeme veriť tomu, že celé písmo je Bohom vnuknuté, ako je napísané v 2. liste Timoteovi, 3. kapitole vo verši 16? Toto sú dôvody, pre ktoré si myslím, že áno. Poprvé, je pozoruhodné svojou kompozíciou. Vznikalo 16 storočí a vytvorilo ho 40 autorov, počnúc s Mojžišom v Arábii a končiac s Jánom na ostrove Patmos. Písali ho králi v palácoch, pastieri v stanoch a väzni v celách. Bolo by možné, aby 40 autorov, ktorí písali v troch rôznych jazykoch a vo viacerých krajinách v rozpetí 1600 rokov, vytvorilo knihu s jedinou témou, ak by za ňou nestála jediná myseľ a jediný projektant. Po druhé, je pozoruhodné svojou trvanlivosťou. Je to najvydávanejšia kniha v dejinách. Preložili ju do viac ako 1200 jazykov. Vlády dávali Biblie páliť a vykazovali ich zo súdnych siení, no Božie slovo pretrváva. Nespočetne veľakrát mu zvonil umieračik, no Božie slovo pokračuje. Po tretie, je pozoruhodné svojimi proroctvami. Viac ako 300 naplnených proroctiev o živote Krista napísali najmenej 400 rokov pred jeho narodením. Predstavte si, že by sa niečo podobné vyskytlo dnes. Keby sme našli knihu z roku 1900, ktorá predpovedá dve svetové vojny, hospodársku krízu, atómovú bombu a vraždy prezidenta a vodcu hnutia za občianske práva. Neverili by sme jej?

Sústavné príhovory. Hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení a s ním nás skriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. List Efežanom, 2. kapitola, verše 5 až 8. Ježiš je po pravici Boha a prihovára sa za nás, ako je napísané v liste Rimanom v 8. kapitole vo verši 34. Naplno si to uvedomte. V Božej prítomnosti, vzdorujúc Satanovi, Ježiš Kristus zasahuje, aby vás chránil. Berie na seba úlohu kňaza. Keď máme veľkňaza nad Božím domom, pristupujme s úprimným srdcom v plnosti viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia. Ako je napísané v liste Židom v 10. kapitole vo veršoch 21 a 22. S čistým svedomím, čistým registrom trestov, s čistým srdcom, oslobodený spod obvinení, zbavený zatratenia, nielen z hľadiska vašich minulých pochybení, ale aj tých budúcich. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral. List Židom 7. kapitola, verš 25. Kristus sa za nás sústavne prihovára. Ježiš triumfuje nad diablovou vinou, slovami milosti.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Aniel Hospodinov. Božie slovo hovorí: Anieli sú svetoslúžobnými duchmi posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Tak hovoril minule brat Jozef: Anieli sú všade naokolo nás. Aj keď sú hoci posielaní do služby pre nás, nie sú podriadení nám, ale Pánu Bohu. Apoštol Ján sa dvakrát poklonil pred anielmi. Aniel ho ale upozornil, aby to nerobil, lebo on je náš spolusluha, máme sa klaňať iba Bohu. Aj zbory majú svojich anielov. V zjavení svätého Jána sa spomínajú anieli jednotlivých zborov, aj anieli, ktorí sú vykonávateľmi Božej spravodlivosti a súdu. Božie slovo hovorí, aby sme nepohrdli a nepohoršili malé deti, lebo ich anieli sú ustavične pod Božím dohľadom. Teda aj deti majú svojich anielov, ale to neznamená, že sa k ním môžu modliť. Vo svojom živote som sa mnohokrát presvedčila, že anieli boli vokol nás aj vtedy, keď som ešte nebola obrátenou kresťankou. S manželom a dvoma deťmi sme sa raz vybrali na lyžovačku na Králiky. Mali sme staré, opotrebované auto, Spartaka, na ktorom nič poriadne nefungovalo, ale napriek tomu sme sa tešili, že sa vôbec vezieme v aute. Bolo to okolo roku 1966. Deti boli ešte malé. Nebolo síce veľa snehu, ale na ceste bola námraza a my sme mali už ojazdené pneumatiky. Zimné pneumatiky sa ešte nepoužívali a nemali sme ani bezpečnostné pásy. Keďže môj trojročný syn vzadu plakal, tak som si ho zobrala dopredu na kolená. Dcéra stála medzi sedadlami v strede, to aby sme všetci dobre videli dopredu. Detské autosedačky tiež ešte neboli. Pár kilometrov pred Zlatými Moravcami bola ostrejšia zákruta s miernym sklonom. V tej zákrute sme dostali šmyk. Bokom auta sme prešli do protismeru, v tom ale manžel strhol volant tak rýchlo, že sme sa otočili späť, pritom sme sa ale stále šmykali bokom auta dolu svahom. Ja som sa zaprela nohami o podlahu auta a jednou rukou som pevne pritisla syna k sebe a druhou rukou som ratovala dcéru. Čo by nám to však bolo pomohlo, keby sme nemali vôkol nás anielov? V tom čase som sa ešte nemodlievala, ale možno to bola modlitba mojej mamičky, ktorú Boh vypočul práve v tú chvíľu, lebo ona sa za nás stále modlila. Keď sme sa dostali na také miesto, kde neboli stromy ani hlboký járok, manžel pridal plyn a my sme vyleteli do pola a dopadli sme na všetky štyri kolesá asi do 10 cm hlbokého snehu. Boli to sekundy, pevne verím, že naše auto už viedol Pán. Nikomu z nás sa nič nestalo, iba ja som si udrela trochu čelo o predné sklo, pretože som rukami ratovala svoje deti. Keď sme vystúpili, mierne šokovaní, obzerali sme si auto, či sa nerozpadlo. Bolo celé. Rozmýšľali sme, ako ho dostať späť na cestu. Telefóny sme nemali a cesta ešte nebola veľmi frekventovaná. Zrazu na ceste zastavilo jedno auto, z ktorého vystúpili štyria muži, ktorí nám ochotne pomohli vytlačiť auto späť na cestu. Poďakovali sme sa a pokračovali v ceste, ďalej už samozrejme opatrnejšie. Až teraz po rokoch si uvedomujem, aká to bola Božia milosť, že sa nám nič nestalo, že nikto nešiel oproti, že sme nenarazili do nejakého stromu a že sme sa neprevrátili na tom poli. Koľko anielov muselo byť vôkol nás?

Ježiš je svetlo. Ježiš povedal, ja som svetlo sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na predĺžený víkend na Donovali. Deti sa tešili a tak mi nič iné nezostávalo, iba sa prispôsobiť. Ja som totiž nevedela dobre lyžovať, radšej by som si bola oddychla doma, ale deti dobre a radi lyžovali. Peniaze na hotel sme nemali a iné ubytovanie sa dalo nájsť iba po známosti. Za socializmu neboli súkromné ubytovne, nebolo možné podnikať. Manžel po známosti vybavil jednu drevenú robotníckú ubytovňu so železnými poschodovými posteľmi, na ktorých boli staré vyležané madrace a v kúte bola malá piecka, do ktorej bolo treba zakúriť. V kúpeľni bol jeden umývací žľab so studenou vodou a špinavým záchodom. Boli s nami aj švagrovci, manželov brat s rodinou. Chlapi zakúrili, zohriali kapustnicu, ktorú sme priniesli so sebou, sadli si k peci, popíjali a hrali karty. Ja som bola nanajvýš rozčarovaná. Obliekla som sa a šla som na prechádzku. Pohľad na krásnu prírodu ma vždy ukľudnil. Šla som po vyšliapanom chodníku popri lese hore na kopec, lenže celú túru som nedomyslela. Bolo už neskoré popoludnie a z jednej strany kopca sa blížila hustá hmla. Myslela som, že to prejde ako oblaky, lenže hmla stále hustla, takže som už nevidela ani na špičku nosa. Tým, že som sa obzerala, kadiaľ by som mala ísť do ubytovne, stratila som aj orientáciu. Popri tom sa už aj zotmelo. Mala som strach a strašný pocit bezmocnosti. Urobila som pár krokov a zapadla som do snehu medzi nejaké kríky. Po bruchu a štvornožky som vyliezla, s rukou som hmatala, kde je udupaný sneh, aby som sa mohla postaviť. Keď som sa postavila, nohou som skúmala terén, lebo som si uvedomila, že musím ísť dolu kopcom. Potom som sa pomaly krok za krokom šmýkala dolu kopcom. Bola mi zima, triasla som sa na celom tele, ale hmla začala rednúť a ja som uvidela malé svetielko. Bola to lampa po strane kopca. Zrýchlila som kroky a o chvíľu som bola dolu. Tedy som si neuvedomovala, aká to bola úžasná Božia milosť, že sa mi nič nestalo. Hovorila som skôr o šťastí v nešťastí. Aj vo svojom duchovnom živote som zažila tú veľkú tmu a strašnú bezmocnosť. Nevidela som východisko zo svojej situácie. Až Pán Ježiš mi ukázal svetlo a cestu, po ktorej môžem bezpečne kráčať domov. Jeho slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.

Ježiš je cesta. Ježiš povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Raz sme sa vybrali s manželom a deťmi na jeho podnikovú chatu na Podbanske. Chceli sme tam pobudnúť týždeň a odtiaľ chodiť na výlety po okolí. Milovala som prírodu, ale v tom čase som obdivovala skôr stvorenstvo ako stvoriteľa. Boli sme na hrebienku, odtiaľ sme chceli ísť po magistrále na Skalnaté pleso a potom lanovkou do Tatranskej Lomnice. Manželovi sa veľmi nechcelo šľapať, povedal, že on pôjde autom do Tatranskej Lomnice a tam nás počká. Tak som šla s deťmi iba sama. Cesta s deťmi bola náročná, povzbudzovala som ich, že dolu pôjdeme lanovkou. Keď sme prišli na Skalnaté pleso, bolo už dosť neskoro popoludní a ukázalo sa, že lanovky sú už vypredané. Mohli sme tam prenocovať alebo zísť pešo dolu. Rozhodli sme sa zísť pešo. Najprv sme šli po serpentíne, ale sme videli, že serpentína vždy pretína lanovkovú dráhu, tak sme sa pustili dolu svahom pod lanovkou. Deti už mali 10 až 14 rokov, skákali z kameňa na kameň, videla som, že sa im to páči, brali to ako zábavu. Ale cesta bola pridlhá, všetci sme sa poriadne unavili, navyše sa začalo stmievať. Hľadali sme cestu ku serpentíne, ale skôr ako sme ju našli, sa zotmelo. V Tatrách sa stmieva veľmi rýchlo. Nevideli sme si pod nohy, začali sme sa podkýňať a zrazu sme zapadli do akejsi bažiny. Neboli sme už ďaleko, vpredu sme zazreli svetlá lámp, ale museli sme ísť veľmi opatrne, až sme trafili na posledný úsek serpentíny. Do bažiny sme zapadli iba po členky, ale nohavice sme mali mokré až po kolená a triasli sme sa od zimy. Manžel nás už čakal, v aute sme sa trochu zohriali a doma sme si dali teplý čaj. Pán Ježiš povedal, že on je cesta. Kiež by som si to bola uvedomila už v mladosti. Premietla som si túto príhodu do duchovnej oblasti života. Boh nám dal slobodnú vôľu. Kým odmietame chodiť po jeho ceste, nechá nás ísť svojimi cestami. Tak to bolo aj so mňou. Moja samozvolená cesta sa zdala byť zo začiatku celkom zábavná. Keď sa mi darilo, tešila som sa zo svojich úspechov. Ale zrazu prišla tma do života, začala som panikáriť a začala som padať do bažiny čoraz hlbšie. Nevidela som východisko, nevidela som cestu, nevedela som, ktorou cestou sa mám uberať. Nevedela som, že sú len dve cesty. Keď nejdem Ježišovou cestou, idem cestou diablovou. Diabol má svoju taktiku, vydáva sa za anjela svetla. Božie slovo hovorí, že diabol je klamár a je na svete preto, aby nás okradol, zničil a zabil. Ježiš ale prišiel na to, aby sme mali život v hojnosti. On nás miluje a chce, aby sme sa obrátili k nemu celým svojim srdcom a nechali sa ním viesť. On prišiel, aby skazil dielo diablové. On nám vydobil večný život, od nás chce len jedno, aby sme ho prijali za spasiteľa a pána.

Božie cesty. Srdce človeka vymýšľa svoju cestu, ale Hospodin riadi jeho kroky. Ja som sa v živote často vzpierala a šla som svojou cestou, pravda, na svoju škodu. Sama som sa tak pripravila o veľa radostných chvíľ a veľa požehnaní. Často som bola iba krok od smrti, ale Pán sa zmiloval nado mňou. Možno si povedal, ešte mám s ňou svoj plán. Spomenula som si na jednu príhodu zo svojho života. Keď sme sa sťahovali z Oradeji do Békéscsaby, tesne pred koncom druhej svetovej vojny, mali sme bývať u mojho starého otca, ktorý ešte mal u seba nájomníkov. Starý otec dal nájomníkom výpoveď a tak vtedy, keď sme prišli, mal už dom byť prázdny. Nájomníci sa ale nestihli vysťahovať včas, preto sme sa dočasne ubytovali u starých rodičov v inom dome. Práve na druhý deň mesto bombardovali a ten dom, v ktorom ešte bývali nájomníci, dostal plný zásah. Dom bol zdemolovaný a nájomníci mŕtví. Mali sme tam v tom čase bývať už my, naša rodina. Iba jeden deň nás delil od smrti. Bolo nám ich ľúto, ale zároveň sme mali bázeň pred Bohom, veď nás nechal nažive. Božie cesty sú nevyspytateľné. On nás nechá ísť svojimi cestami, ale nenechá seba bez svedectva. Naše cesty sú popredkávané Božími zásahmi, pretože nás miluje. Poslal kvôli nám svojho jednorodeného syna, aby sme sa ním raz mohli stretnúť tvárou tvár a povedať mu: Otče, ďakujem za všetko, čo si v mojom živote konal, za dobré i zlé, lebo všetko prospelo v mojom živote k dobrému.

Po skončení štúdia som bola zamestnaná v jednom podniku a v rámci neho sme chodili na kolektívne výlety. Hovorilo sa tomu utužovanie vzťahov v socialistickom kolektíve. Raz sme sa vybrali autobusom na poznávanie Slovenska. Prvú noc sme mali spať na Martinských holiach, ale cestou sme sa zastavili v každom väčšom meste, takže do Martina sme dorazili až pod večer. Po večeri v jednej krčme sme sa spýtali domácich, kde je vlastne tá naša ubytovňa. Potmehúcky sa usmievali a ukázali nám horskú cestu do kopca a povedali, že na jej konci je naša ubytovňa. Bola to hrboľatá serpentina medzi stromami a my sme išli peši. Medzi tým sa už celkom zotmelo a medzi stromami bola úplná tma. Orientovali sme sa iba podľa hviezdnatého neba nad nami, poda ktorý mali aj vreckové baterky. Medzi nami bola aj jedna 70-ročná babička, takže chôdzu sme museli prispôsobiť jej. Dlho sme šliapali hore kopcom, jedni sa na tom bavili, druhí zase hundrali, reptali. Bola už polnoc a ešte sme neboli v cieli. Nakoniec starší usúdili, že bude lepšie, keď sa vrátime a trochu si pospíme v autobuse. Zamyslela som sa nad touto spomienkou. Toľko veľa vecí chceme stihnúť vo svojom živote, až zabúdame na cieľ nášho života. Často počúvam hovoriť ľudí, že majú ešte čas myslieť na večný život. Prispôsobujú sa svojmu okoliu, kráčajú po hrbolatej serpentine svojho života, časok svojej sily a podľa vlastného rozumu. Keď zostarnú, nemajú už dosť síl ani odvahy, aby dobehli do cieľa, vlastne už ten cieľ ani nevidia. Som veľmi vďačná pánovi, že mi ukázal cieľ života ešte v strednom veku. Nemusím už chodiť po tme. On je sprievodcom môjho života, ktorý ma vedie bezpečne do cieľa. Pavol apoštol hovorí: ja si nemyslím, že som už uchvátil. Jedno robím, zabúdam na to, čo je za mňou a snažím sa za tým, čo je predo mňou. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristu Ježišovi.

poviazanosť. Božie slovo hovorí, všetko smiem, ale nie všetko mi prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný. Často si ani neuvedomujeme, čím všetkým sme poviazaní. Bol obdobie v mojom živote, keď som bola aj ja všeličím poviazaná. Zrejme som mala traumu z toho, že som svoje detstvo prežila v chudobe. Milovala som totiž zlato. Chodiac po meste, zastavovala som sa pri klenotníctvách a obdivovala som všetko, čo sa blízkalo. Prstene a reťazky som kupovala aj na zahraničných dovolenkách. Keď som sa obrátila, všimla som si, že veriace ženy nie sú tak ovešané ako ja. Ospravedlňovala som sa tým, že sú to doplnky k šatám. Potešilo ma, keď som čítala, že Abrahámov sluha, keď bol na pitačkách, tiež ovešal Rebeku zlatom. Problém mi robil iba jeden verš z Nového zákona, adresovaný ženám, ktorých ozdobou nech nie je vonkajšia ozdoba, ktorá záleží vo vešaní zlata na seba. Ospravedlňovala som samú seba tým, že dnes je iná doba. Raz prišiel do nášho zhromaždenia jeden brat z východu a kázal nám o modlárstve. Zrejme ma videl, lebo sa tak rozohnil v kázni, že začal kričať. Ženy, dokedy budete slúžiť zlatému telaťu? Zložte svoje zlato, ako hovorí písmo. Zlož do prachu svoje zlato a tak bude všemohúci tvojim zlatom, vtedy sa budeš kochať vo všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu. Budeš sa pokorne modliť a vyslyší ťa. Bola som veľmi pohoršená a ihneď som ho odsúdila. Pomyslela som si, že je staromódny asi z nejakej dediny. Chtiac, nechtiac mi ale nasadil chrobáka do hlavy. Vždy, keď som sa ozdobovala, som si spomenula na jeho slová. Napríklad pri modlitbe som začala pociťovať ako ťarchu to zlato a tak som ho zložila zo sebe aspoň pri modlitbe. Keďže som to ale s pánom myslela úprimne, napadlo ma, že to predložím pred neho, čo mi on na to povie. Povedala som mu, že ak mu vadia zlaté šperky, nech mi to zjaví. Netušila som, že pán Ježiš na takú modlitbu odpovie okamžite. Na týždeň som odložila svoje šperky, ale pri obliekaní som na ne vždy myslela. Prežila som pomerne pokojný týždeň, čo v tom čase nebolo bežné, lebo som žila sama s jedným pubertálnym synom a dospievajúcou dcérou. Potom sa ale konalo nejaké podujatie v práci a ja som sa znovu ovešala zlatom. Zrazu sa začali diať čudné veci. Roztrhla sa mi jedna reťazka a prívesok z nej som skoro stratila. Druhú reťazku si požičala dcéra a stratila ju. Stratila jeden môj prsteň a z ďalšieho stratila kameň. Celý týždeň sme prežívali doma aj v práci samé nepríjemnosti. Myslela som si, že je to náhoda, tak som to zopakovala. Čas bez šperkov sa nedal porovnať s časom, keď som bola zlatom ovešaná. Rezignovala som. Povedala som, dobre pane, pochopila som a posluchnem ťa. Trvalo to však roky, kým som sa vedela s nimi definitívne rozlúčiť a všetko rozdať. Niečo padlo pre deti, keď si zakladali rodiny na snúbne prstene a niečo na zuby. Neskôr som zistila, že som poviazaná aj inými vecami. Napríklad kávou alebo televíziou. Káva bola najmä ráno mojim životabudičom. Bez modlitby som vedela odísť domu, ale bez kávy nie. Vypila som denne aj 5 káv. Možno sme poviazaní rôznymi hriechmi, zlozvykmi, starostiami o tento svet, prácou, televíziou, počítačom, internetom a tak ďalej. A ani si to neuvedomujeme. Božie slovo ale hovorí jasne. Nebudeš ničím ovládaný. Ak nemáme vyhradený čas na čítanie Božieho slova a na modlitbu, niečo v našom živote nie je v poriadku. Týchto poviazaností sa môžeme zbaviť iba úprimným pokáním a pokornou modlitbou. Božie slovo hovorí, vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha. Mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca.
Pán Ježiš vie vytrhnúť človeka z každého pokušenia a koho Ježiš vyslobodí, bude skutočne slobodný.

Odpúšťanie. V Pánovej modlitbe sa modlíme a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Mnohí nad tým ani nerozmýšľajú, keď sa modlia túto modlitbu. V kostoloch zaznie táto modlitba niekoľkokrát denne a predsa je toľko sporov a nenávisti medzi ľuďmi. V detstve som často vyslovila vetu, tak toto ti nikdy neodpustím, keď sme sa so sestrami poškriepili. Mamička nám ale vždy zdôraznila, že múdrejší ustúpi. Na druhý deň sme aj zabudli, že sme mali medzi sebou nejaký spor. Deti ľahko odpúšťajú, možno preto povedal Pán Ježiš, že keď nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva. Neskôr prišli do môjho života aj vážnejšie veci. Časté hádky, urážky, podvody, klamstvá v mojom manželstve, čo ma hlboko zraňovalo a neodpustenie sa hromadilo v mojom srdci. Po 17 rokoch manželstva som sa rozviedla v hneve. Krátko po rozvode som sa obrátila a činila som úprimné pokánie. Povedala som Pánovi, aby odpustil moje viny, ako aj ja odpúšťam každému, kto sa voči mne previnil. Myslela som to vážne. Pán sa však rozhodol zopárkrát ma preskúšať. Na nový rok som si vytiahla veršík: Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom. Až som sa urazila. Prečo mi Pán posiela takýto verš? V tom čase mi veľmi chýbala láska. Čakala som, že ma poteší a povie, že ma miluje. Neuvedomovala som si však, že práve to robí. Poslal Ducha Svätého, aby pozametal v mojom srdci, aby tam mohol prebývať. Modlila som sa, aby mi Pán zjavil, čo mi chcel tým veršom povedať. On mi pripomenul jeden verš z Biblie. Poslal Ducha Svätého, aby pozametal v mojom srdci, aby tam mohol prebývať. Modlila som sa, aby mi Pán zjavil, čo mi chcel tým veršom povedať. On mi pripomenul jeden verš z Biblie. Ak má tvoj brat niečo,

a odvtedy sme sa jedna druhej vyhýbali a nerozprávali sme sa. Zdalo sa mi to absurdné, veď oni mne ublížili. Chcela som ale poslúchať pána a tak som zašla za svojím ex-manželom na jeho pracovisko. Videla som, že je dosť nervózny, zrejme si nevedel predstaviť, čo asi od neho chcem. Keď som mu povedala, že som ho prišla odprosiť, aby mi odpustil, keď som mu v minulosti ublížila slovom či skutkom, bol prekvapený. Vysvetlila som mu, že som sa obrátila a že si chcem usporiadať svoje vzťahy. Bol dojatý a so slzami v očiach mi povedal, že snáď on by mal odprosiť mňa. Podali sme si ruky a rozišli sme sa v dobrom. Ešte mi zostávala tá jeho priateľka. Povedala som pánovi, že ak chce, aby som ju odprosila, nech mi ju privedie do cesty, lebo som ju už dávno nestretla. Stretla som ju hneď na druhý deň. Chcela sa mi vyhnúť, ale ja som ju zastavila a poprosila som ju, aby mi odpustila ten náš posledný telefonický rozhovor. Bola tak prekvapená a šokovaná, že navrhla, aby sme to išli niekam zapiť. To som odmietla, ale podala som jej ruku na zmierenie. Tešila som sa, že to už mám za sebou. Myslela som si, že som urobila to, čo pán odo mňa žiadal. Až neskôr som zistila, že niekde hlboko v srdci je ešte stále niečo, čo musím vykynožiť. Stávalo sa totiž, že moja dcéra si inak pamätala udalosti z nášho života a to ma vnútorne vždy rozčúlilo. Nielen, že som sa obhajovala, ale dokonca sa mi aj vracala horkosť do srdca za nespravodlivé obviňovanie. Veľmi ťažko som to znášala, až mi pán raz pripomenul, že aj jeho obviňovali nespravodlivo a on to mlčky znášal. Ešte, že je pán taký trpezlivý a dlho schovievajúci. Božie slovo hovorí, prečo radšej netrpíte krivdy, prečo radšej nenesiete škody. Uvedomila som si, že keď chcem, aby bolo odpustené mne, predovšetkým musím aj ja, a to nie len odpúšťať, ale aj ustupovať. Pán Ježiš povedal, ak stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš otec odpustil vám. Ale ak neodpustíte, ani váš otec, ktorý je v nebesiach, vám neodpustí vašich pokleskov.

Urodzenosť. Božie slovo hovorí, že horkosť, prchkosť, hnev, krik a rúhanie nech sú odňaté od nás. Máme byť k sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Kristus odpustil nám. Keď počujeme urážlivé slová, prenikajú do srdca a spôsobujú hnev, urazenosť a horkosť. Tie sú ako rakovina, rastú a zožierajú človeka zvnútra. Vtedy sa diabol veľmi teší a hneď pridá k tomu aj pýchu. Tá kritika alebo netaktne povedané slovo nemusia byť pravdivé, ale možno kúsok pravdy na tom je, ktorý si samozrejme nechceme pripustiť, lebo by sme sa museli pokoriť. Keby sa veci vysvetlili v láske a v duchu Božieho slova, museli by obe strany činiť pokánie. Jedna z netaktnosti a nedostatku lásky a druhá z urazenosti a nedostatku pokory. Takto funguje komunikácia medzi mňou a mojou dcérou. Občas príde medzi nami k výmene názorov a keď nás Duch Boží napomenie skrze slovo, tak sa navzájom odprosujeme, pretože sa máme radi. Božie slovo hovorí, buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplácajúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdieľali.

hodili požehnanie. Raz som počula jednu bajku o oslovi. Oslík spadol do jamy a jeho pán ho nevedel vyťahnuť, tak sa rozhodol, že ho zaživa pochová. Začal hádzať do jamy hlinu a všelijakú špinu. Oslík sa ale otriasol a špinu udupal. Čím viac špiny hádzal na neho jeho pán, tým vyššie oslík stúpal, až nakoniec z jamy vyliezol. Múdry oslík využil špinu, ktorú na neho hádzali, na to, aby zvíťazil. Ak chceme žiť večným životom, nedajme sa pochovať urazenosťou, horkosťou alebo pýchou. Špinu, ktorú niekto hádže na nás, hoďme zo seba a udupajme svojimi nohami.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Slová do boja. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izaiáš, 41. kapitola, 10. verš. Keď sa obávam urobiť nejaký riskantný nový počin, alebo mám pred sebou neznáme stretnutie, bojujem s neverou jedným z mojich najčastejšie používaných zasľúbení. S Izaiášom 41.10. V deň, keď som odišiel na 3 roky študovať do Nemecka, otec mi zavolal na diaľku z New Yorku a po telefóne mi dal zasľúbenie tohto verša. 3 roky som si ho musel citovať veľmi mnohokrát, aby som sa dostal cez obdobia obrovského stresu. Keď je motor mojej mysle v neutrále, húčanie prevodovky znie zvukom Izaiáša 41.10. Milujem ten verš. Samozrejme, nie je jedinou zbraňou v arzenáli mojej viery. Keď sa obávam, že moja služba je zbytočná a prázdna, bojujem proti nevere zasľúbením z Izaiáša 55.11. Tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči. Úspešne spraví, na čo ho posielam. Keď sa obávam, že som príliš slabý, aby som spravil svoju prácu, bojujem s neverou Kristovým zasľúbením. Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. 2. list Korinským, 12. kapitola, 9. verš. Keď sa obávam urobiť rozhodnutie, ktoré musím urobiť ohľadom mojej budúcnosti, bojujem s neverou zasľúbením, vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš. Radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. 32. žalm, 8. verš. Keď sa bojím postaviť sa čelom voči výzvam, bojujem s neverou zasľúbením, čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? List Rímskym, 8. kapitola, 31. verš. Keď sa obávam o bláho svojich milovaných, bojujem s neverou zasľúbením, že ak ja, hoci som zlý, viem dávať dobré veci svojim deťom. O čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia? Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 11. verš. Takže vo všetkých okolnostiach bojuj s neverou pomocou zasľúbení v písme. Pomáha v tom mať pripravenú jednu hlavnú ústrednú zbraň. A pre mňa je to Izaiáš 41.10. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vokol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti i podopriem ťa svojou spásnostnou pravicou. Vzácny, prevzácny prísľub.

Veď čo hovorí písmo? Abraham uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, verš 3. Ani Abraham, praotec izraelského národa, nestál teda pred Bohom ako spravodlivý na základe vlastných kvalít. Aj on bol ospravedlnený vierou. Apoštolovi židovskí protivníci si to mohli prečítať vo svojich vlastných písmach svätých. Prvá kniha Mojžišova, 15. kapitola, verš 6. Tak ako predtým Pavol v 3. kapitole dokázal hriešnosť všetkých ľudí v starozákonných časoch, tak uvádza aj dôkaz pre ospravedlnenie z viery s príkladmi zo starého zákona. Čo hovorí písmo? To bolo pre Pavla rozhodujúce. A na otázku, ako človek môže dať svoj vzťah s Bohom do poriadku, odpoveď aj dnes môže byť nájdená len v písme svätom. Božie slovo má poslednú, platnú a nespochybniteľnú autoritu. Abraham nebol za spravodlivého vyhlásený preto, že by azda žil bezchybným životom, plným zásluh. Neboli to vlastné zásluhy, ktoré určili jeho postavenie pred Bohom. Bol ospravedlnený preto, že dôveroval nie sebe, ale Bohu. Uveril a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Keď v súvislosti s týmto textom nejakému človeku je niečo počítané alebo započítané, potom je tým myslené niečo, čo on sám v sebe nevlastní. Židia sa pre seba odvolávali na mnohé zasľúbenia, ktoré Boh dal Abrahámovi pre jeho potomstvo. Ale keď ich praotec bol ospravedlnený len z viery, potom aj oni mohli mať v poriadku vzťahy s Bohom len z viery. To platí aj dnes pre nás.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako budeme v nebi prežívať radosť? Dnešná otázka je dosť neobvyklá. Netýka sa života na tejto zemi. Náš poslucháč sa pýta: Budú mať niektorí ľudia v nebi viac radosti ako iní? V niektorých pasážach v Novej zmluve Ježiš akoby naznačoval, že pre niektorých ľudí bude deň súdu horší, dokonca horší ako pre obyvateľov Sodomy a Gomory alebo Týru a Sidonu. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 12 až 15 a 11. kapitola, 21 až 24. A v druhom liste Petra, 2. kapitola, 19. až 22. verš, opisuje apoštol Peter ľudí, ktorí poznali cestu spravodlivosti a potom ju opustili. Peter im vysvetľuje, že by pre nich bolo lepšie, keby ju nikdy nepoznali. Ak sa totiž tí, čo unikli poškvrnám sveta tým, že poznali nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, znova s nimi zapletajú a podľahnú im, ich konečné položenie bude horšie ako začiatok. Bolo by pre nich lepšie, keby neboli poznali cestu spravodlivosti, ako keď sa potom, ako ju poznali, odvrátili od svätého prikázania, ktoré dostali. Druhý list Petra, 2. kapitola, 20 až 21. Zjavenie v 14. kapitoli 19. verši opisuje, že Boží nepriatelia sú zhromaždení a zmetení do lisu Božieho hnevu. Zdá sa, že to nenecháva veľa priestoru pre delenie na tých zlých a menej zlých. Páči sa mi vysvetlenie o rozdielnych schopnostiach radovať sa v nebi, o tom, že najradostnejší v Božom kráľovstve budú tí najpokornejší. Úžasné. Ale deje sa niečo podobné aj pri Božom súde? Sú niektorí ľudia v pekle schopní vnímať väčšie utrpenia a zúfalstvo ako iní?
1: Sú schopní vnímať väčšie utrpenie? Nečakal som, že otázka skončí touto vetou, ale je to fascinujúca, užitočná otázka. V Novom zákone sa vlastne nedozvedáme, akým spôsobom bude utrpenie pre niektorých väčšie ako pre iných. Ale určite sa hovorí, že v pekle budú stupne utrpenia. Pre každého, kto tam príde, to bude nevýslovne hrozné miesto, bez akejkoľvek skúsenosti dobra. Bez pohľadu na krásu, bez príjemných tónov, bez uspokojených túžob, bez naplnených nádej. Tvrdenie, že existujú stupne utrpenia, nikomu neuľahčuje obraz bez nádeje. Tí, ktorí vtipkujú, že by radšej boli v pekle, kde veselo popíjajú s kamarátmi ako v nebi s nudnými, svätými, strašným spôsobom nepoznajú realitu. Nie je to vtipné. Nebudú sa tam mať dobre a veselo. Hoci peklo bude pre všetkých neveriacich bez existencie dobrá, pre niektorých to bude horšie. Dovolte mi prečítať niekoľko textov. Toto je Lukáš, 12. kapitola, verše 47 a 48. Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý. Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viacej žiadať. Je to len doplnenie na konci podobenstva, ale všetci vykladači písma tvrdia, že poukazuje na väčšie či menšie múky v pekle. Matúš 10.15 hovorí: z toho domu alebo mesta, kde vás nepríjmu a nebudú počúvať vaše slová, odíďte a pri odchode si straste prach z nôh. Amen, hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie sodomskej a gomorskej krajine ako onomu mestu. Matúš 11. kapitola, verše 21 a 22. Beda ti Chorazín, beda ti Betsaida. Veď keby sa v Týr a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo vrecovine a v popole. Avšak hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. Ľahšie a ťažšie znamená väčšie alebo menšie utrpenie. Je tu ešte jeden text, list Rimanom, 2. kapitola, verše 4 a 5. Alebo opovrhuješ bohatstvom jeho dobroty, trpezlivosti a zhovievavosti a nevieš, že Božia dobrota ťa vedie k pokániu. V zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. Tento text je zaujímavý kvôli slovu thesauridzo, ktoré znamená ukladať. Zvyčajne sa používa na zhromaždenie, ako keď Ježiš hovorí: zhromažďujte si poklady v nebi. Matúš 6:20. Tu je to slovo použité pre hnev. Je tam napísané: v zatvrdenosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu. To znamená, že hnev si zhromažďujú, prikladajú k nemu stále viac a viac. Máme si však zhromažďovať poklady v nebi tým, že deň čo deň konáme dobré skutky, ale títo ľudia robia pravý opak. Zhromažďujú, odkladajú si čoraz viac hnevu. Nie poklady požehnania, ale hnev pre seba v deň, keď sa zjaví Boží spravodlivý súd. Rimanom 2:5. Päť dôvodov pre stupne utrpenia. V týchto štyroch textoch, ktoré som prečítal, a je ich ešte niekoľko, vidím dva výslovne uvedené dôvody, prečo budú niektorí trpieť viac ako iní. Potom vidím tri zrejmé dôvody, ktoré vyplývajú z týchto dvoch výslovne uvedených dôvodov. Dovolte mi vymenovať týchto 5 dôvodov, prečo to bude tak, že niektorí budú trpieť viac ako iní. Poprvé, čím viac svetla máš, čím viac poznania máš, čím viac pravdy máš, tým horší je tvoj hriech a trest pri odmietnutí pravdy. Je to uvedené priamo v textoch. Po druhé, čím viac láskavosti ti Boh preukáže, nielen tým, že ti zjaví svetlo pravdy, ale napríklad aj tým, že ti dá mnoho nezaslúženého potešenia v tomto živote, tým ťažšia bude tvoja nevera a hriech a tým horší bude tvoj trest v pekle. Po tretie, ak odmietanie pravdy a láskavosti zhoršuje utrpenie v pekle, potom z toho vyvodzujem, že čím dlhšie to budete robiť, tým horšie to bude. Inými slovami, do hry vstupuje čas. Ak deň za dňom odmietate pravdu a láskavosť, čím dlhšie to bude trvať, tým horšie to bude. Po štvrté, existujú druhy hriechov, ktoré sú ohavnejšie, ničivejšie, rúhavejšie ako iné. Takže nielen množstvo hriechov v priebehu času veci zhoršujú, ale aj veľkosť hrôzy, ohavnosti a rúhania zvyšuje utrpenie. Po piaté, čím je väčšia arogancia, povýšenectvo, vedomý vzdor a drzosť, tým bude väčší aj trest. Ako reagujeme na hrôzu pekla? Čo by sme mali s týmito informáciami urobiť? Prečo nám to bolo povedané? Je to preto, aby sme mali pocit, že riziko nie je také veľké, alebo aby sme sa cítili lepšie, keď tam idú stratení ľudia? Aký to má zmysel? Čo by sme mali robiť? Všetkých týchto 5 dôvodov nás posiela k Ježišovmu krížu a k Božej milosti, ktorá nám dáva odpustenie. Tu je spôsob, akým by sme mali vnímať každý z týchto 5 dôvodov. Poprvé, mali by nás urobiť ostražitými, aby sme nezneužili väčšie svetlo poznania pravdy. Komu je veľa dané, od toho sa bude veľa vyžadovať. Lukáš 12:48. Mali by sme sa snažiť, aby pravda, ktorá k nám prichádza, neprišla bez toho, aby nás pokorila, ale aby budovala našu vieru, zväčšovala našu lásku. Nepremárnite vzácne svetlo, ktoré vám Boh dáva vo svojom slove. Po druhé, mali by sme byť ostražití, aby sme nezneužívali radosti tohto života, ktoré nám boli dané tým, že ich budeme milovať viac ako Boha. Mali by sme ich vnímať ako znamenia, že Boh je láskavejší a lepší ako všetky potešenia dohromady. Po tretie, mali by sme ostražito bdieť nad každou uplynulou hodinou a dňom, aby sa v nich nehromadili hriechy, ale aby sa v nich hromadilo ovocie spravodlivosti. Každý deň je vzácnou príležitosťou investovať, ukladať poklady v nebi, nie hromadiť hnev v pekle. Po štvrté, mali by sme ostražito bdieť, aby nás pýcha nepriviedla do arogancie, vzdoru a nepovedali si, na tom nezáleží. Boh nech si hovorí, čo chce. Nakoniec záverečný citát od Jonathana Edwardsa. Ak chcete poznať niekoho, kto o pekle premýšľal, tak Edwards má niekoľko kázni na tému stupňov utrpenia. Dovolte mi uviesť jeden jeho citát ako príklad toho, ako vážne bral tieto veci. V kázni na text Matúš 5:22 povedal: Zatratení v pekle by boli ochotní dať celý svet za to, keby mohli mať aspoň o jeden hriech menej vo svojom živote.

0: Boh vyslyšal Leu, počala a porodila Jákobovi piateho syna. Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Issáchárom. Lea znova počala a porodila Jákobovi šiestého syna. Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila šesť synov. A pomenovala ho Zebulúnom. Potom porodila dcéru a pomenovala ju Dínou. Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel. Boh ju vypočul a otvoril jej život. Ona počala, porodila syna a povedala: Boh odňal moju potupu. A pomenovala ho Jozefom hovoriac: Kiež by mi tak Hospodin pridal i druhého syna.
1: Genesis 30. kapitola, 17. až 24. verš. Sme na konci pretekov v rodení detí. Ak po štvrtom synovi Lea prestane rodiť, tu znovu počne a porodí ešte dvoch synov. Prečo? Boh vypočul Leu. Nesplnil jej túžbu po mužovej láske. Vypočul jej však prosbu o mužové deti. Prvým štyrom požehná ešte ďalšie dve. Lea nedostane všetko, po čom túži, ale ani tak nedostane málo. Hovorí: Boh ma odmenil. Boh ma obdaril vzácnym darom. Mnohí vidia len to, čo nemajú a čo nedostali. Lea vidí aj to, čo má a čo dostala. Je obdarená a ona o tom dobre vie a je za to vďačná. A čo Ráchel? Ak na začiatku Boh otvoril lono Lei, na konci otvorí lono aj Ráchel. Veď je to Boh, ktorý lono otvára i zatvára. Jákob jej to už pred časom pripomenul. Vtedy však chcela Ráchel svoju bolesť z neplodnosti obísť pomocou svojej slúžky. Z nej budem mať aj ja synov. Potom to skúšala pomocou ľúbosných jablčok, ktoré ju mali zbaviť neplodnosti. Ani tie však nepomohli. Lebo v tomto prípade, tak ako v iných, môže pomôcť jedine Boh. Je to Ráchel nakoniec po všetkých nevydarených pokusoch pochopí, pokorí sa a začne volať k Bohu. A vtedy sa niečo stane. Vtedy sa Boh rozpamätal na Ráchel, vypočul ju a otvoril jej lono. Vari doteraz na ňu zabudol? Nie. Len ju nechal čakať, kým ju jej bolesť neprivedie na kolená, kým ju neprivedie k nemu. Počala, porodila syna a povedala: Boh ma zbavil potupy. Pre ženu nebolo vtedy väčšej potupy ako potupa neplodnosti. Preto Boh nemohol urobiť pre ňu viac, než urobil. Tak Ráchel spoznáva, že Boh je zdrojom všetkého šťastia. Aby sa tak stalo, muselo jej byť šťastie z plodnosti na dlhší čas odoprené. Aby vo svojom trápení hľadala Boha. A on sa priznal a vypočul. Nie len Ráchel, ale aj mnohých iných. Pane, pomôž nám so svojou bolesťou neutekať od Teba, ale prichádzať s ňou k Tebe.

0: Poďme sa
1: rozprávať.
2: 5.
3: Mám pokračovať?

0: Počúvate otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, čo to znamená, keď niekto hovorí o neomylnosti Biblie? Čo je to neomylnosť Biblie?
2: Neomylnosť Biblie, krátko povedané, je teologická doktrína, ktorá hovorí, že autori svätých písiem boli inšpirovaní Božím duchom a nič z toho, čo napísali, nevedie k žiadnemu druhu omylu vo vzťahu k Bohu ani k svetu. Teda k myslení. Neznamená žiadnu nejakú absurdnú mieru vševedúcnosti alebo vedeckej exaktnosti alebo nejakej gramatickej nadprirodzenej kvality. Tiež treba povedať, že Biblia nie je zbierka dokonalých aforizmov, z ktorých každý má absolútnu nejakú hodnotu. Úroveň autority textov je evidentne rôzna. Tu treba možno pripomenúť, Ježiš sám robil rozdiel medzi úrovňou niektorých prikázaní, keď hovoril farizeom, že cedíte komára a zhltnete ťavu, takže hovoril, že niečo je dôležitejšie, a keď sa spýtali, ktoré prikázanie je najdôležitejšie, tak neodmietol odpovedať, nepovedal, všetky sú rovnaké, každý text je rovnako dôležitý, povedal, najdôležitejšie prikázanie budeš milovať Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou, celou silou, takže to, že Biblia je neomylná, znamená, že je cieľu primeraná, že plní dokonale Boží účel a jej cieľom je, aby človek mohol spásne poznať Boha. Neomylnosť sa nevzťahuje na pisárske omily, treba, že tí, ktorí odpisovali písmo, sa nikdy nepomýlili, dokonca to v textovej kritike je veľmi jasne pomenované, ako sa pisári občas mýlili, že písmenka inak napísali, alebo zopakovali slovo, alebo vynechali slovo. Toto sa dá spočítať, kto sa o to zaujíma na internete, ľahko nájde percentá, alebo

0: koľko je tých iných nejakých variant, či variantov v Biblii. Je dobré vedieť, že sa tam nevyskytli také varianty, ktoré by menili doktrínu v tom zmysle, že niektoré hovoria, čo ja viem, že spása je v Kristovi a iné, že ja neviem, Mojžišovi alebo niekde. Takže Biblia v tomto zmysle je neomylná, že vedie k neomylnej doktríne a nie v tom, že nejakým absurdným zázračným spôsobom je nadprirodzeným textom. Takže k tomu ešte možno je dobre povedať, že Biblia, my dôverujeme Biblii preto, lebo veríme a poznáme živého Boha. A vieme, že Boh vládne nad všetkým a že si na svoju knihu dohliadol. Takže tam, kde vidíme nejaké nepresnosti, tak nehovoríme o omyloch či chybách, ale skôr o toleranciách. Že teda v rámci ľudskej reči, v rámci voľakejdajšieho poznania sa ľudia nejak vyjadrovali a keďže to nie je téma Biblie, ale spása, tak sa toleruje istá nepresnosť, ak to tak nazveme, ale to nie je omyl, to je jednoducho schválna či povolená tolerancia.
1: Ďakujem ti za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Sýria, Babylón, aj Perzia. Kam kráčalo tedy ľudstvo a kam kráčam ja?

král, všetko smieš. Poklakám s modlitbou, maj prosím súcit s každou krajinou. Grécko, Rím, Byzancia a aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek. Všetko speje neodvratne k jedinému cieľu. Tvorca všetko prevezme a prizná sa k svojmu dielu. To, čo videl Daniel, sa naplní.

egoizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha. Vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi.

0: Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšom, už poslednom pokračovaní úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Naši pravidelní poslucháči vedia, že počas celého cyklu týchto úvah mali možnosť získať hodnotné odmeny. Táto ponuka platí ešte posledný krát aj dnes. Ak nám pošlete správnu odpoveď na dnešnú otázku a bude to už vaša štvrtá správna odpoveď na niektorú z minulých relácií, môžete vyhrať knihu alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad odkazom poslednej, 16. kapitoly listu apoštola Pavla Rimanom.
2: Dnes sme sa dostali k záveru nášho štúdia listu Rimanom. Každý písateľ dôležitého dokumentu sa na konci ešte snaží zdôrazniť, shrnúť to, čo považuje za najdôležitejšie. List Rimanom je monumentálna práca. Považujeme ju za pilier kresťanskej vierovky. Ak dokážete pochopiť obsah listu Rimanom, tak ste vlastne pochopili celé evanjelium. Pozrime sa teda, čo nám v nej Pavol chce ešte na záver povedať. Prvých 16 veršov Pavel venuje pozdravom. Spomína tu 27 rôznych mien, ktoré mohli určovať aj ich pôvod a spoločenské postavenie. Je tu niekoľko veriacich Židov, sú tu zmienené ich židovské mená. Patria medzi nich Akvila a Priscila, Andronikus, Junias a Mária. Rímske mená boli Priska, Ampliát, Apela, Narcissus, Julio a Filolog. Židovské aristokratické mená boli Aristobulos a Herodián. Tento zoznam teda zahŕňa ľudí od tých najurodzenejších až po tých najobyčajnejších. Je to akýsi prierez spoločnosťou, s ktorou sa Pavel stýkal. Evanjelium sa snažil zvestovať naozaj všetkým ľuďom bez ohľadu ich postavenia, tým najbohatším, ale aj tým najchudobnejším. Pripomína mi to slova apoštola Pavla Galaťanom.
3: Všetci, ktorí ste v krste vyznali svoju vieru v Krista, ste s ním spojení. Už nie je to rozdielu medzi Židom a pohanom, otrokom a slobodným, mužom a ženou. Všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi.

0: Pozrime sa na verš prvý.
1: Odporúčam vám našu sestru Fébu, ktorá je aj diakonkou cirkvi v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi, ako je hodné svätých, a aby ste jej pomáhali v každej veci, v ktorej by vás potrebovala. Veď ona pomáhala mnohým i mne samému.
0: Bol to odporúčací list ženy menom Féba, ktorá podľa všetkého mala do zboru v Ríme zaniesť tento list. O takýchto odporúčacích listoch sa Pavel zmieňuje aj v iných epištolách. V gréčtine má meno Féba význam jasný alebo žiarivý. Diakon je ten istý výraz pre mužský alebo ženský rod. Diakoni v ranej cirkvi boli služobníci. Existovali niektoré druhy služieb, ktoré mohli praktizovať iba ženy. Vieme, že už ranná cirkev mala diakonky a v dejinách o nich nachádzame veľa zmienok. Od samého počiatku dejín cirkvi mali ženy v nej nezastupiteľné a posvetené miesto. Medzi služby, ktoré vykonávali, patrila napríklad starostlivosť o chorých, prenasledovaných, ich úlohou bolo navštevovať tých, ktorí boli vo väzení pre vieru, prisluhovať pri krstoch žien a podobne. Pozrime sa stručne ešte aspoň na niekoľko ďalších mien.
1: Pozdravujte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi. Oni pre môj život nastavili svoj život. Vďačný som im nielen ja, ale aj všetky cirkvi s pohanou.
0: Boli to muž a žena a obidvaja boli dobrými Pavlovými priateľmi. Buď spracovávali kože, alebo vyrábali stany a mali veľmi dobré vzťahy. Ďalej nasleduje zoznam ľudí, ktorých nepoznáme a nikdy viac o nich nepočujeme, no pozrime sa na nich spoločne. Epajneta, ktorý prvý v Ázii uveril v Krista. Tu je reč o západnej časti dnešného Turecka. Pozdravujte Máriu, ktorá sa mnoho ustávala pre vás. To je židovské meno Miriam. Pozdravujte Andronika a Juniasa. Junias je pravdepodobne ženské meno, no nevieme to iste. Môže to byť i meno mužské. Pozdravte mojich pokrvných a spoluväzňov. Pavel bol vo väzení niekoľkokrát. Andronika a Junias boli vo väzení s ním. Vieme, že bol vo väzení vo Filipis, bol vo väzení v Cézareji, čo bolo prímorské mesto, kde sídlili rímski predstavitelia provincie Palestína, a bol i vo väzení v Ríme. Pavel bol človek, ktorý nepoznal prekážky pre šírenie evanjelia.
1: Pozdravujte Ampliata, môjho milovaného v Pánovi. Pozdravujte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristovi, a môjho milovaného Stachia. Pozdravujte Apolla, ktorý sa osvedčil v Kristovi. Pozdravujte tých, čo sú u Aristobula. Pozdravujte mojho súkmeňovca Heródiona. Pozdravujte tých, čo sú u Narkisa, ktorí sa priznávajú k Pánovi.
0: Aristobulos je židovské šľachtické meno. Pozdravujte Herodiána. Takisto židovské šľachtické meno. Narcis vo verši 11 sa môže vzťahovať na dobre známeho služobníka dvoru cisára Klaudia, ktorého nevlastná matka bola zabitá, no nevieme s istotou, či sa jedná o tohto človeka. Ak áno, ukazuje to, ako evanjelium začalo prenikať do kráľovských kruhov v Ríme. Pavel pokračuje s pozdravmi ďalej. Každé meno pre neho znamená osobný vzťah a vzájomnú lásku. Všímame si, koľko dobrých a verných priateľov mal? Je to úžasné, keď sa kresťania môžu takto navzájom povzbudzovať. Vám to nepadne dobre, keď vás niekto dá pozdraviť. Viete, že ten človek na vás myslí, že mu na vás záleží, že vás má rád. A Pavel chcel tiež povzbudiť týchto ľudí, keď ich dával pozdraviť. Nešetrite pozdravmi, priatelia. Prichádzajú mi na myseľ slova apoštola Pavla z 1. kapitoly listu Rimanom.
1: Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Boh, ktorému vo svojom duchu slúžim evanjelium o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, či by sa mi už konečne podľa Božej vôle nepodarilo prísť k vám.
0: Alebo v liste Kološanom Pavel píše:
1: Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom.
0: Takto veľmi Pavel miloval svojich priateľov. Aký je to príklad človeka pre nás?
1: Pozdravujte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetky Kristove cirkvi.
0: Čo to znamená? Muži pri stretnutí poboskali mužov a ženy poboskali ženy. O tom je niekoľkokrát zmienka v Novom zákone. Tento spôsob pozdravovania sa stal vo vnútri cirkvi problémom. Došlo k nedorozumeniu zo strany neveriacich a preto sa prestal používať. No tento zvyk je aj dnes niekde zaužívaný. Napríklad v Rusku, medzi Arabmi i vo východnej ortodoxnej cirkvi. Čo to symbolizuje, tento svätý bosk? Bosk symbolizuje odovzdanie sa, dôveru. Týmto gestom chcel Pavel viditeľne zdôrazniť jednotu kresťanov v cirkvi bez ohľadu na rasu a národnosť. Trochu odbočím. Tento bosk mi pripomína rozprávku o zakliatej princezne, ktorá bola škaredou žabou. Až keď princ premohol svoj odpor ku nej a boskal ju, vtedy sa premenila na krásnu princeznu. Pamätáte si ešte, v čom je pointa tejto peknej rozprávky? Láska nehľadí na zovňajšok človeka, ale na jeho vnútro. Demonštrovať jednotu kresťanov v našej kultúre sa však dá aj praktickejšími spôsobmi. Jedným zo spôsobov je napríklad otvoriť naše domovy spolukresťanom. Pamätajme, prvá cirkev sa schádzala po domoch. Prečo Pavel kladie taký veľký dôraz na pozdravy? Pozdravy budujú vzťahy a budovanie vzťahov medzi ľuďmi bolo Pavlovou prioritou. V prvom rade a nadovšetko máme slúžiť Bohu, ale výsledkom nášho vzťahu k Bohu je vnímať potreby našich blížnych a uprednostňovať ich pred vlastnými. Pamätáte si ešte, ako sme o tom hovorili minule? Máme obetovať naše telá ako živú obeť a službu Bohu. Zvestovanie evanjelia nie je práca v izolácii na pustom ostrove. Je to práca s ľuďmi. Tento list kladie dôraz na správne učenie, ale kladie dôraz aj na budovanie vzťahov. Všetko to musí byť vo vzácnom, vyváženom pomere.

0: ale pokračujme ďalšou témou. Poďme na verš 17.
1: Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich.
0: O vážnom probléme, ktorý tu pripomína Pavel, hovoril aj Pán Ježiš, keď vyučoval svojich učeníkov. To je príklad nepravého učenia. Uvedomoval si ho Pán Ježiš a uvedomuje si ho aj Pavel. Ako rozpoznáte niekoho, kto je falošný učiteľ? Ako zistíte, kto hovorí pravdu? Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom toto.
1: Dajte si pozor pred falošnými prorokmi, ktorí prichádzajú k vám voučom rúchu, no vnútri sú draví vlci. Po ich ovoci ich poznáte. Čivari oberajú strnia hrozno, alebo zbodľačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie.
0: Pavel nás chce upozorniť na tri znaky ovocia falošných učiteľov. Ich prvý znak je to, že pôsobia rozbroje. Známe heslo rímskych dobyvateľov bolo rozdeľuj a panuj. Toto je základný princíp, ako oslabiť jednotu Božieho ľudu, vniesť nejednotnosť. Vo svojich epištolách sa preto Pavel neustále snaží poukázať na potrebu jednoty veriacich so Židov aj s pohanou. Druhý znak ovocia falošných učiteľov je, že vyvolávajú pohoršenia. Pán Ježiš použil voči takýmto ľuďom veľmi tvrdé slová.
1: Kto by navádzal na hriech jedného z takýchto malých, čo veria vo mňa, preto ho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk žarnov a hodili ho do mora.
0: Tretí znak ovocia falošných učiteľov je, že napádajú pravé biblické učenie. Jeden známy kazateľ evanjelia povedal, že znakom falošných učení je to, že buď niečo pridajú k učeniu Biblie, alebo od neho niečo odoberú. Niekedy je veľmi ťažké rozpoznať takýchto falošných učiteľov, pretože ich učenie býva zmesou skutočných biblických pravd, polopravd a výmyslov. Musíme kriticky skúmať nielen ich učenie, ale aj ich správanie sa voči ľuďom a či sa ich život zhoduje s požiadavkami, ktoré kladie na pravého učeníka Pán Ježiš. V tomto bode obyčajne väčšina z nich najskôr zlyháva, pretože sledujú iba svoje sebecké záujmy. Keď Pavel spomína falošných učiteľov, upozorňuje tiež na spôsoby ich práce. Prirovnáva ich k vlkom. Vlci útočia najskôr na slabých a zraniteľných, takí sú obyčajne noví kresťania, ktorí ešte nie sú upevnení vo viere. Medzi takých však patria aj tí, ktorí dávajú prednosť potrebám svojho tela pred vedením Duchom Svätým. Po druhé, vlci sú falošní, klamú. Predstavujú, že majú tie najlepšie úmysly. Pán Ježiš takýchto ľudí výstižne nazval vlkmi v ovčom rúchu. Po tretie, vlci zvádzajú svojimi rečami. Pavel o nich hovorí toto.
1: Veď takíto ľudia slúžia nie Kristovi nášmu pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí.
0: Ako má kresťan reagovať na takýchto ľudí? Pavel nás napomína takto.
1: Napomínam vás však, bratia, aby ste sa mali na pozore pred tými, ktorí vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v rozpore s učením, ktoré ste sa naučili. Odvráťte sa od nich.
0: Všimnime si, že Pavel nehovorí, aby sme útočili na takýchto vlkov, ale aby sme sa od nich odvrátili, aby sme nemali s nimi spoločenstvo. Bojovať s nimi nie je našou úlohou. Víťazom nad Satanom môže byť a bude jedine Boh. A Pavel nám to v 20. verši pripomína.
1: Boh pokoja však čoskoro rozdrví Satana pod vaše nohy. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.
0: Slova od verša 25 do konca sú skutočne nádherným požehnaním na záver listu Rimanom a sú trochu odlišné od ostatných Pavlových požehnaní. Zdá sa, ako by si Pavel, keď všetci odišli, sadol a začal premýšľať o hlavných témach listu Rimanom. Predostrelo sa mu celé evanjelium od prvej kapitoly, ospravedlnenie z viery, prorocké naplnenie písma a nakoniec praktická aplikácia evanjelia. Ako by Pavel zobral všetky tieto úžasné udalosti a vytvoril akýsi prehľad, aby ukončil tento list. Tomu, ktorý vás môže utvrdiť. Iné preklady hovoria: tomu, ktorý vás môže urobiť silnými. Tomu, ktorý vás môže udržať, aby ste nepadli.
1: Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa posolstva o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večných čias zapečatené, ktoré sa však teraz stalo skrze prorocké písma zjavným a známym podľa nariadenia večného Boha, aby všetci pohania boli privedení k poslušnosti viery, jemu jedinému, múdremu Bohu sláva, skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
0: Pavel nekončí svoj list negatívnym opisom satanových útokov na človeka. Končí pohľadom na Boha, ktorý zjednocuje a dáva silu víťaziť nad satanom. Pavel nám v liste Rimanom odhalil tajomstvo spasenia skrze poslušnosť viery v evanjelium Ježiša Krista. Spasenie je Boží dar. Je to jeho plán od večnosti, aby človek bol spasený. A tento plán odhalil vo svojom slove skrze prorokov a dokonal v Pánovi Ježišovi. Dnes, keď končíme túto úžasnú epištolu, ukončíme ju spolu s apoštolom Pavlom so zrakom upretým na autora a dokonávateľa našej viery. Jemu jedinému, múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista na veky. Amen.
2: A na záver, tu je sľúbená otázka. Čo je účelom vzájomných pozdravov v zmysle preberaného oddielu? Opakujem. Čo je účelom vzájomných pozdravov v zmysle preberaného oddielu? Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Ako sme už povedali, dnes skončíme cyklus úvah nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ďakujeme všetkým vám, milí poslucháči, ktorí ste sa zapojili do našej súťaže alebo ste nám napísali. Výhercom blahoželáme a veríme, že to, čo ste za tento polrok zamýšľania sa nad listom apoštola Pavla Rimanom získali, je viac ako len potešenie z peknej knihy či peknej hudby. Priali by sme si, aby ste zostali aj naďalej našimi vernými poslucháčmi a mohli sme naďalej spoločne čerpať zo studnice Božieho slova silu a odhodlanie kráčať za Pánom Ježišom. Tento program v spolupráci s misijnou organizáciou Bible Lessons International vyrobila rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
3: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
4: Počúvate Rádio Logos.

Už nikdy viac špinavý odev. Nikto nevzýva tvoje meno, neprebúdza sa, aby sa pripútal k tebe. Lebo si pred nami skryl svoju tvár a nechal si nás v moci našich vín. Izaiáš 64:6. Je pravda, že tým, že nedodržiavame Boží zákon, urážame tým jeho dokonalú svetosť a stavia nás to pred Boží súd, pretože Boh nenávidí hriech. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohlcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk 1:13, Jakub 2:10-11. To, čo človeka priviedlo k odsúdeniu v starom zákone, a platí to aj dnes pre nás, však nebol nedostatok spravodlivosti a bezhriešnej dokonalosti. To, čo ich priviedlo k odsúdeniu, bolo, že neverili Božím zasľúbeniam, najmä tomu, že jedného dňa im Hospodin pošle vykupiteľa, ktorý sa stane pre svoj ľud dokonalou spravodlivosťou. Hospodin je naša spravodlivosť. Jeremiáš 23:6, 33:16. Starozákonní svätí vedeli, že takto boli spasení a že táto viera bola kľúčom k poslušnosti a poslušnosť bola dôkazom tejto viery. Je rozporuplné, keď ľudia hovoria, že jediná spravodlivosť, ktorá má nejakú hodnotu, je Kristova spravodlivosť. Ospravedlnenie sa samozrejme nezakladá na nejakej našej spravodlivosti, ani na spravodlivosti danej duchom z viery, ale iba na Kristovej spravodlivosti, ktorá je nám pripísaná. Ľudia však niekedy podceňujú a pohrdavo hovoria o ľudskej spravodlivosti, ako by v nás nepôsobila taká spravodlivosť, ktorá by sa Bohu páčila. To nie je dobrý postoj. Často citujú Izaiáša 64:5, ktorý hovorí, že naša spravodlivosť je ako špinavé handry alebo znečistený odev. Ale v tomto kontexte uvedené slovo neznamená, že všetka spravodlivosť, ktorú koná Boží ľud, je pre Boha nepriateľná. Izaiáš má na mysli ľudí, ktorých spravodlivosť je v skutočnosti pokrytecká. Toto nie je spravodlivosť. Ale v predchádzajúcom verši Izaiáš hovorí: Ty stretáš toho, čo s radosťou koná spravodlivosť a na tvojich cestách spomína na teba. Je pravda, slávna pravda, že nikto z Božieho ľudu pred alebo po ukrižovaní Pána Ježiša by nebol prijatý ako očistený, nepoškvrneným svätým Bohom, keby nám nebola pripísaná dokonalá spravodlivosť Kristova. Rímanom 5:19, 1. list Korinťanom 1:30, 2. list Korinťanom 5:21. To je pravda. To však neznamená, že Boh nevytvára u takto ospravedlnených pozičnú spravodlivosť, ktorá nie je špinavým odevom, aj keď ešte nie je dokonalá. V skutočnosti takúto spravodlivosť vytvára Boh a táto spravodlivosť je pre neho vzácna. A v skutočnosti ju Boh vyžaduje, nie ako podmienku pre naše ospravedlnenie, čo môže byť iba Kristova spravodlivosť, ale ako dôkaz toho, že sme skutočne ospravedlnené Božie deti. Za to sa Pavol modlí a mali by sme sa za to modliť aj my. Pavol sa modlí v liste Filipanom 1:10-11. Aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu.

Boh dokazuje svoju lásku. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom 5:8. Všimnite si, že slovo dokazuje je v prítomnom čase a zomrel je minulý čas. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. Prítomný čas naznačuje, že tento prejav je pokračujúcim skutkom, ktorý sa deje dodnes a bude sa diať aj zajtra. Minulý čas, zomrel, znamená, že Kristova smrť sa stala raz navždy a nebude sa opakovať. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. 1. Petrov list 3:18. Prečo Pavol použil prítomný čas v slovách Boh dokazuje? Očakával by som, že Pavol povie Boh dokázal, teda v minulom čase, svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešni, Kristus za nás zomrel. Nebola to Kristova smrť, ktorá sa stala prejavom Božej lásky? A nestalo sa to v minulosti? Myslím si, že vysvetlenie je uvedené o niekoľko veršov skôr. Pavol tam povedal, že chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti. Vytrvalosť k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. A nádej nezahambuje. Rímanom 5:3-4. Inými slovami, cieľom všetkého, čím nás Boh prevádza, je nádej. Chce, aby sme vo všetkých trápeniach cítili neochvejnú nádej. Ale ako je to možné? Pavol na to odpovedá v ďalšom verši. Lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Rimanom 5:5. Božia láska bola rozliata do našich srdc. Čas tohto slovesa znamená, že Božia láska sa rozliala v našich srdciach v minulosti, pri našom obrátení, a je stále prítomná a aktívna. Boh preukázal svoju lásku k nám tým, že dal svojho syna, aby v minulosti zomrel raz za naše hriechy. Ale tiež vie, že táto minulá láska musí byť prežívaná ako súčasná realita, dnes a zajtra, ak máme mať trpezlivosť a nádej. Preto nie len, že to dokázal na Kalvárii, ale pokračuje v dokazovaní aj teraz svojim duchom v našich srdciach. Robí to tak, že otvára oči našich srdc, aby ochutnali a videli slávu kríža a záruku, ktorú dáva, že nás nič nemôže odlúčiť od Božej lásky v Kristovi Ježišovi. Rimanom 8:38-39.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministries. Preklad poskytla Pravda v láske. John Bunyan, jeho zranené srdce krvácalo Bibliu. V roku 1672, približne 80 kilometrov severozápadne od Londýna v meste Bedford, bol John Bunyan po 12 rokoch prepustený z väzenia. Rovnako ako v prípade trpiacich kresťanov pred ním a po ňom, pokladal Bunyan žalár za bolestivý, ale plodný dar. Porozumel by neskorším slovám Alexandra Solženicina. Ten, rovnako ako Bunyan, premenil svoj žalár na dielo výbušného umenia, ktoré zmenilo svet. Po väznení v Stalinových nápravných pracovných táboroch Solženicin napísal: Obzerám sa späť za svojimi rokmi vo väzení a vravím si: Buď požehnané väzenie. Slúžil som tam dosť dlho. Cítil som si tam dušu a bez váhania hovorím: Buď požehnané väzenie za to, že si bolo v mojom živote. Ako môže muž prehlasovať takúto radosť nad svojim uväznením? Bunyanov život a práca nám dávajú na túto otázku odpoveď. John Bunyan sa narodil v dedine Elstow, asi 2 km južne od Bedfordu v Anglicku, v roku 1628. Od svojho otca sa naučil kovoobrábaniu, respektíve drotárstvu. Dostalo sa mu základného vzdelania chudobných, to jest vedel čítať, písať, ale nič viac. Nemal žiadne vyššie vzdelanie, čo robí jeho vplyv a spisy ešte viac pozoruhodnejšími. Bunyan počas dospievania nebol kresťanom. Povedal: Mal som niekoľko kamarátov, vekovo blízkych. Na preklínanie, nadávanie, klamanie a rúhanie sa svätému Božiemu menu. Dokiaľ som nevstúpil do manželstva, bol som na čele všetkej mládeže, ktorá mi robila spoločnosť, a zvádzal som ju do každej nemravnosti a bezbožnosti. Vstúpil do manželstva, keď mal 20 alebo 21 rokov, ale nedozvedáme sa meno jeho manželky. Vieme však, že bola chudobná. Mala zbožného otca, ktorý jej zanechal dve knihy, a tie si priniesla aj do manželstva. Cesta prostého človeka do neba a precvičovanie zbožnosti. Bunyan povedal: Tieto dve knihy som si s ňou občas čítal. Našiel som v nich niektoré veci, ktoré ma potešili, ale oboznámil som sa s nimi bez hlbšieho usvedčenia. Avšak Božie dielo započalo a mladoženáča Bunyana neodolateľne priťahovalo k Bohu.

Počas prvých 5 rokov manželstva sa Bunyan hlboko obrátil ku Kristovi a žil v Bedforde baptistickým, nekonformným zborovým životom. Bol to dlhý a bolestivý proces. Študoval si písmo, ale nenachádzal žiadny pokoj ani istotu. Prešiel si obdobiami veľkých pochybností ohľadom písma a stavu vlastnej duše. Prívaly rúhania sa, a to tak proti Bohu, Kristovi, ako aj proti písmu, zaplavili moju dušu k môjmu obrovskému zmetku a prekvapeniu. Ako môžeš vedieť, či Turci nemajú písmo, ktoré dokazuje, že Mohamed je spasiteľ rovnako dobre, ako to naše, ktoré dokazuje, že je ním Ježiš? Moje srdce bolo občas nesmierne zatvrdené. Dal by som aj 1000 libier za slzu, ale nedokázal som vyroniť ani jedinu. Zdá sa, že potom prišiel rozhodujúci moment. Jedného dňa pri prechádzke po poli mi do duše padla veta: Tvoja spravodlivosť je v nebi. A pritom sa mi zdalo, že svojim vnútorným zrakom vidím Ježiša Krista po Božej pravici ako svoju pravú spravodlivosť. Takže nech som bol kdekoľvek, alebo robil som čokoľvek, Boh o mne nemohol povedať, že mi chýba spravodlivosť, lebo tú mal priamo pred sebou. Naviac som videl, že nejde o dobrý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je lepšia, ani o zlý stav mojej duše, ktorý by spôsoboval, že moja spravodlivosť je horšia, lebo mojou spravodlivosťou bol sám Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky. Vtedy mi skutočne spadli okovy z nôh.

V roku 1655, keď sa záležitosti ohľadom jeho duše urovnali, bol vyzvaný, aby kázal v zbore a veľký kazateľ bol zrazu objavený. Nedostal oprávnenie stať sa pastorom Bedfordu. Stalo sa tak až o 17 rokov neskôr. Avšak jeho popularita ako mocného laického kazateľa explodovala. Rozsah jeho diela narastal. Životopisec John Brown hovorí: ním kázané slovo si prichádzali vypočuť stovky ľudí zo všetkých kútov krajiny. Počas dní anglickej náboženskej tolerancie si ho prichádzalo v pracovné dni o 7 ráno vypočuť 1200 ľudí. 10 rokov potom, čo sa Bunyan oženil, jeho manželka zomrela. Mal 30 rokov, keď ho opustila so 4 deťmi, mladšími ako 10 rokov. Jedno z nich bolo navyše slepé. V roku 1659 si vzal Elizabeth, ktorá bola pozoruhodnou ženou. Rok po ich sobáši ho zatkli a dali do väzenia za nedodržanie vysokých cirkevných štandardov Karla II., nového kráľa národa. Elizabeth bola tehotná s ich prvorodeným a neskôr v tomto trápení potratila. Ako nevlastná matka sa 12 rokov sama starala o 4 deti a Bunyanovi porodila ďalšie 2, Sarah a Josepha. Bunyan si totiž 12 rokov radšej volil väzenie a čisté svedomie ako slobodu a svedomie poškvrnené dohodou o nekázaní. Slobodu mohol získať kedykoľvek by chcel. Avšak on a Elizabeth boli z rovnakého cesta. V roku 1672 bol z väzenia prepustený kvôli deklarácii o náboženských odpustkoch. Okamžite sa stal pastorom Bedfordského zhromaždenia, ktorému dlho slúžil aj prostredníctvom listov z väzenia a ich pravidelných návštev u neho vo väzení. Bunyan viedol tento zbor, ktorý sa stretával v zakúpenej a zrenovovanej stodole až do svojej smrti, nasledovných 16 rokov. Uväznený bol ešte raz na prelome rokov 1675 až 1676. John Brown si myslí, že práve vtedy napísal Cestu pútnika. V auguste 1688 cestoval 80 km do Londýna, aby kázal a zároveň pomohol zmieriť muža z jeho zboru so svojím odsudzeným otcom. Obidve úlohy úspešne zvládol. Avšak po návrate z Londýna na koni počas veľkého lejaku ochorel a dostal silnú horúčku. 31. augusta 1688 vo veku 60 rokov nasledoval svoju známu fiktívnu cestu pútnika z mesta Skazy cez rieku do nebeského mesta.

Všetko, čo napísal, bolo nasiaknuté písmom. Preštudoval si svoju Bibliu, ktorá bola väčšinou tým jediným, čo mal. Preto mohol vravieť: tieto veci som neulovil vo vodách iných mužov. Moja Biblia a konkordancia sú jedinou knižnicou v mojich spisoch. Známy londýnsky kazateľ Charles Haddon Spurgeon, ktorý prečítal jeho Cestu pútnika každý rok, to sformuloval takto: prebodnite ho kdekoľvek a zistíte, že jeho krv je pobibličtená. Bude z neho vytekať úplná podstata Biblie. On nedokáže hovoriť bez toho, aby citoval text, lebo jeho duša je naplnená Božím slovom. To je dôvod, prečo je s nami Bunyan dodnes a nezmizol v mle histórie. Je s nami a slúži nám, pretože mal hlbokú úctu k Božiemu slovu, ktorým bol tak preniknutý, že jeho krv bola pobibličtená a vytekala z neho podstata písma.

0: Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal: ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 rybičky? Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal: usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Na to vzal Ježiš chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rybičiek toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov.
1: Ján, 6. kapitola, od 7. po 13. verš. Skôr ako Ježiš pristúpi k riešeniu situácie, skúša svojich učeníkov, či vidia nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Aby bolo dosť pre všetkých? Filip veľmi pohotoví učeníkov, či vidia nejaké riešenie. Pýta sa Filipa: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Aby bolo dosť pre všetkých? Filip veľmi pohotovo vypočíta, že ani za 200 denárov

kamarát Ondrej, ktorý hovorí: Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Urobí krok viery, ale potom sa zháči a povie: Ale čo je to pre toľkých? Na jednej strane vidí veľkú potrebu a na strane druhej už smiešne malé zdroje. A tak sa sám nad svojím návrhom zasmeje. A predsa práve chlapcovú ochotu dať Ježišovi k dispozícii všetko, čo má, Ježiš použije na zázračné nasýtenie zástupu. Lebo on i s málom dokáže veľa. Ide o to, aby sa to málo dostalo do jeho rúk. Keď Ježiš vzal do rúk chleby a ryby a rozdával, tak z nich neubúdalo, ale pribúdalo. To málo sa v jeho rukách rozmnožilo až tak, až na konci sa zvýšilo viac, ako bolo na začiatku. To je zázrak stvorenia, ktorý môže vykonať len Stvoriteľ. Pri pohľade na naše zdroje neraz povieme: Ale čo je to pre toľkých? To však platí len dovtedy, kým je to v našich rukách. Ale už to neplatí, keď je to v Pánových rukách. Hoci len 5 chlebov a 2 ryby. Pane, ako by si si mohol použiť náš život, keby sme ho celý dali do tvojich rúk?

0: Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znovu na vrch, aby bol celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k ním dovtedy ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dúl silný vietor.
1: Jan 6. kapitola od 15. po 17. verš. Nie je to prvý krát, čo sa učeníci ocitnú v búrke na mori, ale je to prvý krát, čo sa v nej ocitnú bez Ježiša. Predtým, keď bol s nimi na lodi, on, mohli sa oprieť o jeho viditeľnú prítomnosť. Ale teraz sú na mori sami, bez neho, lebo Ježiš odišiel znova na vrch. Prečo ich necháva samotných? Týmto ich pripravuje na budúcnosť, na svoj odchod, keď raz z tejto zeme definitívne odíde. Jeho dočasná, krátka neprítomnosť počas tejto udalosti je prípravou na jeho trvalú, telesnú neprítomnosť v budúcnosti. Teraz na chvíľu odišiel na vrch, aby neskôr natrvalo odišiel do neba. Obdobie telesnej prítomnosti Ježiša na zemi, teda obdobie videnia, sa raz pre učeníkov skončí a začne sa pre nich obdobie viery. Oni sa tak ocitnú presne v tej istej situácii ako všetky ďalšie generácie kresťanov, ktoré už nezažili Ježišovú telesnú prítomnosť na zemi. Ako vyzerá situácia cirkvi v čase Ježišovej neprítomnosti na zemi? Tak, ako vyzerá situácia učeníkov v tomto príbehu. Plavia sa na druhú stranu mora, ale nie je to pokojná, bezstarostná plavba. More sa búrilo, takže dul silný vietor. Učeníci musia čeliť silnému vetru a nebezpečným vlnám. Čelia hrozbe, že sa ich loď na mori prevráti a oni sa utopia. Navyše už bola tma. Tma len znásobuje pocit ich bezmocnosti a osamelosti na mori. Lebo čítame, že Ježiš sa k ním ešte nevrátil. To je presne aj naša situácia. Ten, ktorý odišiel, sa k nám ešte nevrátil. Čo robí Ježiš počas svojej neprítomnosti na zemi? To, čo robí v tomto prípade. Ježiš sa vybral na vrch modliť sa. Marek 6. kapitola 46. verš. Vďaka jeho modlitbám sú učeníci bezpeční i v nebezpečenstve. Dnes Ježiš sedí po pravici svojho Otca a prihovára sa za nás. Rimanom 8. kapitola 34. verš. Vďaka jeho príhovorom môžeme i my prejsť všetkými búrkami života bezpečne. On síce odišiel, ale nezabudol na nás. Stále na nás pamätá. Pane, ďakujeme, že sme tvojimi modlitbami nesení a strážený aj počas našej plavby životom.

Dnes pokračuje Pavol Kondáč v uvažovaní nad druhou kapitolou z listu apoštola Pavla Židom. Jej 11. až 13. veršom. Dnešná relácia má názov Veľká Božia rodina.

0: tí, ktorých Ježiš posvetil, majú toho istého otca ako on. Preto sa ich nehanbí nazývať svojimi bratmi, keď hovorí: tvoje meno budem zvestovať svojim bratom, uprostred zhromaždenia ťa budem velebiť. A na inom mieste hovorí: ja budem v neho dúfať. A ďalej: hľa ja a deti, ktoré mi dal Boh.
1: Spoločnosť starozákonných Židov sa vytvárala okolo písaného zákona a okolo chrámovej bohoslužby. V strede tejto bohoslužby boli obete. Tie vykonávali oddelení kňazi na čele s veľkňazom. Túto bohoslužbu charakterizovala doslovná poslušnosť zákonu a prísne vykonávanie všetkých obetí a očistných predpisov. Predpisy sa len čiastočne kryli s našimi dnešnými hygienickými pravidlami, prípadne dietetickými zvyklosťami. A pretože pre neposlušnosť zákonu platili prísne postihy, niekedy aj trest smrti, náboženský život bol prísny a tvrdý. Najhoršie bolo, že aj pri formálnom zachovaní všetkých predpisov ľudské srdce často zostávalo bezcitné, neláskavé, voči Bohu pokrytecké a voči ľuďom sebecky tvrdé. A tak vyvolený Izrael nesplnil svoje určenie a Božie očakávanie. Skrátka, svet potreboval iný vzor, novú spoločnosť, ktorú spájajú putá neformálnej zbožnosti, úprimnej lásky k Bohu a k ľuďom a dobrovoľnej poslušnosti zákonu. Navyše takýto duchovný život je aj radostný a poskytuje vnútorný pokoj a spokojnosť. Ježiš Kristus prišiel na zem, aby vytvoril novú ľudskú spoločnosť, nové spoločenstvo Božieho ľudu. Ako vyvolený a splnomocnený veľkňaz posvetil nový ľud, nový Izrael. Ľud, ktorý už nie je definovaný národnosťou a zemepisnými hranicami. Posvetenie najmä v tejto súvislosti znamená oddelenie. On si vyvolil a oddelil ľud zvláštny, ale už nie len kulticky, pomocou takých úkonov, ako je obriezka chlapcov alebo iné obrady. Jeho posvetenie je duchovné a mravné. On svojím duchom oslovuje aj napomenie a pokarhá, keď treba, ale aj rozhodne a láskavo povolá ľudí do spoločenstva svojej cirkvi. Poslušných sám pretvorí, očistí a zdokonalí a tak príjme do svojej duchovnej rodiny. Áno, výraz rodina, Božia rodina je ten najsprávnejší. Tu sa vytvárajú zväzky nové a preteplené. Ich podstatou je láska, a to Božia láska. Je to bohatý, prebohatý pojem. Ťažko ho je stručne opísať. Vari najlepšie sa priblížime k jeho pochopeniu, keď povieme, že Bohu na nás veľmi záleží, že sme dôležití, áno, drahí v jeho očiach. Opak tej chladnej ľahostajnosti, ktorá vládne väčšinou medzi ľuďmi, kde jednému na druhom človeku jednoducho nezáleží. Smelo môžeme prehlásiť, že nikto na svete nás nemá tak vrúcne a úprimne rád, ako Boh v Kristu, v ktorom si nás zamiloval. Nie je to náboženská fráza, ale jedna z najvzácnejších výpovedí Božieho slova. Je to aj solídne potvrdené, teda Boh nezostal iba pri reči. Potvrdené je to tým, že Kristus neváhal svoj život obetovať za nás. Venoval sa ľuďom, a to nielen iba členom vyvoleného starozákonného Izraela, ale všetkým bez rozdielu. Jeho obeť sa neodohrala iba na Veľký piatok, keď bol nespravodlivo odsúdený a popravený na kríži. Každý deň jeho života, osobitne od chvíle jeho krstu a tak nepretržite ďalej až do jeho smrti, to bola jediná obeť. Iba slepý to nevidí a len tento nepochopí, kto nechce. Ale v našom dnešnom texte máme ešte jeden zaujímavý výrok, nad ktorým sa musíme pozornejšie pozastaviť a zamyslieť. Znie: Tvoje meno budem zvestovať svojim bratom. Myslím na meno Boha, Otca. Ako to? Bolo to neznáme meno? To teda nie, veď už kedysi dávno Mojžišovi na púšti sa zjavil Boh pod menom, a to aj dvojakým. Jedno je Ja som, alebo sa dá preložiť aj takto. Ten, ktorý je, existuje, teda večný Boh. Druhé meno je vlastné a znie Jahve. Mimochodom, znie veľmi podobne tomu prvému. Skúsme ho vysloviť pošepky. Znie ako závan nehmotného ducha. Vieme, že Židia toto meno nikdy nahlas nevyslovujú, a to z osobitnej úcty voči nemu. Povedia miesto toho slovo Adonaj, čo značí môj pán, ba dokonca v množnom čísle, zase z osobitnej úcty. Aké meno zjavil pán svojim bratom, konkrétne svojim 12 učeníkom? To staré známe nie, ani o inom vlastnom mene nevieme. Aj tu sa zamyslíme na chvíľu, a to vážne. Vlastné mená sa dávajú ľuďom, povedzme deťom v jednej rodine, aby sa osobne odlíšili od iných, seberovných. Ale jediný Boh nepotrebuje takéto odlišovacie meno, akože medzi ostatnými, jemu rovnými bohmi. To by sme pripustili mnoho božstvo, politeizmus. To ani Biblia nepripúšťa. Ježiš Kristus hovoril svojim učeníkom o Bohu často. Vždy ho označoval výrazom Váš Otec. Toľko a nič viac. Nejaké iné mená nezjavoval. Pritom však hovorí: Zjavil či vyjavil som tvoje meno ľuďom. A ďalej: Zachováva ich vo svojom mene. Obidva citáty sú z jeho poslednej modlitby, zaznamenanej v Evanjeliu Jánovom, 17. kapitola, verš 6. a 11. Ak teda im nezjavil nejaké zvláštne osobné meno, nové alebo staré, tak pojem meno asi má nejaký iný význam. Význam prenesený, symbolický, ale dôležitý. Je synonymom pre Božiu bytosť, lásku či slávu. Zostáva nám konečný význam: Kristus nám ako nikto iný pred ním a po ňom priblížil Božiu bytosť, jeho milujúce srdce, a nás chce priblížiť k nemu, k jeho velebe a sláve. A to je viac, než iba vysloviť, dokonca magicky opakovať ako nejakú mantru, tajné meno či heslo. To netreba, nikdy nám to nekázal. Keby bolo spasiteľne dôležité oslovovať Boha v modlitbách menom Jahve, iste by nám to aspoň raz jednoznačne prikázal. Vidíme však, že je dôležitejšie zostávať v ovzduší detinskej dôvery a úprimnosti a tak sa denne blížiť k Bohu. Najmä v modlitbách si uvedomiť jeho blízkosť a otcovský záujem o nás, prijať a opätovať jeho lásku a naplno ju prežívať. To je duchovný zážitok. To nás presvedčí o tom, pre nás veľmi dôležitom, že nás Pán Ježiš zahrnul do veľkej Božej rodiny. To znie milo, to nás hreje v srdci. Byť členom nejakej cirkvi, to môže vyznieť oficiálne a chladno, ale byť Božím dieťaťom, bratom či sestrou Ježišovou, jeho mať za brata, to znie slávnostne a pôsobí hrejivo. Keď to tak na prvý raz počujeme, až sa zľakneme a neudojak sa spýtame, nie je to od nás nemiestna trúfalosť? Nazývať Ježiša Krista po tom všetkom, čo o ňom už vieme a sme si dosiaľ povedali, teda nazvať ho našim bratom? Neznižujeme ho tým príliš hlboko na našu úroveň? Nezbavujeme ho slávy, ktorá mu právom náleží? Mnohí kresťania sa zdráhajú a boja tak robiť. Autorka mnohých duchovných piesní a kníh, kresťanka veľkého srdca, sestra Kristýna Rojová v jednej zo svojich piesní to jedným dychom formuluje takto: Môj Boh a brat Pán Ježiš. Ale všetky slová píše veľkým začiatočným písmenom. Cítime, že je priepastný rozdiel medzi Bohom a bratom. Tu v epištole Židom sme doslovne čítali: Nehanbí sa menovať ich bratmi, teda svojimi bratmi. Táto formulácia v pozadí pripúšťa, že by mal aj má tisíc príčin za nás sa hanbiť, lebo mu najmä svojím spôsobom života a zmýšľania robíme hanbu. Ježiš Kristus však utvoril novú Božiu rodinu tak, že sa sám veľmi hlboko ponížil, keď zostúpil na našu ľudskú úroveň a zároveň vysoko povyšuje toho, ktorý sa stáva jeho bratom, členom Božej rodiny. Je predsa medzi ním a nami, obyčajnými ľuďmi, nepredstaviteľný rozdiel čo do bytia, on duch a my hmotný, ale aj čo do morálnych kvalít, on všemohúci a dokonalý, my slabí a často klesajúci. Jeho božská rodina sa takto skladá z veľmi nehomogénnych členov. Aká je to jednota? Ale čo nie je mysliteľné a možné pre človeka, on vykonal všetko potrebné, aby človeka pretvoril, prečistil a tak pozdvihol na svoju úroveň. A čo sa ešte nejaví v plnej sláve, to on ešte dokoná, lebo on nič nerobí polovičato alebo iba formálne. On dotvorí Božiu rodinu, spoločnosť či spoločenstvo jemu celkom oddaných ľudí, keď sa s nimi postaví pred tváru svojho nebeského Otca a prehlási: Aj hľa, tu som, i dietky, ktoré si mi dal. Bude to jedinečné predstavovanie v nebi, radosné i slávnostné zároveň. A k tomu veríme z celého srdca, môžeme zvolať ako v jednej piesni: O, aká sláva nás očakáva hore tam. Vďaka Bohu za jeho nevýslovnú milosť vyvolenia.

vec, prečo sme na zemi a prečo sú ľudia nešťastní a kde nájsť to pravé šťastie.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 24. verš. Nevieme, čo viedlo tohto muža k jeho otázke. Ale keď sa už opýtal, tak sme spolu s ním zvedaví na Ježišovu odpoveď. Ale tu nás čaká prekvapenie. Ježiš necháva jeho otázku bez odpovede. Miesto toho sa obráti na prítomných poslucháčov s výzvou: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Prečo Ježiš nechá jeho otázku nezodpovedanú? Preto, lebo Ježiš odpovedá len na tie otázky, ktoré sú pre nás potrebné. Povie nám len to, čo potrebujeme vedieť, nie to, na čo sme zvedaví. Napríklad niekto sa pýta, čo bude s tými, ktorí nikdy nepočuli evanjelium. Ale otázka nestojí tak, čo bude s tými, ktorí nepočuli, ale čo bude s nami, ktorí sme počuli. Muž sa pýta, či bude málo spasených. Ale otázka nestojí tak, či ich bude veľa alebo málo, ale či aj my budeme medzi nimi. Preto Ježiš na mužovú otázku odpovedá výzvou k svojim poslucháčom. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Vy urobte všetko preto, aby ste boli medzi spasenými. Či veľa, či málo, či tí druhí budú spasení, alebo nie, to nám Ježiš nepovie. Vy urobte všetko preto, aby ste boli medzi spasenými. Či veľa, či málo, či tí druhí budú spasení, alebo nie, to nám Ježiš nepovie. On totiž odmieta odpovedať.

Tento muž sa pýta: Pane, je málo tých, čo budú spasení? Ježiš mu hovorí: Čo ťa do toho? Ty sa snáš o to, aby si aj ty bol medzi nimi. Nepýtaj sa na druhých, keď pred tebou stojí otázka tvojho večného údelu. Keď počujeme zvesť Božieho slova, nemáme zaujať postoj nestranných divákov, ktorí sa zaoberajú údelom druhých, keď si pritom máme riešiť svoj vlastný údel. Nemáme sa pýtať na druhých, čo bude s nimi, keď si máme riešiť otázku, čo bude s nami. Či vojdu tesnou bránou mnohí, alebo len niekoľkí, nie je naša starosť. Našou starosťou má byť to, aby sme ňou vošli my. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa zaoberali nepodstatnými otázkami.

0: A chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste? Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Usilujte sa vojsť tesnou bránou. Z týchto Ježišových slov zaznieva nesmierna naliehavosť. Existuje totiž aj niečo také, ako zamknutá brána či zamknuté dvere. Existuje niečo také, ako ostať vonku, byť von vyhodený. Existuje niečo také, ako zúfalý plač a škrípanie zubami. Keby sme to chceli vyjadriť jedným slovom, tak tým slovom je neskoro. V otázke spasenia existuje niečo také, ako prísť neskoro. Mnohí aj budú chcieť vojsť, ale pre nich už bude neskoro. Nájdu zatvorené dvere. Slová o vyhodení, o pláči a škrípaní zubov sú vážne, priam hrozivé slova. Ale aj tieto slova vychádzajú z úst toho, ktorý je vtelenou a stelesnenou Božou láskou. Ako však máme tomu rozumieť, keď tu Ježiš berie na seba podobu domáceho pána hospodára, ktorý raz definitívne zavrie dvere? Varí je to ten istý, ktorý tieto dvere spásy otvoril do Korán, ktorý sa sám stal tými dverami, aby človek mohol nimi vojsť do Božieho kráľovstva. A zrazu mu túto možnosť i sám vezme a dvere zatvorí. My považujeme otvorené dvere za samozrejmosť. Ale samozrejmosťou sú zatvorené dvere. Samozrejmosťou je Boží súd nad človekom. Samozrejmosťou je byť vyhodený von. Otvorené dvere, to je tá najmenej samozrejmá vec. To je zázrak Božej lásky. Nás prekvapuje tvrdosť a neoblomnosť pána, ktorý neotvorí tým, ktorí klopú na zatvorené dvere. Ale prekvapujúce je to, že on tieto dvere vôbec na čas otvoril. Že nám umožnil vstúpiť dnu, aby sme boli zachránení. To je to najväčšie prekvapenie. To je zvesť evanjelia, radostná zvesť. Pane, ďakujeme za otvorené dvere, ktorými sme mohli vstúpiť dnu.

0: chodil po mestách a dedinách, učil a pobral sa do Jeruzalema. Tu mu kto si povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A on im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú môcť. Keď hospodár už vstane a zavrie dvere, a vy ostanete stáť vonku a budete klopať na dvere, hovoriac: Pane, otvor nám. A on vám odpovie: Neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť: Jedávali a pijali sme s tebou a na našich uliciach si učil. Ale on povie: Hovorím vám, neviem, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci páchatelia neprávosti. Tam bude plač a škrípanie zubov, keď uvidíte, že Abraham a Izák a Jákob a všetci proroci sú v kráľovstve Božom a vy ste vyhodení von.
1: Lukáš, 13. kapitola, od 23. po 28. verš. Mnohí z nás sme vychovaní na samozrejmosti Božej lásky. Veď či k Bohu nepatrí láska? Čo by to bol za Boha, ktorý by ma nemiloval? Ktorý by ma nevpustil dnu, kedykoľvek zaklopem na jeho dvere? My si robíme nárok na Božiu lásku z toho titulu, že Boh je láska. Ale varí, my máme nárok na Božiu lásku? Varí, je jeho láska nárokovateľnou položkou? Biblia nezvestuje Božiu lásku ako samozrejmosť, ako niečo, na čo máme automatický nárok. Biblia zvestuje Božiu lásku ako zázrak. A tak, ako Biblia nezvestuje samozrejmosť Božej lásky, tak nezvestuje ani samozrejmosť otvorených dverí. Tie sú rovnako zázrakom, ako je aj Božia láska. Preto môcť vojsť otvorenými dverami či tesnou bránou je najväčšia výsada. Výsada, ktorá však nepotrvá večne. Keď Ježiš s nami hovorí o zatvorených dverách, o plači a škrípaní zubami, robí to len preto, lebo nás miluje. Keď tu berie na seba podobu neoblomného hospodára, ktorého ani klopanie, ani pláč, ani prosby tých vonku neobmekčia, robí to len preto, aby zdôraznil vážnosť a naliehavosť svojej výzvy, keď hovorí: Usilujte sa vojsť tesnou bránou. On nás chce mať dnu. Chce nás ochrániť pred tým, aby sme zostali stáť vonku. On nechce, aby pre nás raz bolo neskoro. Slová o plači a o škrípaní zubami vychádzajú z úst Spasiteľa sveta. Preto tiež patria do Evanjelia. Veď čo je Evanjelium? Nie je to zvesť, ktorá hovorí: Ešte máš čas, veď dvere sú dokorán otvorené. Boh sa poteší, keď prídeš aj na poslednú chvíľu. Nie, Evanjelium je zvesť, ktorá hovorí: Je najvyšší čas vstúpiť dnu, lebo dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť pre teba neskoro. Pane, pomôž nám brať tvoje slová smrteľne vážne.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

Pekné predpoludne vám prajem. A chcem vám povedať moju skúsenosť, ako mne pomohol Boh, ako som ja vlastne sa napil tej živej vody a z čoho ma náš naozaj veľký Boh zachránil. Tak uveril som v Pána Ježiša zhruba ako 40-ročný, alebo teda 40, áno, nie zhruba, ale teda ako 40-ročný. Dneska mám 45 rokov, čiže mám za sebou 5 rokov života ako kresťan, taký, teda, že po prijatí Pána Ježiša. Ale za tých 40 rokov, čo som predtým prežil, som žil ako sveták a priniesol som si z toho starého života zlé veci, poviazania, v ktorých som často padal. Boli to alkohol, pornografia a prežieranie sa. Keď som sa obrátil a keď som uveril v Pána Ježiša, tak nenastala v mojom živote zázračná zmena, ale Pán Ježiš ma už vtedy a Pán Ježiš ma už pri mojom narodení, ešte pred mojim narodením, verím tomu, že už ma od toho oslobodil. Ale až posledných 5 rokov som jednoznačne vedel rozlíšiť, že sú to zlé veci. A že nepatria do mojho života. Že nie sú správne. To bol prvý krok, že vlastne, ktorý dneska rozoznávam, že to rozoznanie toho, čo je to správne a čo je nesprávne, nám naozaj dostávame od Pána Ježiša a od nášho Hospodina, živého Boha. Postupne som kráčal tou cestou, kedy som sa naozaj snažil od toho oslobodiť. Prvým takým veľkým impulzom pre mňa bolo vyznanie jedného brata, možno si na ňo spomínate, volá sa Dalibor Smolník, ktorý sa vyznal z veľmi podobných vecí a povedal svoj príbeh, ako to Boh vyriešil v jeho živote. Vtedy som pochopil, že pre moju snahu, ktorá naozaj do tej doby vyznievala na prázdno, a ja som často v tých veciach padal, tak, že treba ísť do svetla. Že musím opustiť oblasť tmy a vstúpiť do svetla, tak nebolo to jednoduché. Ale mám úžasnú skupinku a môjim prvým krokom bolo, že som sa vlastne zdieľal so svojou skupinkou o týchto veciach. Nie je to jednoduché medzi mužmi si priznať takéto veci a otvorene o nich hovoriť. Tak som mal obrovskú bázeň, tak som napísal list, lebo som nevedel, ako to dokážem dopovedať až do konca. A ja som ten list tam prečítal, nevediac, aká bude reakcia, ale už som nevládal tak žiť ďalej. Reakcia bola úžasná. Dostal som ohromnú podporu, modlitebnú, duchovnú, aj praktickú. Je toho veľa, čo by som vám mohol rozprávať o tom, ako bratia skutočne aj duchovne, modlitebne, ale aj prakticky naozaj mi pomohli. A postupne je treba však povedať, že naozaj stále som v týchto veciach padal a sa mi vlastne vracali späť, vstupovali do môjho života veľmi, veľmi deštruktívnym spôsobom. Na psychiku to pôsobí veľmi zle. A bol som z toho veľmi nešťastný. Pripadal som si, ako by som žil takým dvojitým životom. A postupne mi Pán dal skutočne
veľkú pomoc do života, keď som ešte v dobách, keď som ešte nepociťoval nejakú priamu pomoc, to naše spojenie ešte z mojej strany dobre nefungovalo, tak mi dával do cesty naozaj úžasných ľudí, ktorí mi naozaj pomohli a ktorí ma aj nasmerovali a ktorí mi aj poradili veľmi dobre. A takže som mohol proste bojovať ďalej s týmito vecami. A naozaj minulý rok na jeseň to začalo. Zrazu prišiel deň, kedy som si uvedomil, že už týždeň alebo dva zhruba, neviem to ani presne povedať, som nepadol vo veci pornografie. A prišlo taká úžasná úľava, také úžasné uvedomenie si, že to mohol urobiť jedine Boh. A tie veci sa mi stali úplne ľahostajné. Úplne. Takže proste prišla obrovská úľava do môjho života. Keby mi to niekto ešte predtým hovoril a snažil sa mi to nejako opísať, tak by som neveril, lebo naozaj ešte predtým, kým prišlo k týmto veciam, k týmto oslobodeniam od toho, moja viera bola veľmi, veľmi malá. Ale vďaka Bohu, že mi dával dostatok sil na to, aby vydržala aspoň moja túžba a moja snaha o to s týmito vecami sa vysporiadať. Takže prišla ohromná úľava. Prineslo to ohromné zmeny do môjho života. Napríklad, že moja manželka sa stala krásnou v mojich očiach. Že moje pohľady už boli proste iné. Akéhokoľvek druhu. To sa ťažko dá vypovedať na nejakom kratšom priestore. Ale tie zmeny boli ohromné. Potom v októbri, to viem veľmi presne, 13. sme s manželkou sa dohodli, že zahájime dietu. Jednu z mnohých diet, ktoré som predtým v živote držal a ktoré končili vždy tým, že dieta skončila a ja som znova začal žrať a znova som stol. Vždy som niečo schudol, potom niečo pribral a boli to také márne snahy, ktoré vlastne boli také, ja ich rozoznávam, že to boli také z môjho tela, tak z rozumu. Ano, že som nevolal som na Pána, aby mi s tým pomohol. A ak aj áno, tak nie až tak s takým úplným duchovným odovzdaním sa. A zrazu sa začali diať zase úžasné veci, z ktorých som bol doslova, naozaj som bol z nich taký vykulený, ako to je české slovo, pardon. No a som zrazu presne prežil ten pocit, že toto je tiež, ako to bolo s tou prvou vecou, aj s touto druhou vecou, že toto je vec, kedy Boh niečo urobil v mojom živote. Kedy ma oslobodil. Ja som si to tak postupne zadefinoval, verím, že mi to Duch Svätý pošepkal, aby som to tak mohol zrozumiteľne povedať, že Pán posunul jedlo na správne miesto v mojom živote. Prestal som sa naháňať za kulinárskymi zážitkami a znova tie vynikajúce chute. Nevedel som skončiť, nevedel som prestať. Proste úžasná bola chrumkavá kačka, taká nejaká čínska. A aké úžasné všelijaké indická kuchyňa, hen taká, aké sme boli na dovolenke, tak v úžasnej tajskej reštaurácii, neviem čo. A nevedel som prestať. A zrazu som zistil, že už si nepridávam ďalší tanier polievky, výbornej. Ano. Ja nehovorím, že jedlo je zlé, jedlo má aj dobrú chuť a je to všetko nám dal Pán preto, aby sme si ho vychutnali, ale v mojom živote bolo jedlo na správnom mieste a Pán ho posunul na správne miesto. No a stále som však padal v oblasti alkoholu a nerozumel som tomu. Prosil som Pána, aby mi pomohol, ale vtedy už moja viera bola naozaj veľmi posilnená, lebo som mal jasný príklad, ako to dokáže spraviť, že takto, ako dokáže zmeniť náš život, môj život,
ako dokáže zmeniť môj život. A ten dátum tiež viem veľmi presne, 10. januára tohto roku, keď som po návšteve v krčme sa zobudil, bola nedeľa a mal som ísť do zhromka, po zo pár hodinách strávených v krčme v sobotu, čo bolo môjim zvykom, som sa modlil modlitbu, že je koniec, že je dopité, že ja už proste som prestal a že ja už viacej nebudem piť. A prosil som Pána o to, aby mi pomohol. A tá modlitba bola taká, že ja sám som vnímal, že ten spôsob, akým sa modlím a že to, čo sa modlím, som si ja nevymyslel. Ale že to mi dal na mysel Pán Ježiš, že ako sa mám modliť. A odvtedy som nevypil ani kvapku alkoholu, okrem Večere Pánovej, ktorá absolútne vo mne nevyvoláva pocity, aké vo mne vyvolával predtým, keď som sa napil alkoholu, také pocity. Proste mám v tom proste absolútnu slobodu prijať Večeru Pánovu. A pretože tie dve veci naozaj tak ľahko, dalo by sa povedať, že bez akéhokoľvek môjho pričinenia odišli z môjho života, tak boj s alkoholom bol veľmi ťažký. Mal som obrovské pokušenia a musel som pridávať svoju vôľu. A musím ju pridávať ešte aj dnes, aj keď môžem povedať, že zažívam už veľmi veľkú úľavu a tie pokušenia nie sú proste už také, aké boli. Ale prežívam naozaj slobodu od tohoto a je to proste úžasné. Toto som chcel povedať. Nie je to jednoduché. Ja verím, že súhlasíte so mnou a že mi rozumiete, že to nie je jednoduché takúto vec povedať, ale tak ako som naozaj prežil ohromnú Božiu milosť, že som dostal ten dar, on mi to daroval, Pán Boh mi to daroval, oslobodenie od týchto vecí, že nehľadel na moje pády, ale stačila mu moja túžba. Nehľadel na veľkosť mojej viery, ale stačila mu len tá malička, ktorú ja som mal. A že som veril, že to, čo je v jeho slove napísané, že je pravda, že ak o niečo prosíme, tak to dostaneme. A dal mi tú silu v tom vytrvať, lebo som padal ako hruška. A ničím som si to nezaslúžil. Keby ľudskými očami na mňa pozeral a posudzoval, že videl všetky tie moje pády, tak by som si vyslúžil iba odsúdenie a zlomenú palicu nad sebou. Ale jeho milosť je obrovská a prijal ma a pomohol mi takému, aký som bol a taký, aký aj som dnes. Kedy tiež v mnohých veciach nie som dokonalý, kedy viem, že ma čaká ešte vyriešenie si niektorých vecí, ako ja neviem, napríklad niekedy prepadám zlým myšlienkam na druhých ľudí, alebo podobné a ďalšie veci, tak je to úžasné. Tak toto hovorím preto, aby som sa naozaj s vami podelil o to, že a hovorím to na jeho slávu. Na jeho slávu. Nie na moju, absolútne nie na moju. A na jeho ohromný, proste som pokorný a pokorený pred jeho ohromným majestátom, ohromnou veľkosťou, milosťou, láskou, to, čo mne a nám všetkým dáva. Tá ničím nezaslúžená láska, ničím nezaslúžené dary, ktoré nám dáva. A som šťastný, že môžem byť jeho nasledovníkom, že som ho našiel, že sa toto stalo v mojom živote z jeho milosti. A druhá vec, prečo tu aj hovorím, takisto dôležitá, to si povieme až potom nakoniec, ale chcem povedať ešte jednu vec, že verím, že Boh vypôsobil aj to, že moja manželka to so mnou vydržala a že mi dala teraz šancu za posledné obdobie, aby som začal
sa učiť zastávať to miesto toho muža v tej rodine tak, ako nám to podľa Božích pravidel, že mi dáva šancu, aby som nadobudol proste, mal možnosť budovať tie, znova budovať tie veci nášho vzťahu, ktoré som pokazil tým, že som veľmi veľa času preflákal v krčme nebol som v našej rodine tým, kým má byť správny muž, taký, ktorý je nasledovníkom Pána Ježiša. No tak ďakujem vám.

Dobrý deň, bratia a sestry. Ja tiež to, prečo tu stojím, je to, že chcem jednak priniesť oslavu za to, čo Boh spravil v mojom živote a čo robí v mojom živote. A na druhej strane je to aj vypôsobené tou bezmocnosťou, ktorú stále zažívam v tých bojoch, cez ktoré prechádzam. A v podstate už asi rok a pol alebo dva roky dozadu som chcel takto stáť pred vami a vyznávať tiež môj zápas, ktorý mám, a ten je s pornografiou a masturbáciou. A to, prečo o tom hovorím takto, je to, že verím, že keď veci vychádzajú na svetlo, tak tým, že sa stávajú zjavnými, tak strácajú silu. A v podstate ten môj zápas začal už nejakých takých obdobách v mojich 7 rokoch, kedy som zažíval samotu a aj to, ako to bolo u nás v rodine, nebolo ideálne. A nieslo sa to so mnou a ja som sa učil skrývať a klamať a navonok byť tým dobrým, ktorého majú všetci radi, ale sám som mal to jedno miestečko, kde som sa strácal vlastne sám v sebe. A postupne sa to zhoršovalo a stále viacej som tomu prepadal. A potom som uveril a bol som pokrstený a práve to bolo to, že to tým neskončilo, že ďalej som v tom padal a stále viacej som bol bezmocný, ale tým, že som uveril, tak som vedel, že to je niečo, čo Boh nechce v mojom živote. A tak som začal proti tomu bojovať a taký prvý moment, ktorý som zažil, a veľmi tomu pomohlo to, keď náš otcko prešiel pred nás a vyznával to o svojej závislosti na počítačových hrách, pretože som uvidel, že to má význam vyznávať. A potom ja, keď som raz bol na Campfeste a na chválach a som spieval Bohu a zo všetkých síl som kričal na Neho, aby zmenil niečo. A mal som moju sestričku po boku a som jej hovoril o tých veciach a vtedy on to zlomil. A ja verím, že vtedy sa ma prvýkrát dotkol. Ja som ho videl ako taký výchor. A taký obraz som mal vtedy. A iba takú modrú farbu, ktorá sa točí. A vedel som, že chce niečo zmeniť. Že vtedy zlomil moje srdce. Ale ďalej to pokračovalo. A ja som síce zažil určitý čas slobody a vtedy ma naplnil svojou láskou a bolo to úžasné, ale zase som do toho padol, pretože stále som to chcel, napriek tomu, že som chcel slobodu z toho, tak stále som v tom hľadal moje uspokojenie, keď mi bolo zlé a to sa ťahalo. A ťahalo a bojoval som a vyznával som a stále som to vyznával pred viacerými ľuďmi ale stále sa nič nedialo. Ja som si stále kladol otázku, že prečo to je tak, keď chodíme na svetlo, tak by malo to byť slabé. A stále som cítil, že to je silné. Ale zároveň som to stále chcel. Ja nebol som to ochotný úplne pustiť z rúk. A dokonca bola pred rokom taká pauza, že pol roka som bol slobodný, že vôbec som nad tým nerozmýšľal a ja viem, že Boh to konal vo mne. Len ja som zase sa k tomu vrátil počase. A dnes, keď tu stojím, tak vďaka Bohu mesiac a som voľný teraz. A to prečo, verím tomu, je to, že mi dal vidieť, že potrebujem brata, ktorému budem volať, keď som v pokušení. A bude to, že ja sa pokorím vtedy, keď som v pokušení, že mu odovzdám tú moju túžbu, potom zlom. A realita je taká, že vždy, keď zavolám, tak Boh jednoducho niečo zmení. A ja nemusím. A zažívam stále viacej slobody teraz. Ďakujem Bohu za to. A nech je oslavené Jeho meno. Ďakujem.

Pre mňa má obrovskú hodnotu to, že Kubko vlastne ešte teraz v tomto štádiu, kedy jeho boj ešte nie je úplne vyhratý, alebo respektíve je veľmi čerstvo. Ja verím, že je. Ale že ja rozumiem tomu, čo si hovoril, Kubko. A v dobách, keď som mal určitú krátku dobu nejakú pauzu a znova som do toho padol a no, som bol nešťastný z toho a vtedy som nemal tú odvahu, ktorú teraz mal Kubko, že nám povedal takýto čerstvý zážitok. A tak ako som začal, že naozaj našou spoločnou motiváciou je vyznávať toto na slavu Pána Ježiša. Nech je naozaj On oslavený. Tak rovnako dôležitou pre nás motiváciou je aj to, že toto si nechceme nechať pre seba. Toto, čo sme prežili a toto, čo a ako nám Pán pomohol a ako nám pomohli aj bratia, ktorí nám dal do cesty. Tak chceme navrhnúť, ponúknuť. Keby ktokoľvek, kto sa stretáva s niečím podobným, nemusí to byť také hrozné, ako to vyznelo možno to, čo sme my hovorili, aj keď to vôbec tak nie je. Ale môže to byť čokoľvek, s čím by ste si nevedeli rady a rozoznávali by ste, že je to nesprávne vo vašom živote. A je to teda niečo podobné z tejto oblasti nejakého poviazania alebo proste nejakej závislosti, tak by sme chceli sa s vami stretnúť. Alebo s tebou sa stretnúť. A zdieľať sa s tebou o tom. A povedať si mnoho a mnoho ďalších podrobností alebo zážitkov, ktoré sa nevtesnali do tohoto priestoru časového. A hlavne sa modliť a podporovať sa a telefonovať si a pomôcť si vzájomne pod milosťou Pána Ježiša, pod jeho hlavnou pomocou sa z toho dostať, skončiť s tým, zrušiť to, odísť, aby to odišlo z nášho života. Tak budú k dispozícii naše telefónne čísla, aby ste sa na nás mohli obrátiť. Sme aj tu fyzicky prítomní, aby ste sa mohli na nás obrátiť. A dáme do informátora kontakt na nás, dáme do oznamov, ešte čo sú elektronické. A túto stredu, čo príde, tento najbližší týždeň, o 19. hodine 15. minúte, budeme s Kubkom stáť na Vajnorskej 21, pred miestom, kde mávame naše nedeľné zhromaždenia. A budeme veľmi radi, ak ktokoľvek, kto potrebuje pomoc v tomto smere, v tejto oblasti príde a dá nám tú dôveru, aby sme sa mohli o tom zdieľať, modliť a pomáhať si vzájomne.

0: Rádio Logos, posol dobrých správ.
1: Však bereme, nie?
0: Rádio Logos, posol dobrých správ.
1: Však bereme, nie?

0: Drž mi papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.

0: Vážení poslucháči, v nasledujúcom programe si môžete vypočuť záznam bohoslúžieb cirkvi Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži kazateľ Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: V tej sérii podobenstiev, ktorú spolu s vami preberám, mám pred sebou jeden katučký výrok pána Ježiša o figovníku. Takže je skôr o nejakú metaforu, ale kvôli tomu, aby sme vedeli, o čo tam ide, tak prečítame tento text. Takže prosím, otvorte si Evangelium podľa Lukáša, 21. kapitole. A začneme od 24. verša po 33. Tam v 20. verši začína pán hovoriť o skaze Jeruzalema, ktorá sa potom odohrala v 70. roku. A teda to, čo sa tu píše v 24. verši, sa týka predovšetkým vtedajších Židov, ale vidíme, že potom pán prechádza vlastne aj na posledné časy, čo sa už týka nás. Takže 24. verš začínam. Ľudia budú padať pod ostrým meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Na slnku, na mesiaci, na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmetku, zburácania mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou. Keď sa toto začne diať, spriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Povedal im toto podobenstvo. Pozrite na figovník a na všetky stromy. Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám. Nepomíne sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Nazval som ten výklad tohto podobenstva, možno by sme mohli lepšie povedať metafory. Začiatok je blízko. Je to reakcia na možnosti, ktoré využívajú s týmto textom často ľudia. Niekedy sú to kresťania, niekedy sú to sekty, ktoré strašia koncom sveta. Takže je to vedomá alternatíva alebo narážka na to, že koniec je blízko. Ja by som rád, aby to, čo dnes tu zaznie, bolo o tom, že pre kresťana, ktorý má spásu v Pánu Ježišovi, nie je blízko koniec, ale začiatok. My nečakáme koniec sveta, ale začiatok kráľovstva Božieho, začiatok nového života. Ja si myslím, že ak hovoríme o tom, čo sa populárne nazýva koniec sveta, tak by sme mali dať pozor na to, aby sme nestrašili, ale aby sme sa tešili. Nevieme, koľko to bude trvať, nechceme predpovedať, ani to, že budem o tom hovoriť, o tom figovníku a o tom, o čo tu ide, tak to neznamená, že by som chcel, aby som sa pripojil do tohto zástupu, ktorý predpovedá, že kedy sa to stane. Je jasné, že písmo od nás chce, kresťanov, aby sme to čakali kedykoľvek. Je tam isté napätie, ktoré je známe, že pán povedal, prídem skoro, alebo prídem rýchlo, sa to dá preložiť. Teda čakajte to kedykoľvek, ale povedal aj niekoľko vecí, o ktorých hovoril, že ale zaspali. Ešte budeme snáď preberať podobenstvo o 10 pannách, tam máte, že dlho nešiel a zaspali. A tak ďalej. Takže toto napätie tu je a kresťan sa musí naučiť žiť s tým, že čaká to každý deň, ale nie s tým, že o nič iné sa nestará. Takže prv, ako by som prišiel k tomu tej vlastnej úvahe, chcel by som upozorniť na niekoľko takých cestí, ktoré som nazval eschatologické cestia. Prosím vás, to cudzie slovo tam eschatologické znamená, že sa to týka konca. Hej. Eschaton je po grécky koniec, eschatológia je veda o konci alebo náuka teologická o konci. Takže eschatologické cestia sú postoje, ktoré nám hrozia. Ja by som vás tu nechcel trápiť nejakými múdrymi rečami, ale si myslím, že tu ideme naozaj po veľmi takej úzkej ceste, alebo ak chcete po lane, kde na jednu aj na druhú stranu ľahko môžete spadnúť. Takže keby som ich mal pomenovať, tak na jednej strane je strach, napríklad z konšpirácií. Čítal som, v roku 2001 vyšla táto kniha, takže neviem, či to platí dnes, ale vraj v Spojených štátoch je 15 mesačníkov, teda časopisov, ktoré vychádzajú mesačne, ktoré sa celé venujú len konšpiráciám. Teda s prisahaniam. Izajáš v 8. kapitole 12. verši nás ale varuje to Izrael a tým aj nás, nenazývajte všetko konšpiráciou, čo tento ľud nazýva konšpiráciou. To je jedno z cestie, ktorému často aj kresťania prepadajú, že za všetkým vidia nejaké sprisahanie. Prečo bola zamatová revolúcia? Lebo komunisti sa sprisahali. Prečo bola francúzska revolúcia? Lebo slobodomúrari sa sprisahali. Prečo, a teraz je ekonomická kríza, lebo teraz neviem, vymyslím si, Rothschildovci sa sprisahali. No niekto je vždy za tým, kto má nejaké temné úmysly a je tam buď rímsky klub, alebo je tam slobodomurárstvo, alebo sú tam ilumináti, alebo vymyslíte si, aký chcete názov, ktorý vy poznáte. A tí sú za tým všetkým. Tí to celé ovládajú. Prosím vás, nad svetom vládne Boh. A tým nechcem povedať, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. To je tiež vážne z cestie, keď povieme, že všetko, čo sa deje, je Božia vôľa. Potom ľudia hovoria, že Boh je zlý. To, čo sa deje, veľa z toho vôbec nie je Božia vôľa, ale Boh to pripúšťa. A nič sa nestane, čo by On nedovolil. Takže jedno z cestie sú konšpirácie. Druhé z cestie, aká taká reakcia na tento strach z konšpirácií, je nevšímavosť. Vôbec nerozmýšľam o tom, či v dejinách sa dejú nejaké temné veci, či sú nejaké tajné spoločnosti, ktoré v skutočnosti mi tu predhadzujú, že tu je demokracia a že ja si vládnem, ale nejakými pákami všelijakými mi pripravujú život, ako si oni predstavujú. Medzi týmto je veľmi ťažké nájsť takú by som povedal vyváženosť, ale dieťa Božie tým, že spolieha na Božiu vládu a Božie vedenie a Božie riadenie, tak dokáže nebáť sa konca sveta, konšpirácia neviem akých ľudí, ktorí majú v rukách moc, ale zároveň nebyť ignorant, pretože vie, že v tomto svete sú temné sily, ktoré pracujú proti Bohu. A o tom nám Biblia jasne hovorí. Takže to sú dve z cestia. Podobné ďalšie je neviera v proroctva. Teda nerozmýšľam o tom, že čo napríklad Ježiš povedal v tých tzv. Synoptických apokalypsách, ktoré máme tu v Lukášovi 21. kapitole alebo Marek 13. Proste to ignorujeme. Ale iná reakcia, alebo ak chcete to, čo som nazval eschatologické cestie, je, že vyrábame cestovný poriadok proroctiev a vypočítavame. V 70. rokoch minulého storočia vyšla v Amerike kniha miliónoch nákladov, ktorej názov by sa asi dal preložiť akože nebohá veľká planéta Zem. A tento autor tam to tak predpovedá koniec, že sa vám zdalo, že v 80. rokoch bude koniec. Už akože teda Sovietský zväz napadne, Izrael s Iránom sa spojí a tak ďalej. No medzi tým sa Sovietský zväz rozpadol. A teda neviem, on pravdepodobne povie, že dobre, tak nie Sovietský zväz, ale Rusko. Ja nechcem povedať, že to, čo tvrdí, je absolútny nezmysel, ale pre mnohých ľudí, ktorí tej knihe uverili a vyrobili si cestovný poriadok, ako to ide byť, tak dnes sú skeptici voči proroctvám, pretože tu niekto to jasne predpovedal, ako to bude, no ale prosím vás, vždy to sú taraji. Na čele, nechcem menovať rôzne sekty, aby som tu nebol príliš, proste hovoríme o sebe, ale dajme si pozor. Ne? Že teda nebuďme ignoranti voči proroctvám. Proroctvá sú na to, a tu Ježiš jasne hovorí, aby sme sa pripravovali, ale nie na to, aby sme niečo časovo predpovedali. Pretože cestovný poriadok má Boh v rukách a Ježiš išiel tak ďaleko, že povedal, že o tom dni, o tej hodine nevie ani syn. Len Otec. To nás vážne napomína a dokonca nás vedie k úvahám o trojjedinosti Božej. Pretože ako je to možné, že jeden z trojice Božej nevie niečo. Takže to teraz idem riešiť. A ďalšie také scestie je, že sa zaoberáme týmito predpovediami, to som už teraz hovoril. Parúzia je druhý príchod pána Ježiša po grécky. Preto som to tam nazval, lebo sa to ľahšie používa. Ak chcete, tak si tam môžete vždy dať druhý príchod. Druhý príchod s veľkým D je, odborne sa to nazýva parúzia. No, dúfam, že sa nehnevate za to cudzie slovo. No ale proti tým predpovediam stojí to, čo som dal do úvodzoviek pomýlený Ježiš. Ja som vám tu už raz spomínal, že ikona kresťanov 20. storočia Albert Schweitzer tvrdil, alebo myslel si, že Ježiš sa pomýlil, že si bol presvedčený podľa Schweitzera, že jeho život a jeho učenie prináša eschatologický svet, teda koniec, no ale skončilo to inak, ako si Ježiš predstavoval, lebo bol pomýlený a zomrel na kríži a to bol šlos. Ale kresťania veľmi šťastne uvádzajú Schweitzera ako vynikajúceho misionára. Neviem, ako misioval o Ježišovi, ktorý bol pomýlený. Takže dajme na to pozor, mnohí múdri teológovia dochádzajú k veľmi nemúdrym záverom práve na základe eschatológie a istých napätí, ktoré tu sú. Pretože ak Ježiš povedal, prídem rýchlo, alebo prídem skoro, a my čakáme 2000 rokov, tak toto nie je ľahké. Ani ja si nemyslím, že ja vám to idem dať dohromady. Ale musíme si uvedomiť, že Boh, keď hovorí o čase, tak možno má iné hodinky ako my. A že tu môže ísť nie o časové určenie, ale o to psychologické varovanie. Vždy čakaj. Kresťan nikdy nezaspí, vždy čakaj. Ježiš viackrát hovoril, bdejte. Pozerajte sa, čo sa deje. A tieto znamenia, o ktorých dnes hovoríme pri tom figovníku, tak sú práve o tom, že nás vedú k pozornosti. Takže pár exegetických poznámok k figovníku. Tam Ježiš hovorí figovník alebo iné stromy. V Palestíne figovník je, keď začne pučiť, tak vraj je to prvý strom, ktorý kvitne, prvako má vraj listy. A samozrejme musíme si uvedomiť, že tam nie je jar, leto, jeseň, zima ako u nás, sneh, ale že ide o skôr obdobie sucha, obdobie dažďov a tie sa striedajú. Takže možno by sme mohli prirovnať, a teraz dúfam, že netresnem meteorológom, že je to čosi podobné ako u nás, keď ešte sneh je, ale už vyjdú snežienky a máte pocit, že aha, už ide jar. Aj, všade ešte zima, ale už snežienka vie, že už ide jar, tak už vylezie spomedzi snehu. Nie? Tešíte sa, keď vidíte snežienky medzi snehom? Tak možno, že ten pocit má človek žijúci v Palestíne, keď vidí, že začína figovník ráčiť alebo pučiť, takže aha, ešte všetko je ako teda v období dažďov, ale ide leto. Takže to by nám tak mohlo priblížiť asi, že teda ten pocit. A pán hovorí tu niektoré prirovnania, teda tie znamenia, ktoré sa často s obľubou dramaticky zdôrazňujú, aby sa kresťania poriadne vystrašili a vydesili. No a zabúda sa, že pán ich nepovedal na to, aby sme sa vydesili, ale aby sme sa vzpriamili, to sme tam jasne počuli, a tešili na to. Takže to je možno k figovníku. Čo sa týka veľkosti figovníka, záleží vraj od toho, že či je v bohatej pôde na živiny, alebo v nejakej chudobnej, takže nedá sa tiež povedať, že aký je veľký. Neviem, čo by ste ešte vo figovníku chceli vidieť. Rastú na ňom figy. No, takže asi to je k otázke figovníka tých časov. Čakanie parúzie, to, čo je druhý príchod pána Ježiša, je treba veľmi jasne povedať takú exegetickú poznámku. Toto je obsahom kresťanského života. To máme v prvom liste Tesaloničanom, 1. kapitola, 9. a 10. verš. Tam Pavel píše list Tesaloničanom, novým kresťanom, a hovorí, vy ste sa obrátili od modiel k Bohu, aby ste slúžili Bohu a čakali jeho syna. Na čo ste sa obrátili, kresťania? Na čo som sa obrátil? Aby som slúžil Bohu a čakal. To je pre moderného kresťana veľmi dôležité zdôrazniť, pretože moderné kresťanstvo obrátilo zmysel kresťanstva na tento svet. To, čo mi kresťanstvo ponúka, je preto, aby som sa tu mal dobre. A ja už mám pocit, že niekedy som ako pokazená platňa, že proti tomu to sa snažím hovoriť. A nielen hovoriť, ale aj myslieť. Pretože každý z nás žije v tom istom prostredí, relatívne, a pôsobí to na každého z nás, že tu treba si užiť a niekto to robí bez Boha a niekto to robí s Bohom. Ale tu a teraz. Takže ja by som chcel v tom výklade hovoriť najskôr niečo o tých znameniach, a to som nazval uvažuj triezvo. Triezvosť, si myslím, je podstatná črta, ak máme rozumne rozmýšľať o znameniach konca. No tie sú tu, niekto nás chce strašiť, niekto nás chce uspať. My sa nechceme dať ani uspať, ani strašiť. Takže triezvosť. V druhej časti by som chcel hovoriť pozor na nepozornosť. Vidíte, že tam istá taká aliterácia, pozor na nepozornosť, pretože to je tá nebezpečie akéhosi uspania, no a nakoniec hlavu hore. Takže poďme na triezve uvažovanie. Moderná doba, 19. storočie predovšetkým, prišlo s obrovskými nádejami, že príroda sa ovládne a v podstate nebude sa čoho báť. Tak som tam dal taký názov toho katastrofy versus ovládnutie prírody. No. Takže tieto dve veci stoja oproti sebe a moderný človek má s tým, si myslím, ak tomu dobre rozumiem, v tej psychike nás, moderných ľudí, ak sa tak môžeme nazvať, že na jednej strane sú tu nádeje a predstava o tom, že však veda zvládne všetko. No. Budeme vedieť, predpovedať aj zemetrasenia, čo zatiaľ sa nedá, tvrdia, že ako neprichádza do úvahy momentálne, no ale veda už zvládla veľa vecí, ktoré sa voľa kedy zdali absolútne nezvládnutelné. No tak možno, že také svetielko nádeje tu je, hej, že možno. Hej. Ale na druhej strane sú katastrofy, ktoré nás neustále prekvapujú. Hej. A mám dojem, že existuje akási chorobná zaujatosť katastrofami vo tých všelijakých filmoch, ktorí z vás máte radi katastrofické filmy, mne idú dosť na nervy, aj keď som niektoré si pozrel, aby som teda videl, čo ide. Takže toto napätie tu je a my medzi tými dvomi vecami musíme byť triezvi. Ježiš hovoril o hlade. Ja som na internete včera, predvčerom, našiel niektoré údaje, tak podľa jednej organizácie 30 tisíc ľudí denne zomiera hladom na celom svete. Tak to je smutná vec, pretože pokiaľ viem, tak potravín je dosť pre všetkých ľudí a toto, že ľudia zomierajú hladom, je skôr vraj výsledok korupcie a neschopnosti človeka dať jesť tým, ktorí sú hladní. Pokiaľ ide o zemetrasenia, v knihách, ktoré sú o tých, to, čo som nazval cestovný poriadok proroctiev, tak sa dozviete, ako tie zemetrasenia rastú zo stoviek na tisíce. Našiel som si zase na internete nejaký graf. Tak toto je graf, ktorý hovorí o počte zemetrasení medzi rokom 1900 a 2008. Takže ten prvý vrchol je okolo roku 1903 a ten druhý vrchol, ktorý je oveľa, teda skoro polovičný, je roku 2007. Takže podľa tohto, ak je to spoľahlivé, je to na stránke United States Geological Survey, čo by bolo asi geologický prehľad Spojených štátov. Teda. To by malo viesť k triezvosti, že áno, deje sa to, je to vážne, ale nesmieme to brať nejako ako, že toto je Božie slovo. Pokiaľ ide o vojnové konflikty, znovu čísla by sa dali hovoriť, v roku 2005 bolo na svete okolo 15, myslím, veľkých vojnových konfliktov. Bolo ich menej ako v roku 2003, znovu nemôžem povedať, že to stále narastá. Je pravda, že 75% obetí sú civilisti, zatiaľ čo v prvej svetovej vojne bolo len 5% civilistov. Takže vojna sa dostala medzi civilné obyvateľstvo. Tak to je niečo o katastrofách a nepokojoch. Ďalšie znamenie, o ktorom Ježiš hovoril, je, že prídu falošní Kristovia, že teda bude odpadnutie, to hovorí druhý list Tesaloničanom. Na jednej strane vieme o odpadnutí a my, ktorí sme starší, tak si pamätáme 60. 70. roky, keď sa predpovedalo a nie len v komunistickom bloku, ale aj na západe, že svet smeruje k totálnej sekularizácii, teda že ľudia prestávajú byť nábožní. Dnes je opak pravdou a všetci analytici, ktorí vtedy hovorili, že už ľudia budú bez Boha žiť, dokonca vymysleli na bezbožného človeka pojem, že to je štvrtý človek. Nechcete odo mňa, aby som toto vysvetľoval, čo sa tým chcelo myslieť, ale to je taký filozofický pojem, že teda to bude človek, ktorý nepotrebuje náboženstvo. Všetci sú veľmi dnes prekvapení, že zrazu náboženstvo tak stúplo. Problém týchto náboženstiev, alebo tohto náboženstva, vzrastu náboženstva v 21. storočí je, že nemôžeme sa z toho veľmi tešiť, pretože s náboženstvom alebo s rastom náboženstva nerastie spravodlivosť. Toto je podľa mňa niečo veľmi závažné a zdá sa, že musíme povedať, že aj to náboženstvo je súčasťou odpadnutia. New Age je známe hnutie, ktoré asi nemá ani centrum, je skôr vo vzduchu a zdôrazňuje sebaúctu. Každý z nás je Kristus, je súčasťou božstva. Toto náboženstvo sebaúcty vedie k tomu, že vlastne nikto z nás nemôže nič zle robiť, pretože je súčasťou božstva. Self-esteem, alebo sebaúcta, znamená, že nikoho nikdy nesmiete kritizovať, pretože on je úctyhodný. A politicky správne je nikdy o nikom nehovoriť kriticky. Ale to vedie k tomu, že všetci sme úctyhodní, ale žijeme ako, neviem, či môžem spoza kazateľne, nie som za kazateľnou, ale sme úctyhodní. A to robí táto sebaúcta, toto náboženstvo sebaúcty. A jeden veľmi vplyvný kazateľ, Robert Schuller, niekedy v 80. rokoch dokonca vyhlásil, že to, že nová doba, nové kresťanstvo nezdôrazňuje hriech, ale problém sebaúcty, že to je nová reformácia. Neviem, či ste o tom niekedy počuli, ale viete, to, čo v Amerike hovoria pred 5 rokmi, je u nás móda dnes, bez toho, aby sme vedeli, aké mená sú za tým. Takže tu môžeme pomenovať, že takýto trend je. A keď sa pozriete do veľa populárnych kresťanských kníh, tak zistíte, že nehovoria o hriechu, ale problém kresťan, nemáš dosť seba úcty. Musíš veriť v seba. A to vyrieši tvoj problém. Veriť v seba znamená, že môžem žiť ako svinia a ešte stále som hodný úcty. A to je na tom vzraste náboženstva problematické, pokiaľ ide o kresťanstvo. Pokiaľ ide o iné náboženstvo, tak je jasné, že veľmi dobre ide terorizmus a náboženstvo dohromady a rôzne iné otrasné veci, ktoré nás vedú k tomu, aby sme mali oči, ako sa hovorí, na stopkách. A vedeli, že Ježiš vedel, o čom hovorí, keď predpovedal tieto znamenia. Umenie je plné tohto istého názoru, filozofického názoru, že človek je stredom všetkého. A keď si zoberiete hudbu, tak či zoberiete populárnu hudbu, alebo vážnu, takzvanú vážnu hudbu, všetky sú naplnené názorom, že teda človek je stredom vesmíru a môže si robiť, čo chce. Takže falošní Kristovia, ktorých Ježiš predpovedal, aj tých by sme mohli menovať, že kto sa vyhlasuje za Krista, ale pre nás je oveľa podstatnejšie, aby sme si dali pozor, že nie ja som Kristus, ale Ježiš je Kristus, ktorý mňa spasí, keď ráči. A nie preto, že ja som hodný toho, aby sa mi venoval, lebo čo má robiť, keď ja som taký dôležitý, ako má spasiť. Toto je postoj moderného človeka, ktorý sa dostáva aj do názorov kresťanov. Ježiš hovoril v tom texte, ktorý som čítal, o strachu, že ľudia budú sa zmietať v strachu a v beznádeji. Táto beznádej je tak vplyvná dnes. Ja si myslím, že mnoho problémov s drogami u mladých ľudí vyplýva z beznádeje a že zbytočne sa zaoberáme biologickými, fyziologickými a nejakými sociologickými stránkami tohto návyku, pokiaľ tí ľudia nedostanú nádej. A tá beznádej vyplýva z toho, čo sa v 20. storočí stalo. Toto nie je nejaké strašenie ľudí, ktorí tvrdia, že príde koniec sveta. Človek môže byť osobne optimista o sebe, že teda prežije nejaký dobrý život, alebo že budúcnosť nebude až taká zlá, až tak rýchlo. Ale o tom, že tento svet má žiarivú budúcnosť pokroku, neviem, koľký z nás by povedali, že tomu veria. A to je niečo, čo je veľmi vážne, pretože to vedie k beznádeji ľudstva a ľudia, ktorí nemajú nádej, tým sa nechce správať slušne, ani ničomu veriť, ani čakať na niečo, že niečo obetujem dnes, lebo o niekoľko rokov bude niečo, čo bude stáť za to. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme, je citát z písma, ktorý hovorí o tomto postoji. Proti tomu ale stojí niečo, čo nás upozorňuje písmo, že to je prvá, to je samozrejme 5.3, ktorá hovorí o tom, že na svete dôjde k nejakému zlomu, keď ľudia budú mať pocit, že vyriešili problémy, budú hovoriť, že je pokoj a bezpečie. Na to treba dať pozor, že je tu beznádej, ale zároveň ľudia sa chytajú každej nádej a môže dôjsť k tomu, teda dôjde niekedy, čo písmo predpovedá, že teda budú mať pocit, že sa došlo k pokoju. A to strach, myslím si, že do veľkej miery vyplýva z toho, že technológia ničenia je prístupná jednotlivcom. Ak v minulosti viac išlo o to, že štáty sa bili, tak dnes jeden človek môže urobiť veľké zlo tým, že má prístup k technológii. Vyplýva z toho, že technológia ničenia

že včera bolo 18 zemetrasení a kde boli a koľko ľudí zomrelo, tak ten strach narastá touto informovanosťou. Takže je to aj psychická, aj technická záležitosť. Takže ja som tu dal niekoľko znamení, ktorými samozrejme nie sú všetky. Keby sme prechádzali to, čo sa nazýva synoptické apokalipsy Ježiš, kde hovorí, tak tam je viac tých znamení. Myslím si, že je dôležité, aby sme o nich vedeli a vedeli, na čo sú napísané. Nechcem pôsobiť, ani to nemá pôsobiť strach. Ak to pôsobí strach, tak niečo s nami nie je v poriadku, ako s kresťanmi. Že toto má pôsobiť nádej, lebo sa približuje naše vykúpenie. Tá nepozornosť, ktorá sa kresťanom môže chytať, samozrejme vyplýva z pôsobenia diabla, ktorý chce odviesť našu pozornosť niekam inam. A už teraz nebudem hovoriť o znameniach, ale o tom, že čo s nami robí zlý, aby sme nesledovali Pánov príchod. Pripomínam, že na to sme tu, aby sme čakali. Hej, kresťan je čakajúci človek, čaká druhý príchod, parúziu. Čaká druhý príchod Pána Ježiša Krista. To odvádzanie pozornosti sa začína zrejme tým, že človek miluje svet. Samozrejme, že my máme byť vďační za svet, svet je stvorenie Božie a nemáme byť nejakí morbídni ľudia, ktorí odmietajú svet, lebo všetko je zlé. Lenže medzi morbídnou, chorobnou odmietavosťou k svetu a medzi naviazaním na svet, ešte si toto musím užiť, toto musím dosiahnuť, toto sa mi páči, toto ma baví, tomto sa realizujem, je hranica, ktorú Pán označuje ako za hriešnú lásku k svetu. Niekde sa začína nie vďačnosť za to, že môžem žiť vo svete, ktorý mi Boh daroval, že mám ľudí, mám potravu, mám domov, mám môžem mať informácie, môžem mať cirkev, kopa vecí je fantastických, za ktoré máme ďakovať Bohu. A nemáme tvrdiť, že celý svet je zlý, lebo kresťan už tu nemá byť. Na druhej strane, keď sa tým začnem zaoberať tak, že tá moja láska k veciam, ktoré ma bavia, k môjim koníčkom, alebo k mojej práci, alebo k mojej rodine, začína byť v konflikte s čakaním na Pána Ježiša a myslím si, Pane, ešte neprídi, ja ešte chcem si dačo užiť. Tak je otázka, prečo je vo mne reflex, Pane, neprídi, ešte si chcem užiť. Kresťan hovorí, prídi, Pane Ježišu. To je posledné slovo, ako viete v Novej zmluve, prídi, Pane Ježišu. A to nie je formálne vyjadrenie, to je túžba. Takže to je dobrá kontrolka, či môj vzťah k svetu je už láskou k svetu, ktorú písmo kritizuje a nazýva hriechom, alebo mám vďačný vzťah k svetu, dobre, fajn, je to úžasné, Pane, čo si tu stvoril a čo si môžem užívať, ale keď chceš, aj v tejto chvíli to nechám a idem za tebou. Ďalšie odvádzanie pozornosti prirodzene problémami a starostiami. V prorokovi Danielovi v 7. kapitole 25. verši je veľmi zaujímavý výrok. Tam je napísané, že ten bezbožník, ktorý bude vládnuť, to je proroctvo, unaví svätých. A to unaví svätých je niečo, čo pravdepodobne každý kresťan, ktorý je dlhšie kresťanom, pozná. Že nespravodlivosť a korupcia a napätia, ktoré v tomto svete existujú, vás tak unavia, že už chcete len z toho vypadnúť, nič iné. Ani Krista nečakáte, ani zajtrajšok nečakáte, proste dajte mi pokoj. A to je veľmi, veľmi nebezpečný stav, pretože diabol týmto dosahuje únavu, aby si zaspal, aby si nesledoval, čo sa deje. Preto na toto si treba dať veľký pozor, aby naša nepozornosť voči Pánovmu príchodu nevyplývala z toho, že nás Satan zaťažil toľkými povinnosťami, toľkými starostiami, toľkými problémami, že už na Ježiša neostáva čas. Nie ani nie čas, energia. Jednoducho je to príliš náročné ešte mať problém s tým, a či Pán príde. Nepozornosť samozrejme môže vyplývať z toho, čo sa dá v úvodzovkách nazvať uspávacie prášky.

0: Fantazírovanie, imaginácia neviery sa podporuje v podstate každým televíznym programom. Predstavivosť o tom, ako by sme mohli žiť, v akom svete, alebo čo by sme mohli dosiahnuť. Takže človek nežije v realite, ale žije vo fantázii. A keď to nedokáže mimo obrazovky, tak tú obrazovku má stále zapnutú, aby nebol v kuchyni alebo v obývačke, ale aby bol tam, ja neviem, kde sa čo odohráva, v nejakom imaginárnom svete, a to vás dokáže nádherne uspať. Myslím, duchovne uspať. Pretože existujete inde. Nie ste to vy, ale ste niekto, koho si predstavujete. A v 2. liste Petrovom 1. kapitole 4. verši je napísané, že my máme uniknúť zo žiadostí, z porušenia, ktoré sú na svete v žiadostiach. Táto túžba byť iný, byť inde, mať iné vlastnosti, alebo mať inú národnosť, alebo mať iné schopnosti, alebo mať iné vzťahy, je tak silná a tak sa podporuje v všelijakých imagináciách a fantazírovaniach, že veľmi efektívne uspáva aj kresťanov. Preto je dobre sledovať znamenia, o ktorých pán hovorí, ako to figovník, a vedieť, pozor, prichádza zmena a ja tu nemám spať. Znecitlivenie je ďalší uspávací prášok diablov. Angličania vymysleli slovo infotainment, od slova entertainment, čo znamená zábava. Do slovenčiny by sa to dalo možno preložiť ako správozábava, takže správy, ktoré pozeráte a ktoré by mali hovoriť o vážnych udalostiach, tak vás zabávajú. Sú tak postavené, aby vás zabávali. Ak sa tam náhodou objaví niečo vážne, v zápätí je tam nejaká trivialita, nejaká totálna blbosť, alebo za tým je nejaký program, ktorý vyrazí každé zamyslenie, ktoré náhodou by do vašej hlavy mohlo prísť. Takže niekedy si myslíme, že dobre, ja mám televízor, nie na to, aby som pozeral telenovely, ale na to, aby som pozeral správy. Len kresťan, uvedom si, že aj správy sú tak postavené, aby ťa klamali. Ľudia nemajú záujem ťa informovať, ale klamať, získať ťa a uspať. Niekedy kresťan si môže myslieť, že má víťazstvo, lebo nemá žiadne pokušenia, žiadne hriechy, nič ho netrápi. Je to niekedy pokoj človeka, ktorý diablovi nerobí žiadne problémy, tak ho nechá spinkať. A to by sa dalo nazvať ako neprirodzený pokoj, ktorý hovorí o tom, že ak tvoje pokoj nie je založený na modlitbe a víťazstve v Kristovi, tak daj pozor, je možné, že spíš preto, lebo diablovi nerobíš žiadny problém, tak ťa nechá spinkať. Amos v 6. kapitole 1. verši hovorí, beda tým, ktorí sú hriešne ubezpečení na Sione. Sion je miesto Božieho víťazstva. Tam je Božia armáda. Ale niektorí tam chrnia veselo, pretože si myslia, však sme v Božom mieste, nič sa nám nemôže stať. A on hovorí, beda im. Takže kresťan, máš víťazstvo v Kristovi, ale to neznamená, že žiješ bez Boha. Bez boja, pardon. To neznamená, že žiješ bez boja. Ten boj samozrejme má byť víťazný a má byť pokojný. Nevrajím, že to má byť nepokoja, nejaké zoufalstvo, ale ak niekto hovorí, ja nemám pokušenia, nemám žiadne problémy, všetko je OK, tak by som trikrát povedal pozor, pozor. Takže pozor na nepozornosť a posledná vec, o ktorej nám hovorí figovník, ktorý pučí, a to sú tie znamenia, ktoré sa dejú a ktoré občas sa aj v správach dozvieme, je, že máme držať hlavu hore. Hlava hore znamená, že sa nebojím, že som sebaistý, že viem, že čo so mnou bude. Pravda, otázka je, ako môžem držať hlavu hore, keď ma to celé ohrozuje. Však ak príde zemetrasenie a toto sa na mňa zrúti, nemám sa báť? Je kresťan taký neprirodzený človek, že nemá strach zo smrti alebo nič? On proste je hrdina. Môže sa byť doprzia, ja sa ničoho nebojím. Náš postoj, že hlavu hore, je založený na tom, že Ježiš povedal, nebojte sa, ja som premohol svet. Jan 16:33. A Lukáš 21:18 hovorí dokonca až takú vec, ani vlas na vašej hlave nezahynie. Ja by som povedal, že o tomto treba meditovať. Lebo musím povedať, pane, tak čo to moje vlasy? Tak o čom to je? Rozmýšľajte o tom, čo to pán povedal a či tomu veríme. Lebo na tom je založená naša hlava hore. Ak to nevieme veriť a poriadne podľa toho žiť, tak je to vážna vec. Písmo ide ešte ďalej a nie len hovorí, že sa nemusíme báť, ale zjavenie 21. kapitole v 8. verši hovorí dokonca, že existuje strach, ktorý je hriech. On tam hovorí, že vonku budú tí, ktorí sú bojazliví. Proste človek, ktorý sa bojí vyznávať Krista, ktorý sa bojí ho nasledovať, ktorý sa bojí toho, že čo sa stane a tak ďalej, tak môže ísť tak ďaleko s tým svojim strachom, že zostane vonku. A ja by som nerád, aby sme tu teda zakázali strach v zmysle, že kresťan nikdy sa ničoho nesmieš obávať, ale musíme dať pozor, aby ten strach nepresiahol mieru, ktorú dovoľuje viera. Viera v Pána Ježiša Krista zastavuje istú formu strachu. A tá forma strachu je tá, ktorá ma vedie k tomu, aby som neposlúchal, aby som nenasledoval Krista. Takže prosím vás, toto varovanie je veľmi dôležité, pretože strachom ovláda svet ľudí a strachom nás diabol chce ovládať. A keď nás môže ovládať strachom, ktorý vyplýva z Biblie, tak podľa mňa má obrovskú zábavu. Pretože my čítame Bibliu a namiesto toho, aby sme mali nádej, tak máme strach a ten strach nás vedie k tomu, aby sme nenasledovali Krista. No tak to sa mu hodí. Že čo majú v rukách Bibliu? Čo tam čítajú, že sa majú báť? Úžasné. Takže nebojte sa, ja som premohol svet. Ježiš povedal, že ideme s ním a že on sa o nás postará. Nás čaká vykúpenie tela. Myslím si, že toto je tiež jedna dôležitá vec, ktorú je treba, aby kresťan si pripomínal. Naša spása má podľa písma minulý, prítomný a budúci čas. Minulý čas našej spásy je kríž. Ježiš zomrel za nás a právne vykúpil všetkých, ktorí sú spasení. Reálne je to realizované, keď si uveril v Pána Ježiša a keď ho nasleduješ. To je reálna spása. Naozaj sa niečo stalo. Naozaj je v tebe proces posvetenia. Ale úplná spása je v budúcnosti, keď príde k vykúpeniu nášho tela. Lenže toto telo má byť vykúpené a má prejsť transformáciou smrti a vzkriesenia a až potom bude spasené. Právne je spasené a reálne je menené aj teraz. Neznamená, že spása sa tvojho tela netýka. Rimanom Pavel hovorí, vydávajte svoje tela živú obeť. To je toto meso, kosti, ja neviem, čo to je. Hej. To má byť Božie. Ale momentálne je to ešte stále zomierajúce. A Ježiš ti pripravil spásu, ktorá sa týka tvojho nového tela, ktoré prejde smrťou a vzkriesením, prípadne, keď sa dočkáme Pánovho druhého príchodu, parúzie, no tak nejakým spôsobom budeme premenení, to je nádherná predstava, nie? Toto fantazírovanie je povolené, dokonca prikázané. Hej? Figovník pučí, vidíme, že sa idú zlé veci diať, ale na konci je niečo fantastické. A cez to všetko Ježiš hovorí, ani hlava, ani vlas na hlave sa ti neskrýví, teda nezhynie. No tak to je úžasné. Maranatha znamená Pane, prídi. 1. Korintianom 16.22, tam niekedy sa to píše Maranatha. To je aramejský neviem prakticky nič, ale hovoria, že keď je tam Maranatha, tak je to príkaz, Pane, príď, a keď je to Maranatha, tak hovorí, Pán, prichádza. A keďže prvé rukopisy grécke boli písané bez toho, aby boli slova delené, tak nevieme, či to delenie má byť Maranatha alebo Maranatha. Ale vraj kresťania v prvých storočiach sa takto zdravili, Pane, príď. Záver by som zhrnul tieto veci takto. Nedaj sa vystrašiť ani uspať. To je celé posolstvo figovníka. Nesmieš sa báť tak, že by si sa niekde triasol. Ježiš ti slúbil, že sa o teba postará, ale nesmieš ani spať. Už či zo starosti, úbytosti, alebo toho, že ti je až tak dobre, rôzne uspávacie sprášky existujú a diabol ich má celý arzenál. A každého osobne pozná a vie, ako teba uspať. A mňa ako uspať. Takže pozor, nespíme. Duchovne. Počítaj s Božou ochranou za každých okolností. Akákoľvek katastrofa na svete môže prísť, Ježiš vie presne, ako cez to prejdeš. Ak dopustí na teba niečo nepríjemné, tak ti dá silu, alebo ťa dokáže vytrhnúť zo všetkých problémov. A nakoniec to, čím som začal. Nečakaj koniec, ale čakaj začiatok. Vždy, keď počuješ o konci sveta, tak si to prelož do začiatok nového sveta. Začiatok nového života. Začiatok kráľovstva Božieho. Takže nečakaj koniec, ale začiatok. Pane, ďakujeme ti, že nás pripravuješ a že vieš presne, čo sa bude diať, vieš presne, kde sa my v tom budeme nachádzať a vieš, ako prejdeme k tomu, aby sme mali nové telo, nový život a žili v tvojej prítomnosti. Prosím, aby toto slovo bolo pre tvoje deti na povzbudenie a na istotu a na radosť toho, že prichádzaš. Amen.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Ester, 10. kapitola.
1: Kráľ Ahasvér uložil pracovnú povinnosť pevnine i morským ostrovom. Všetky prejavy sily a moci i dôkladná správa o veľkosti Mordochajovej, ktorého kráľ vyvýšil, sú zapísané v kronikách méckych a perských kráľov. Lebo žid Mordochaj bol druhý po kráľovi Ahasvérovi, bol veľmi vplyvný medzi židmi a obľúbený u množstva svojich bratov, lebo sa usiloval o prospech svojho ľudu a hovorieval v prospech svojho rodu.

0: Príslovia izraelského kráľa Šalamúna, aby sa človek naučil múdrosti a kázni a porozumel rozvážnym rečiam, aby dosiahol poučenie o múdrom konaní, spravodlivosti, práve a statočnosti. Aby dali neskúsenému rozumnosť a mládeži poznanie a rozvahu. Ak múdry poslúcha, rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť, chápať príslovia a podobenstvá, slová mudrcov a ich inotaje. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou.
1: Počúvaj, syn môj, napomínanie svojho otca a nezavrhuj poučanie svojej matky, lebo sú ľúbezným vencom na tvojej hlave a šperkom na tvojom hrdle. Syn môj, ak ťa zvádzajú hriešnici, neprivoľuj. Ak povedia, poď s nami strojiť krvavé úklady, zákerne striehnuť na nevinného bez príčiny, pohltíme ich zaživa a zdravých ako záhrobie, ako tých, čo zostupujú do hrobu. Nájdeme rozličné drahocennosti, naplníme si domy korisťou. Hoď si svoj los medzi nami, všetci budeme mať jeden mešec. Syn môj, nevydaj sa s nimi na cestu, zdrž svoje nohy od ich chodníkov. Lebo ich nohy bežia ku zlému a ponáhľajú sa prelievať krv. Veď nadarmo sa rozprestiera sieť, ak ju všetci okrídlenci vidia. A oni na vlastnú krv číhajú, nastavujú osídla proti vlastnému životu. Tak sa vodí každému, kto baží po zisku. To berie život tomu, kto ho má.
2: Kniha Prísloví, 1. kapitola.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetko.

Múdrosť kričí na ulici, na námestiach vydáva svoj hlas. Na vrchu hradieb volá, pri vchodoch do mestských brán vraví svoje reči. Vy neskúsení, dokiaľ chcete milovať prostotu? Dokiaľ budú posmievači túžiť po posmechu a blázni nenávidieť poznanie? Obráťte sa k môjmu karhaniu. Vylejem na vás svojho ducha, dám vám poznať svoje slová. Pretože ste sa zdráhali, keď som volala, nik si nevšimol, keď som vystierala ruku. Nedbali ste na moju radu a na moje karhanie ste nič nedali. Ja sa tiež budem smiať z vášho nešťastia. Posmievať sa budem, keď vás zachváti hrôza, keď sa priženie hrôza ako príval a privalí nešťastie ako výchrica, keď doľahne na vás úzkosť a súženie. Vtedy ma budú volať, ale sa neohlásim. Hľadať ma budú, ale nenájdu. Pretože nenávideli poznanie, nevyvolili si bázeň pred Hospodinom, moju radu nechceli, zavrhli všetko moje karhanie, teraz budú jesť z ovocia svojich ciest a nasýtia sa svojimi zámermi. Lebo odpadlíctvo zabíja neskúsených a bezstarostnosť hubí bláznou. Kto však mňa počúva, bude bezpečne bývať bez starosti, bez strachu,

0: pred nešťastím.
1: Kniha prísloví, 1. kapitola.

0: Syn môj, ak príjmeš moje slová a zachováš si v mysli moje prikázania, ak nachýliš ucho k múdrosti a nakloníš srdce k rozvahe, keď si na pomoc zavoláš rozumnosť, keď sa svojim hlasom dovolávať budeš rozvahy, ak ju budeš hľadať ako striebro a sliediť po nej ako po skrytých pokladoch, vtedy pochopíš bázeň pred Hospodinom a nájdeš poznanie Boha. Lebo Hospodin dáva múdrosť, z jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. Potom pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu, lebo múdrosť vojde ti do srdca a poznanie ti bude milé. Rozvaha bude bdieť nad tebou a rozumnosť ťa bude strážiť, takže ťa zachráni pred zlou cestou od muža, čo vraví zvrátenosti, od tých, čo opúšťajú priame chodníky, aby mohli chodiť temnými cestami, ktorí sa tešia, keď môžu páchať zlé, jasajú nad zlou prevrátenosťou. Ich chodníky sú krivé a dostávajú sa na bludné cesty. Zachráni ťa pred cudzou ženou, pred cudzinkou, ktorá sa rečami zalieča, ktorá opúšťa druha svojej mladosti a zabúda na zmluvu svojho Boha. Veď jej dom zvažuje sa k smrti a k tieňom podsvetia jej dráhy. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú, a nedostane sa už na chodníky života. Preto uberaj sa cestou dobrých a drž sa chodníkov spravodlivých. Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej.
1: Kniha prísloví, druhá.

0: Som tínejdžerka a hľadám svoje povolanie do života. Už niekoľko rokov sa bojím, že ma Boh povolá do práce, ktorú nebudem mať rada. Môže sa to stať? Čo by som mala robiť?
1: Prvú vec, ktorú by som poradil, že nebáť sa. A súčasne tento taká nejaká dilema je, zdá že veľmi bežná. Hlavne u mladých ľudí, ale nemusí byť len u nich. Ja to poznám zo svojho života. Ja tiež som, keď som uveril, tak som sa dlho bál, že či teda tie Božie plány budú dosť dobré na to, aby ja som s nimi bol spokojný. A tento pohľad veľmi súvisí s tým, ako my vidíme Boha. Že za ním sú také skryté pochybnosti o tom, že či nás Boh miluje, či chce naše dobro. A či ten jeho plán pre náš život, alebo to, do čo nás vedie, či je skutočne dobré. Samozrejme, že treba povedať, že niekedy tie Božie plány narážajú na tie naše plány, ale hlavne je to v tom zmysle, že narážajú na náš hriech. Lebo dominantnou Božou volou pre náš život je naše posvetenie. To je jedna z vecí, o ktorom je jasne povedané, že to je Božia vôľa, že vaše posvetenie. Hej. No a túto často na to narážame, ale Božie posvetenie je najviac pre naše dobro. Nakoniec, hej, lebo hriech nás likviduje. Ale čo sa týka nejakého hľadania svojho poslania alebo povolania, tak myslím si, že s Božou vôľou je to podobne ako pri vzťahu, že otec dieťa. Že tak, alebo teda rodič dieťa, nemusí byť len otec. Že nakoniec múdry rodič dáva dieťaťu slobodu v tom rozhodovaní. Dáva mu usmernenie, aby porozumelo tomu, že čo v ňom je. A samozrejme dáva nejaké korekcie, že tak týmto smerom asi nie, toto by nebolo dobré, ale nakoniec mu pomôže nájsť niečo, v čom ten človek bude naplno spokojný, naplno v tom bude on. A mne sa zdá, že teda Boh v tomto, pri tom vedení toho nášho poslania proste, že nám dáva veci, ktoré nakoniec sú pre nás veľmi, veľmi príjemné. Pán Ježiš na jednom mieste hovorí, že činiť Božiu vôľu, to je môj pokrm. Ja si myslím, že ľudia, ktorí šlápú podľa Božej vôle, tak nakoniec to vnímajú ako príjemné, lahodné, dobre. Niečo, čo nasycuje. A samozrejme, občas narážajú. Občas narážajú, ale to narážanie je narážanie na hriech. No. A samozrejme ešte, že sa môže stať vec, že Boh nás volá niekedy od niečoho, čo máme radi, k niečomu, čo sa nám nezdá na začiatku až tak príjemné. Ale znovu, je to vtedy, keď je to pre naše dobro. Aby som povedal nejaký príklad, mne je pomerne blízky svet hudby, tak rád o tom čítam, rád počúvam hudbu. Napríklad jeden barokový skladateľ, Domenico Cipolli, taliansky skladateľ, geniálny, výborný, mal pred sebou, alebo už aj z časti za sebou, kariéru vynikajúceho muzikanta a počas svojho života zažil povolanie za misionára. On sa presťahoval z Talianska do Južnej Ameriky a zbytok svojho života prežil v Južnej Amerike ako misionár. A súčasne neprestal robiť tú muziku. Veľa z tej muziky robil v tom misionárskom. Prepojilo sa jeho povolanie volať ľudí ku Kristovi s tým, že bol misionár. Zdá sa mi, že keď nás Boh volá od niečoho, tak to takto zvláštne prepája. Možno ešte krajší prípad je Albert Schweitzer, ktorý mal pred sebou rozhodnutie, že vydať sa cestou lekára, cestou muziky alebo cestou teológie. No a nakoniec sa pustil všetkými tromi smermi, to je zaujímavé. A rozhodol sa, že založí nemocnicu pre najchudobnejších ľudí v Lambarene, teda to bola jeho cesta lekára. Spôsob, ako to financoval, je, že v určitých obdobiach roku robil organové koncerty. Famózny, virtuózny hráč a okrem toho aj znalec hudby, lebo napísal napríklad prvý Bachov životopis, Švajcer. No a popri tom, asi keď nemal dosť pacientov, tak písal teologické knihy. to je krásny príklad toho, že všetky tie tri veci sa nakoniec prepojili a našli naplnenie v jeho živote. Mne sa zdá, že Boh toto často robí, že nám dáva veci, ktoré sú nakoniec prepojené a že nás to ohromným spôsobom naplňa. Takže strach z toho, že Boh nás volá do niečo, čo budeme robiť celý život so zaťatými zubami, je neoprávnený.

Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Odtiaľ odišiel do pohoria na východ od Bételu a tam si rozložil stan. Genesis 12. kapitola 7. a 8. verš. Abrámov život v zasľúbenej zemi je pre nás príkladom, ako prejsť týmto životom. Jeho život sa nesie v znamení dvoch stavieb, oltára a stanu. Oltár stavia pre Boha, stan stavia pre seba. Oltár hovorí o jeho vzťahu k Bohu. Stan hovorí o jeho vzťahu k svetu. Oltárom vyznáva: Patrím Bohu. Stanom vyznáva: Nepatrím svetu. Som pútnik, ktorý týmto svetom len prechádza. Náš život na zemi zvládneme len vtedy, keď spojíme tieto dva symboly. Keď svoj život prežijeme v znamení oltára, ktorý symbolizuje oddanosť Bohu, a v znamení stanu, ktorý symbolizuje oddelenosť od sveta. Žiť v spojení s Bohom ako služobník a žiť v slobode od sveta ako pútnik, byť pripútaný k Bohu a byť odpútaný od sveta. Stavať svoje oltáre znamená mať pevné body, okolo ktorých krúži náš život viery. Vytvoriť si určité spôsoby zbožnosti, ktoré budú stále nehnuteľné, ktorými budeme zostávať v spojení s Bohom, vzývať Ho, otvárať sa pre Neho a zároveň uhášať svoj duchovný smet. Konkrétne to znamená, že v živote by sme mali postaviť tri oltáre. Prvý je osobný oltár. To je to, o čom Ježiš hovorí. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky. Matúš 6:6. To sú naše osobitné stíšenia v súkromí, kde sme sami s Bohom. Každý deň vstávame, aby sme sa znovu ponorili do vôd našich všedných, každodenných úloh a povinností. Ale ak sa nemáme v týchto vodách utopiť, musíme sa pravidelne vynárať nad hladinu, aby sme sa nadýchli vzduchu, aby sme zo spojenia s Bohom čerpali silu a múdrosť pre náš život. Ak život v tomto svete nemá udusiť našu vieru, musíme si oddeliť čas i miesto pre Boha. To je ten oltár, ktorý si musíme postaviť každý sám vo svojom súkromí a tam sa pravidelne stretávať s Bohom. Pane, odpusť nám, keď nieraz miesto pri našom oltári zostáva prázdne.

Zmeň nás, drahý Pane. Túžime stratiť seba. Nech sú naše postoje odrazom Tvojho charakteru a naše plány Tvojimi túžbami.

0: Potom riekol Boh: Nech zem vydá živé tvory rozličného druhu, dobytok, plazy a poľnú zver rozličného druhu. I stalo sa tak. Boh učinil rozličné druhy poľnej zvery, rozličné druhy dobytka a všetky zeme plazy rozličných druhov. A Boh videl, že to bolo dobré. Potom riekol Boh: Učiňme človeka na svoj obraz, podľa našej podoby, aby panoval nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad dobytkom, nad všetkou poľnou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Ako muža a ženu ich stvoril. Potom ich Boh požehnal a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočíchom, čo sa hýbe na zemi. Potom riekol Boh: Aj hľa, dal som vám všetky semenoplodné byliny, ktoré sú na celej zemi, a všetky stromy, na ktorých je ovocie s ich semenom. To vám bude za pokrm. Všetkým však zvieratám zeme, všetkému nebeskému vtáctvu a vôbec všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe dých života, budú potravou všetky zelené byliny. I stalo sa tak. A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.
1: Genesis, 1. kapitola, 20. až 23. verš. Po vesmírnom priestore prichádza narad morský a vzdušný priestor. Stvorenie nebeských telies, najmä slnka, vytvorilo podmienky pre existenciu života. A tak prichádza ďalší, v poradí už piaty deň a s ním aj ďalší Boží rozkaz, ktorým Boh naplňa životom vody i vzduch. Boh povedal: Nech sa hmíria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou. Doteraz Boh pracoval s mŕtvou hmotou. Z nej sformoval a utváral neživé stvorenie. Teraz vôbec prvýkrát je reč o živých tvoroch. A tak nie náhodou čítame, že Boh stvoril. V pôvodnom texte je tu opäť použité slovo, ktoré je v Biblii výhradne spojené s Bohom, jeho stvoriteľskou aktivitou. Veď ide o stvorenie života, živých tvorov, a život môže pochádzať len zo života. Nemôže sa vyvinúť z mŕtvej hmoty. Preto je potrebný stvoriteľský čin. Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory. Boh ich požehnal. S Božím požehnaním sa prvýkrát stretávame v tento piaty deň. A to práve v súvislosti so stvorením života. Na prvých živých tvoroch spočinie Božie požehnanie. Čo to znamená? To vysvetľuje sám Boh, ktorý hovorí: Ploďte sa a množte sa. Požehnať v tomto prípade znamená obdariť plodivou silou, schopnosťou rozmnožovať sa a tak splniť Boží rozkaz. Naplniť vodu v moriach i priestor nad zemou pod nebeskou oblohou. A tieto živé tvory, najmä vtáky, sa neskôr stanú príkladom Božej starostlivosti. Ježiš povedal: Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani jedného z nich nezabúda. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Čítame v Lukášovi 12. kapitola 6. a 7. verš. A znovu, pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu. A Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci. Lukáš 12.24. Keď Boh nezabúda na vrabce a živí havrany, vari by zabudol na nás a neživil aj nás? Pane, ďakujeme, že čo si stvoril, o to sa aj staráš.

No need to economize there. You know there's all you can hope.

Abrámovi sa zjavil Hospodin. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Genesis 12. kapitola 7. verš. Boh sa ukáže Abrámovi a on postaví Bohu oltár. Toto poradie je dôležité. Boh sa nezjaví Abrámovi vtedy, keď Abrám postaví oltár a obetuje Bohu. Abrám postaví oltár vtedy, keď sa mu zjaví Boh. Božie zjavenia nie sú odpoveďou na Abrámovu zbožnosť, ale Abrámova zbožnosť je odpoveďou na Božie zjavenia. Prvý vzťah s Bohom vždy začíname Bohom. A Bohom je i ďalej rozvíjaný. Ale tento vzťah nestojí len na Bohu. Lebo potom by to nebol vzťah. Veď každý vzťah potrebuje dvoch. A Bohom je i ďalej rozvíjaný. Ale tento vzťah nestojí len na Bohu. Lebo potom by to nebol vzťah. Veď každý vzťah potrebuje dvoch. Abrám na Božie zjavenie vždy odpovedal.

Včera sme hovorili o stavbe prvého osobného oltára, o našich osobných vstíšeniach v súkromí. Druhým oltárom je ten rodinný. Tento oltár stavajú spolu muž so ženou. Keď prídu deti, tak otec s matkou. To je to, čo nazývame rodinnými pobožnosťami, pri ktorých si rodina spolu číta Božie slovo, spolu sa modlí, spolu spievajú a oslavujú Boha. Rodinné pobožnosti majú byť pevnou súčasťou života každej kresťanskej rodiny. Tretím oltárom je zborový oltár. Ako jednotlivci i ako rodina sme súčasťou širšej zborovej rodiny, ktorá má tiež svoj oltár. To je to, čo nazývame zhromaždením, keď sa spoločne zhromažďujeme k Božiemu slovu. Naša účasť na spoločných bohoslužbách sa musí stať neodmysliteľnou súčasťou nášho osobného i rodinného života. To patrí priam ku genetickej výbave kresťana. Zborový oltár slúži i k tomu, aby nevyhasol oheň na našom osobnom i rodinnom oltári. Keď uhlík oddelíte od ohňa, rýchlo vychladne a zhasne. Preto potrebujeme spoločenstvo, aby nám pomáhalo udržiavať oheň na našich oltároch. Všetky tri sú v živote viery nenahraditeľné. Ani jeden z nich nie je náhradou za iný. Preto všetky tri by mali byť zabudované do nášho duchovného života ako jeho pevná, stála súčasť. Pane, pomôž nám nezanedbať ani jeden z týchto oltárov.

Boh povedal: Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré, a Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 24. až 26. verš. Teraz prichádzame na rad my, ty a ja. Najprv si však položme otázku. Kto sme? Sme ľudské bytosti, ľudia. Ja som človek, ty si človek. Ale čo je človek? V škole sme sa učili, že človek je najdokonalejší vyvinutý cicavec, ktorý stojí na najvyššom stupni evolučného vývoja. Čiže podľa evolučnej teórie je človek len mimoriadne inteligentné zviera. Nahá opica. Čo však hovorí biblická správa o stvorení človeka? Na jednej strane hovorí o určitej podobnosti človeka so zvieratami, no na strane druhej zdôrazňuje zásadnú odlišnosť človeka od zvierat. V čom je teda človek podobný zvieratám? A v čom je odlišný? Človek bol stvorený v ten istý deň ako zvieratá. Tým je povedané, že človek a zvieratá patria k sebe. Chemické zloženie ľudského tela a tela zvierat je rovnaké. Lebo Boh použil rovnaký materiál pri stvorení zvierat i pri stvorení človeka. Zem. O zvieratách čítame: Nech vydá zem. O človeku čítame: Vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka, prach zo zeme. Genesis 2, 7. Je tu aj biologická podobnosť. Boh na adresu zvierat i človeka povedal: Ploďte sa a množte sa. A Boh rovnako požehnal zvieratá aj človeka. A predsa dôraz biblickej správy o stvorení nie je položený na podobnosť človeka so zvieratami, ale na ich odlišnosti. Tá odlišnosť je daná tým, že človek je stvorený na Boží obraz. Tým je jedinečný v celom stvorení. Človek síce môže klesnúť na úroveň zvieraťa, keď sebe poprie Boží obraz, ale zviera nikdy nemôže vystúpiť na úroveň človeka, lebo človek nepredstavuje len vyšší vývojový stupeň. Človek je iný druh bytosti než zvieratá. Zvieratá boli stvorené pre človeka, ale človek bol stvorený pre Boha. Keď sa človek pozrie na zvieratá, nevidí v nich svoj obraz, svoju podobu. Boh však stvoril človeka tak, aby v ňom videl svoj obraz, svoju podobu. Aká to nesmierna výsada, ale tá ide ruka v ruke so zodpovednosťou. Kto je stvorený na Boží obraz, má tak aj žiť. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sa Tvoja podoba v nás viac a viac zrkadlila.

Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil. Genesis 12. kapitola, 7. verš. Abrám stavia oltár ako odpoveď na Božie zjavenie sa. Čo symbolizuje oltár? Oltár je miestom obete. Na oltári sa obetuje. Oltár hovorí o Abrámovi ako o bohoslužobníkovi, ktorého život je pevne spojený s Bohom, ktorý znovu a znovu vydáva svoj život Bohu ako živú obeť. Bože, som Tvoj, nepatrím sebe, ale Tebe. V Tebe sú všetky pramene môjho života. Stavbu tohto najťažšieho oltára má však Abrám ešte len pred sebou. Jedného dňa ho Boh zavolá na vrch, na ktorom má obetovať to najdrahšie, čo má. Ale na tom istom vrchu sa Abrám dozvie, že aj Boh je staviteľom oltára. Jan 8:56. Boh uprostred tohto sveta postavil svoj oltár v kríži svojho syna. Kríž je Boží oltár, na ktorom Boh priniesol vo svojom synovi tú najväčšiu obeť. Tam zapálil oheň svojej lásky, ktorý nikdy nezhasne. Všetky naše oltáre sú len odpoveďou na tento Boží oltár, na toto viditeľné, historické, jedinečné zjavenie Božej milosti a lásky. Ak si ešte nepostavil svoj oltár, oltár oddanosti Bohu, príď k Božiemu oltáru. Len tam pochopíš, prečo máš postaviť svoj oltár. Ten, ktorý z lásky tebe sa obetoval, je hoden toho, aby si ty z vďačnosti voči nemu postavil svoj oltár a prinášal na ňom Bohu denne svoj život ako živú obeť. Ak si už postavil svoj oltár, ale oheň časom na ňom už vyhasol, oheň tvojej lásky a oddanosti Bohu, príď k jeho oltáru. Nech oheň Božej lásky k tebe opäť zapáli oheň tvojej lásky k nemu. Nič iné nerozdúcha pahrebu na tvojom vyhasnutom oltári. Len večný plameň ohňa, ktorý horí na Božom oltári. Lebo oheň sa zapaluje ohňom. Oheň lásky na tvojom oltári sa zapáli jedine od ohňa lásky, ktorý horí na Božom oltári. Pane, ďakujeme, že si nás predišiel v stavbe oltára. Tam si sa nám zjavil v plnosti. Pomôž nám povedať na toto zjavenie stavbou nášho oltára vďačnosti a oddanosti Tebe.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

Boh povedal: nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov, dobytok, plazy a divú zver. Tak sa aj stalo. Boh utvoril rôzne druhy divej zvery, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. Boh povedal: utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Genesis, 1. kapitola, 24. až 26. verš. Boli sme stvorení v ten istý deň ako zvieratá, a predsa, aký to je rozdiel? Nie sme stvorení na obraz zvierat, ktoré sú pod nami, ale na obraz Boha, ktorý je nad nami. Chemicky a biologicky máme so zvieratami všeličo spoločné, ale psychologicky a najmä duchovne sme úplne odlišní. Nám nestačí, že existujeme. My chceme aj vedieť, prečo existujeme. Preto si kladieme otázky, ktoré si zvieratá nekladú. Zviera nemá vedomie seba. Neuvedomuje si seba. Nehodnotí svoje činy a svet okolo seba. Nehľadá pravdu ani zmysel veci. Človek však áno. Zviera sa riadi svojimi inštinktami. Môžete ho vycvičiť, vytrénovať, ale ono nemá mravné vedomie. Nerozlišuje medzi dobrom a zlom. Ale človek áno. Zviera nemôžete brať na zodpovednosť. Ale človeka áno. Zviera sa nedokáže vzťahovať k vyššej duchovnej bytosti. Človek však áno. Napriek niektorým podobnostiam je medzi človekom a zvieratami priepastný rozdiel. Na to ukazuje správa o stvorení človeka. Ako k nemu došlo? Doteraz sa stále opakovala jedna a tá istá veta. Boh povedal: nech je. Tak sa aj stalo. Ale teraz Boh hovorí: utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nastáva vyvrcholenie celého diela stvorenia. Boh sa rozhodol mať na zemi partnera pre rozhovor. Bytosť, ktorá bude schopná komunikovať s Bohom a mať s ním osobný vzťah. Táto bytosť sa bude volať človek. Rozhodnutie, nad ktorým sa nám zastaví rozum. A najpozoruhodnejšie na človeku je to, že je stvorený podľa predlohy. Boh doteraz pri diele stvorenia nepoužil žiadnu predlohu, lebo žiadna neexistovala. Teraz vôbec po prvý krát Boh ide urobiť niečo podľa predlohy. Tej jedinej, ktorá existuje a ktorou je on sám. Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Len si to predstavme. Nesieme na sebe nezmazateľnú podobu Boha. Môžeme ju zdeformovať, ale nie úplne zničiť. Ako dobre, že nie. Pane, chceš v nás vidieť svoj obraz. Odpusť nám, keď ho neraz nevidíš.

Topánky. Zahol som za roh a uvidel opravára obuvi. Sedel na kraji cesty a opravoval topánky len za pár mincí. Nachádzal som sa v jednom ázijskom meste, kde zárobky boli oveľa nižšie než vo Švajčiarsku. Prečo by som si nedal tu opraviť topánky a zároveň by som tak aj ušetril? Skontroloval som čas. Práve som sa vracal späť do Európy a bol som na ceste na letisko. Zvažoval som výhody aj nevýhody. Stihnem to? Ale áno, istotne mám dosť času. Zobul som si topánky a stojac na chodníku v ponožkách, pozoroval som opravára. Neustále som pozeral na hodinky. Čoskoro som si uvedomil, že hoci práca bola lacná, vyžadovala viac času. Nabádal som ho, aby sa poponáhľal, lebo takto bosý som predsa nemohol ísť na letisko. Konečne boli topánky hotové. Hodil som mu mince a utekal k taxíku. Na plný plyn sme sa rútili k letisku. Práve ohlasovali let do Európy. Bez dychu som bežal k pultu a dozvedel sa, že lietadlo sa práve chystá vzlietnúť. Je nám ľúto, pán Lak, ale prišli ste neskoro, oznámila pani za odbavovacím pultom. Sklamaný a nazlostený sám nad sebou, som sa otočil a vyrazil späť do mesta. Mal som zvláštnu letenku, ktorá bola neprenosná na iný let, a tak som si teraz musel kúpiť úplne novú letenku a utratiť oveľa viac pri jej vybavovaní. Táto lacná oprava obuvi sa ukázala najdrahšou, akú som si kedy dovolil. 2 dni som musel stráviť v meste a čakať na najbližší vhodný let. Priznal som si, že moje priority boli úplne zlé. Sústredil som sa na to, že ušetrím pár dolárov na topánkach a utratil som 100 za letenku. Malá, nedôležitá vec mi zastrela veľkú. Aké je životne dôležité vidieť veci zo správneho uhla pohľadu. Bože, pomôž mi, aby som mal vždy správne poradie hodnôt a nikdy nestratil zo zreteľa tie veci, ktoré sú najdôležitejšie.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 21. kapitola.
1: Toto sú právne predpisy, ktoré im predložíš. Ak kúpiš hebrejského otroka, 6 rokov bude slúžiť a v 7. zadarmo odíde na slobodu. Ak prišiel sám, sám odíde. Ak bol ženatý, odíde s ním i jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu a tá mu porodí synov alebo céry, žena a dietky budú patriť jej pánovi a on odíde sám. Ak však otrok vyhlási, milujem svojho pána i svoju ženu i svojich synov a neodídem na slobodu, vtedy privedie ho jeho pán pred Boha, privedie ho ku dverám alebo ku dverajám a jeho pán mu prepichne šidlom ucho a on mu bude slúžiť na veky. Ak niekto predá svoju dcéru za otrokyňu, neodíde, ako odchádzajú otroci. Ak by sa zneľúbila svojmu pánovi, ktorý si ju určil pre seba, dovol jej vykúpiť sa. Nemá však práva predať ju cudzím ľuďom, keď s ňou neverne nakladal. Ak ju však určí svojmu synovi za ženu, dá jej výbavu podľa práva dcér. Ak si vezme aj druhú, neukráti ju o stravu, odev a o manželské práva. Ak jej toto troje neurobí, odíde zadarmo, bez výkupného. Kto udrie človeka tak, že ten zomrie, prepadne smrti. Ak však nečíhal na neho, ale Boh mu ho vydal do rúk, určím ti miesto, kam môže utiecť. Ak však niekto zločinne postupuje proti svojmu blížnemu a úkladne ho zavraždí i od môjho oltára ho odtrhni, nech zomrie. Kto by zbil svojho otca alebo svoju matku, prepadne smrti. Kto ukradne človeka a predá ho, alebo sa nájde v jeho moci, prepadne smrti. Kto by preklínal otca alebo matku, prepadne smrti. Ak by sa mužovia povadili a jeden by udrel druhého kameňom alebo pesťou, takže síce nezomrie, ale musí ležať na lôžku, a ak vstane a chodí po vonku o palici, tak ten, čo ho udrel, bude bez trestu, len nahradí, čo onen zameškal a musí ho dať liečiť. Ak niekto udrie svojho otroka alebo otrokyňu palicou tak, že zomrie pod jeho rukou, podlieha trestu. Ak však deň, dva dni vydrží, nepodlieha trestu, lebo sú to jeho peniaze. Keby sa chlapi pobili a pritom by udreli tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy. Zaplatí podľa súdy tehotnú ženu, takže by mala potrat, ale nestane sa smrteľná nehoda, páchateľ bude peňažite pokutovaný, ako mu určí manžel onej ženy. Zaplatí podľa sudcovského rozhodnutia.

svojho otroka alebo otrokyňu po oku a zničí mu ho, za to oko ho prepustí na slobodu. Ak vyrazí zub svojmu otrokovi alebo otrokyni, prepustí ho za jeho zub na slobodu. Ak by vôl poklal muža alebo ženu tak, že zomrie, vôl musí byť ukameňovaný, jeho meso sa nesmie jesť. Ale majiteľ vola zostane bez trestu. Ak by však vôl bol klal i predtým a jeho majiteľ, i keď na to upozornený, nedával naň pozor, a ak by zabil muža alebo ženu, vôl nech je ukameňovaný a jeho majiteľ má byť vydaný na smrť. Ak mu však bude uložené výkupné, dá za svoj život také výkupné, aké sa mu uloží. Ak by poklal syna alebo dcéru, nech sa naloží s ním podľa tohto právneho predpisu. Ak by poklal otroka alebo otrokyňu, majiteľ nech dá jeho pánovi 30 šekelov striebra a vôl nech je ukameňovaný. Ak niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakrie ju, a ak tá padne vôl alebo osol, majiteľ cisterny zaplatí v peniazoch náhradu majiteľovi a uhynulé zviera bude jeho. Ak by niečí vôl poklal susedovho vola, takže uhynie, živého vola predajú a peniaze si rozdelia. Aj uhynulé zviera si rozdelia. Ak sa však vedelo, že vôl klal už predtým a jeho majiteľ naň nedával pozor, musí mu nahradiť vola za vola a uhynulý kus bude jeho. Ak niekto ukradne vola alebo ovcu a zabije ich alebo predá, nahradí 5 volov za vola a 4 ovce za ovcu.

plnosť milosti. Boh používa anielov, aby slúžili ľuďom, no oveľa častejšie používa svoj vlastný starostlivý ľud, aby tak šíril jeho milosť. Jedným z dôvodov, prečo sa spolu podielame na jeho milosti, je ten, že sa stávame jej potrubiami a šírime ju k druhým ľuďom. Toto nazývam plnosť milosti. Každému z nás však bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. List Efezanom, 4. kapitola, 7. verš. Skrze Božiu milosť dostávame útechu a preto by sme už ďalej nemali pociťovať smútok a súženie. V istom okamihu sa uzdravíme a začneme v sebe budovať akýsi rezervoár Božej milosti. Verím, že toto mal Pavol na mysli, keď napísal: Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo. List Efezanom, 3. kapitola, 7. až 8. verš. Vy všetci máte so mnou účasť na milosti. List Filipanom, 1. kapitola, 7. verš. Týmito slovami urobil apoštol mocné vyhlásenie. Hovorí: Keď prichádzam k Božiemu trónu, aby som získal milosť, je to kvôli vám. Chcem byť vašim milosrdným pastierom, nie tým, ktorý vás bude súdiť. Túžim byť schopný prejaviť vám milosť v čase vašej núdze. To Božia milosť spravila z Pavla súcitného pastiera, schopného plakať spolu s tými, ktorí trpia. Peter v prvom liste, vo 4. kapitole, 10. verši, píše: Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Čo to znamená byť dobrým služobníkom či šíriteľom Božej milosti? Som takým človekom? Alebo sa po celý čas modlím iba za svoju vlastnú bolesť, utrpenie a zármutok? Naše súčasné trápenie vytvára v našom živote niečo vzácne. Formuje v nás túžbu získať dar milosti, aby sme ho mohli ponúknuť ďalším, ktorí práve trpia. Naše utrpenie nás vedie k túžbe stať sa poslami milosti. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 3. kapitola.
1: Riekol mi: Človeče, zjedz všetko, čo vidíš. Zjedz tento zvitok a choď. Hovor domu Izraela. Na to som otvoril ústa a on mi dal zjesť ten zvitok a riekol mi: Človeče, nakrm si telo a naplň si vnútro týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Keď som ho zjedol, bol v mojich ústach sladký ako med. Riekol mi: Človeče, vyber sa, choď k domu Izraela a hovor mu moje slová, lebo nie si poslaný k ľudu s nezrozumiteľnou rečou a ťažkým jazykom, ale k domu Izraela. Nie k mnohým národom s nezrozumiteľnou rečou a s ťažkým jazykom, reč ktorých nerozumieš, lebo keby som ťa k takým poslal, tí by ťa určite poslúchli. Ale dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať, lebo mňa nechcú počúvať. Celý dom Izraela má drzé čelo a zatvrdnuté srdce. Hľa, urobil som tvoju tvár tvrdou, ako je ich tvár tvrdou, a čelo tvrdým, ako je ich čelo. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj, aj keď sú domom vzdoru. Ďalej mi riekol: Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami. Vyber sa teda, choď k zajatým, k synom svojho ľudu a hovor s nimi. Povedz im: takto vraví Hospodin, už či poslúchnu, alebo odmietnu. Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som hrmot veľkého zemetrasenia, keď sa Hospodinova sláva pohla zo svojho miesta i šum krídel živých bytostí, ktoré sa tesne dotýkali, i hrkot kolies súčasne s nimi a hrmot veľkého zemetrasenia. Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu. Zatiaľ ruka Hospodinova mocne doliehala na mňa. Tak som došiel k zajatým do Tel Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kebár, a pobudol som tam, kde oni bývali, a bol som medzi nimi omráčený 7 dní. Po 7 dňoch zaznelo mi slovo Hospodinovo: Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď poviem bezbožnému: určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť a ty si zachrániš život. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil, a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť, a ty si zachrániš život. Bola tam nado mnou ruka Hospodinova i riekol mi: Vstaň, výjdi do údolia a tam budem hovoriť s tebou. Na to som vstal, vyšiel som do údolia. A hľa, stála tam sláva Hospodinova podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. Keď vošiel do mňa duch a postavil ma na nohy, on ma oslovil a povedal mi: Choď, zavri sa vo svojom dome. A ty, človeče, hľaď, položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. Tvoj jazyk prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich napomínateľom, lebo sú domom vzdoru. Ale keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa. Potom prehovoríš k ním. Takto vraví Hospodin Pán. Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
2: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia pri 5. kapitole. Táto kapitola poukazuje na jeden veľký problém a na jedno veľké Božie riešenie. Veľký problém je vzbúra človeka proti svojmu stvoriteľovi, ktorý sa stal v ráji. A úžasné veľké Božie riešenie je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži. Niekedy sa nám zdá, že je to také prirodzené. Zvykli sme si na to, že sa môžeme modliť. Zvykli sme si na to, že si môžeme čítať Božie slovo. Zvykli sme si na to, že ho môžeme prijímať osobne do života. Ale nič z tohto nie je samozrejmé. Prečo Boh poslal svojho syna? Bol tlačený morálnym zákonom? Určite nie, pretože on stvoril morálku. Niekto to od neho žiadal? Nie, pretože jeho láska je najväčšia. Ja by som to povedal tak. Náš Boh je svojvolený, robí, čo chce. Nikto mu nediktuje. Tento pojem svojvoľnosti v súvislosti s hriechom vyjadruje zlého človeka. Ja hovorím svojvoľný Boh v súvislosti s jeho svätosťou. On poslal svojho syna skutočne len preto, že chcel. Pretože nás má rád. Nebol ničím a nikým nútený. Preto smrť Pána Ježiša Krista pre mňa vyjadruje úžasnú Božiu lásku, ktorý dal ukrižovať samého seba len preto, že nás miloval. V tejto kapitole budeme čítať o knihe popísanej zvonku aj znútra a zapečatenej. Je to kniha Božieho slova. Poviem to inak. Kniha Božej vôle. Božia vôľa bola, aby mohol byť človek šťastný. Aby mohol žiť so svojím stvoriteľom v radosti. Ale táto Božia vôľa bola zapečatená a nikto nevládal zlomiť jej pečate pre hriech, ktorý sa stal v raji. A tak sa veľmi teším a som veľmi vďačný, že Pán dal svojho syna, toho baránka, ktorý bol mocný a ochotný tie pečate rozlámať svojou smrťou na kríži.

Kniha Zjavenia Jána opisuje prvý príchod Pána Ježiša, obdobie milosti a druhý príchod Pána Ježiša na viacerých miestach. Za každým poukazuje na tieto obdobia v inom zmysle. Napríklad v kapitolách 5 až 7 Pán upozorňuje na duchovné mocnosti, ktoré víťazstvom Krista na kríži zmenili svoje pôsobenie a moc. Pritom v kapitolách 12 až 14 predpovedá šírenie rôznych učení a vplyv falošných prorokov. Začíname preberať celok kapitol 5 až 7, v ktorom si priblížime príchod Ducha Svätého, moc temnosti a vytrhnutie. Všetko, čo sa deje na zemi, sa deje pre vplyv duchovných mocí. Obdobie milosti sa opisuje v zjavení Jána na troch miestach. Má byť zastavením, výstrahou a povzbudením zároveň, aby človek nestratil podiel na spasení.

0: videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V tom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom. Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate? Ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej. Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač. Ježiš, lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil. On pečate rozlomí a knihu otvorí.
1: Predstava knihy spred 2000 ročí bola úplne iná, ako je dnes. Hlinené alebo drevené doštičky boli používané na dlhodobejšie zachovávanie písomných informácií. Znaky sa do nich rili a to bolo veľmi zdlhavé a pracné. Preto mali knihy vždy veľkú hodnotu. Na krátkodobejšie zachovanie písma sa používali tenké doštičky potiahnuté voskom. Písmo sa rilo do vosku. Zvitky boli ďalším druhom kníh. Mohli byť napríklad kožené a popisovali sa z jednej aj z druhej strany. Zvinutá koža bola teda knihou popísanou znútra i zvonka. V Ríme sa používali zvitky zapečatené siedmimi pečaťami na uchovávanie poslednej vôle. Zvitok biblického textu vyjadruje Božiu vôľu a lásku. Táto Božia vôľa ale nemohla byť uskutočnená kvôli hriechu. Človek v raji odmietol svojho Boha a chcel začať žiť sám pre seba. Božia vôľa s ním sa ale nezmenila. Stala sa len zapečatenou. Nemohla sa naplniť. Lev z Júdy, Kristus, zlomil pečate tým, že prijal pre seba dôsledok ľudského hriechu a umrel na kríži. Dôsledok oddelenia sa od Stvoriteľa je utrpenie a smrť. Pán Ježiš tak naplnil spravodlivosť a z lásky ponúkol človeku novú cestu k Bohu skrze milosť. Pečate boli zlomené a Božia vôľa mohla byť naplnená.

0: V tom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytostiami a starcami stojí baránok, ten obetovaný. Mal 7 rohov a 7 očí. To znamená 7 Božích duchov, poslaných do celého sveta. Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice. V tej chvíli 4 bytosti a 24 starcov padlo pred baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu, naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu. A spievali novú pieseň. Si hodný prijať tú knihu a rozlomiť jej pečate, lebo si bol obetovaný a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. Urobil si z nich kráľov a kňazov nášmu Bohu a tí budú vládnuť nad celým svetom.
1: Po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, čiže po jeho víťazstve, zoslal Boh na zem Svätého Ducha. Zjavenie o ňom píše ako o 7 duchoch, teda 7 prejavoch úprimnej, živej viery v človeku. 7 baránkových očí sú jeho symbolom a 7 rohov symbolizuje jeho moc. Možno sa dnes niekedy zdá byť cirkev bezmocná, úbohá a bez prejavov moci Ducha Božieho. Veriaci človek naozaj niekedy odmieta Svätého Ducha tým, že presadzuje v prvom rade seba. Ľudské myslenie, ktoré nepotrebuje požehnanie a milosť, dokáže byť niekedy skutočne sebestačné. Pri takomto myslení sa ale Boží duch nemôže uplatniť, pretože všetko už vykonáva duch ľudský. Takéto dielo potom má len ľudskú moc, rohy, ktoré sa ľahko lámu. Keď ale netrpezlivý človek dokáže počkať na Boží čas, keď sa správne ohodnotí a chce získať požehnanie, keď neprestáva milovať, potom sa Božieho času dočká, požehnanie príde a príde s mocou Božou. Každá z denominácií Pánovej cirkvi má svoj roh. Je to symbol víťaznej moci, ktorú úprimné Božie deti prežívajú. Baránok stál uprostred trónu a 4 zverotvorov. Pán Ježiš Kristus je Bohom stvoriteľom. Nikto na nebi ani na zemi sa nenašiel, kto by zlomil pečate Božej vôle. Sám Boh chcel zjaviť a naplniť svoju lásku k ľuďom aj napriek smrtonosnej pýche, ktorej človek podľahol. Obetoval samého seba. Seba potrestal za ľudskú pýchu a človeku ponúkol odpustenie. Napriek tomu umierajú každým dňom stovky ľudí, ktorí nedokázali prijať život pre svoju tvrdú šiju, hrdosť a neschopnosť pripustiť si o sebe pravdu. Kráľ prikazuje svojim poddaným a tí urobia, čo kráľ chce. Človek je kráľom svojich skutkov. Neprichádza najprv skutok, ale chcenie niečo urobiť. O 4 zverotvoroch sme rozprávali ako o Božom jednaní s človekom. Tieto 4 zverotvory sa poklonili svojmu Bohu a kráľovi Ježišovi Kristovi. Pretože sám Boh naplnil svoju vôľu, mohli jeho deti začať spievať novú pieseň. Je ňou radosť z novej vízie života v Božom kráľovstve. Je ňou nový pohľad na fyzickú smrť a nový zmysel života na tejto zemi v prítomnosti. Nech je za to nášmu Bohu chvála, jemu patrí všetka vďaka a sláva na veky vekov.

0: videl som, ako okolo trónu bytostí a starcov stoja myriady anielov a volajú silným hlasom. Hoden je baránok, ten obetovaný, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu i chválu. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori, i všetko, čo je v nich, počul som volať. Tomu, ktorý sedí na tróne, i baránkovi patrí chvála, česť, moc i sláva na veky vekov. A tie štyri bytosti povedali amen. Starci padli na kolená a kláňali sa.
1: Kapitoly zjavenia 5 až 7 zachytávajú obdobie od prvého príchodu pána Ježiša po jeho druhý príchod. Zamýšľajú sa nad ním v zmysle duchovných mocností, zákonitostí a princípov. Z toho 5. kapitola poukazuje na duchovnú podstatu skutočného ľudského bytia, života, ktorý má korene v Kristovom spasení. Posledné verše tejto kapitoly porovnávajú množstvo všetkého Božieho stvorenstva s množstvom ľudí. Myriády a 24 je úžasný rozdiel. Pán Ježiš hovorí, v dome môjho otca je mnoho príbytkov. Napriek tomu, že populácia na zemi je zanedbateľná oproti množstvu všetkého stvorenstva, nebola zanedbateľná pre stvoriteľskú lásku. Pánovi Ježišovi ide o každého jedného človeka, ktorého keď nájde pre večný život, teší sa mu viac než všetkým ostatným, ktorým zatratenie nehrozilo, lebo sa Boha pridržali. Podobný prístup má človek naplnený Svätým Duchom. Je verný v mále. Netúži napríklad kázať len davom, ale dokáže mnohé hodiny stráviť v rozhovore s jediným človekom. Viera nemá byť oslavou seba, ale má niesť sebarozdávanie. Kristus prišiel umrieť na túto zem a človek si nedokáže predstaviť, akej slávy sa vzdal a do akého poníženia dobrovoľne prišiel. Pre pána Ježiša znamená moc aj lásku, bohatstvo aj rozdávanie, múdrosť aj vyučovanie, vláda znamená aj milosrdenstvo, česť aj túžbu byť priateľom, sláva znamená aj ochotu ponížiť sa a dobrorečenie aj úprimný vzťah k druhej bytosti.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením.

0: Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midianského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra.
1: Exodus, 3. kapitola, od 1. po 2. verš. Naposledy sme Mojžiša videli na úteku z Egypta, kde bol na ňo vydaný zatýkač za vraždu Egypťana. Preto uteká do krajiny Midiančanov, kde ho prichýli kňaz Jetro. Tam si založí rodinu, ožení sa a splodí syna. To sa odohralo pred 40 rokmi. Dej 3. kapitoly nás prenáša o 40 rokov neskôr. Predstaví nám Mojžiša ako pastiera oviec. Mojžiš pásol stádo svojho tesťa Jetra, midianského kňaza. Ale kto je vlastne Mojžiš? Je adoptívny syn Céry, egyptského kráľa, teda egyptský princ. Je absolvent egyptskej univerzity, kde bol vyučený všetkej múdrosti Egypťanov. Skutky 7. kapitola, 22. verš. A tento muž s vysokoškolským diplomom strávi 40 rokov ako pastier oviec. Nie je to strata času? Nemohol Mojžiš tie roky prežiť robením niečoho užitočnejšieho? Na faraónovom dvore absolvoval ľudskú prípravu. Na púšti pri ovciach absolvoval Božiu prípravu. V prvej príprave šlo o vzdelanie, v tej druhej o charakter. Svet z nás môže vychovať vzdelaných ľudí, ale len Boh z nás môže urobiť charakterných ľudí. Vo svete človek vystačí aj bez charakteru, veď ten sa dnes nenosí. Tam nám stačí vzdelanie. Ale v Božom kráľovstve je charakter viac ako vzdelanie. Je to ovocie ducha, ktoré má dozrieť na strome nášho života. My máme kráčať v stopách toho, ktorý o sebe povedal: Som tichý a pokorný srdcom. Matúš, 11. kapitola, 29. verš. Ale tichosť a pokora sa nerodia zo dňa na deň. Boh nechá Mojžiša 40 rokov vo svojej škole pokory pri ovciach na púšti. Tam v skrytosti a samote, týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, rok čo rok, si tento bývalý egyptský princ plní pokorujúcu úlohu pastiera. Úlohu, o ktorej kedysi Jakobov syn Jozef povedal: Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec. Genesis 46. kapitola, 34. verš. A práve tam si ho jedného dňa Boh vyhľadá. Tam sa mu v plameni horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Niet miesta, kde by sme boli skrytí pred Bohom. A niet miesta, kde by sme boli zabudnutí Bohom. Možno ľuďmi áno, ale Bohom nie. Ani na púšti nie. Pane, nech aj nám záleží na našom charaktere tak, ako na ňom záleží Tebe.

Služba posilňovania. Kniha Skutkov nám v 27. kapitole hovorí, že Pavol sa nachádzal na lodi, ktorá mala namierené do Ríma. Keď pristála v Sidone, Pavol požiadal službu konajúceho stotníka, aby mu tam dovolil navštíviť priateľov. Písmo uvádza: Julius dovolil Pavlovi zájsť k priateľom, aby prijal ich pohostinnosť, aby sa posilnil. Skutky apoštolov, 27. kapitola, 3. verš. A tu je ešte ďalší príklad toho, ako Boh používa veriacich na posilňovanie iných veriacich. Inokedy zas píše Pavol o istom veriacom: Kiež Boh preukáže milosrdenstvo Onéziforovmu domu, lebo ma mnohokrát potešil a preukázal mi služby. Druhý list Timoteovi, 1. kapitola, 16. až 18. verš. Onéziferus bol jedným z Pavlových duchovných synov. Miloval Pavla tak bezpodmienečne a mocne, že ho vyhľadal vždy, keď bol apoštol v núdzi. Raz, keď bol Pavol uväznený, Onéziferus prehľadal celé mesto, až kým apoštola nenašiel. Jeho motivácia bola veľmi jednoduchá. Môj brat trpí a ja ho musím posilniť. Služba posilňovania a potešenia zahŕňa aj vyhľadávanie tých, čo práve trpia. Áno, v cirkvi je moc uzdravovať chorých, získať späť stratených a zvíťaziť nad hriechom. No ja hovorím o tej úžasnej, uzdravujúcej moci, ktorá vyžaruje z obnoveného, posilneného človeka. Zúfalstvo, duševné múky či skľúčený duch dokážu predsa spôsobiť všetky možné druhy fyzickej bolesti. Duch, ktorý je posilnený a povzbudený, teda ten, čo znovu pociťuje, že je akceptovaný, milovaný a potrebný, ten je totiž najpotrebnejší, je ako uzdravujúci balzam. Keď král Saul prenasledoval Dávida, cítil sa tento vyčerpaný a doráňaný, veď bol nútený dňom a nocou utekať. V najťažšej chvíli k nemu prišiel priateľ Jonatán. Jonatán sa vybral za Dávidom, aby ho v Božom mene povzbudil. Povedal mu: Neboj sa, staneš sa kráľom nad Izraelom a ja budem tvojim zástupcom. Prvá kniha Samuelova, 23. kapitola, 16. a 17. verš. To bolo všetko, čo potreboval Dávid počuť. Jeho duch sa ihneď posilnil, aby dokázal vytrvať. Kiež by nám všetkým bola zverená služba posilňovania a potešenia a mohli by sme uvidieť Božích svätých znovu plných síly a odhodlania. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Keď Mojžiš pásol ovce u svojho tesťa midianského kňaza Jetru a hnal stádo za púšť, prišiel až k Božiemu vrchu Choreb. Vtedy zjavil sa mu anjel Hospodinov v ohnivom plameni z prostriedku kra.
1: Exodus 3. kapitola od 1. po 3. verš. Keď sa Mojžiš zobudí v to ráno, netuší, že sa zobudil do najdôležitejšieho dňa svojho života. Do dňa, keď sa stretne s Bohom. Keď ho Boh povolá do služby. Doteraz roky jeho života ubiehali v monotónnej práci pastiera. Odteraz bude však inak. Ďalších 40 rokov prežije dramatický život ako vodca Božieho ľudu. Čo sa tu dozvieme o Bohu, s ktorým sa Mojžiš stretne? Že je to zjavujúci sa Boh. Tam sa mu v plamení horiaceho kra zjavil Hospodinov anjel. Aby sa človek mohol stretnúť s Bohom, Boh sa mu musí zjaviť, ukázať. Lebo medzi neviditeľným Božím svetom a našim viditeľným svetom je múr, ktorý človek nemôže odstrániť ani preliesť, aby sa dostal na druhú stranu k Bohu. Je to Boh, ktorý musí vystúpiť zo skrytosti a zjaviť sa človeku. Lebo neexistuje cesta od človeka k Bohu, len cesta od Boha k človeku. Dvere sa musia otvoriť z Božej strany, zo strany večnosti. Tak ako v tomto prípade. Iniciatíva vychádza z Božej strany. Nie je to Mojžiš, ktorý hľadá Boha, ale Boh, ktorý nachádza Mojžiša. A nachádza ho tam, kde sa Mojžiš práve nachádza. Lebo Boh si nájde človeka aj uprostred rušného davu veľkomesta, aj uprostred samoty púšte. Spôsob, ktorým sa Boh zjaví Mojžišovi, je pozoruhodný. Mojžiš sa stane svedkom nadprirodzeného prírodného úkazu. Mojžiš videl, ako ker horí a nezhára. Tento úkaz prezrádza niečo o Bohu. Za normálnych okolností oheň potrebuje palivo, aby mohol horieť. Čo platí o ohni, platí aj o každej živej bytosti. My pre svoj život potrebujeme vonkajšie zdroje, aby sme mohli existovať. Potrebujeme kyslík na dýchanie, pokrm a nápoj, ktorý nás udržuje pri živote. Ale Boh nepotrebuje vonkajšie zdroje pre svoju existenciu. On existuje sám zo seba. Nie je od ničoho závislý a je vo všetkom sebestačný. On má zdroj bytia sám v sebe, lebo on sám je tým zdrojom. Ako oheň, ktorý horí bez vonkajšieho zdroja paliva. A práve tento zvláštny úkaz vzbudí Mojžišovu pozornosť a vyvolá jeho zvedavosť. Povedal si, pôjdem pozrieť na ten zvláštny jav, prečo ker nezhára. Keď sa Boh chce dať poznať človeku, vždy si nájde spôsob, ako vyvolať jeho záujem a pritiahnuť jeho pozornosť. Koľký by o tom mohli vydať svedectvo? Ďakujeme, Pane, že si sa nám dal poznať.

Útecha a posilnenie. Ako priniesol Duch Svätý Pavlovi útechu v čase jeho súženia? Sám apoštol nám to hovorí. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom. Druhý list Korintianom 7. kapitola 6. verš. Títus prišiel do Macedónska s duchom potešenia a Pavlovo srdce sa hneď pozdvihlo. Ako náhle boli spolu títo dvaja bratia v Kristovi, Pavlovo telo, mysel i ducha zaplavila radosť. Takto to vyjadril v 4. verši. Som naplnený útechou a pri všetkom súžení prekypujem radosťou. Pavol vlastne prehlásil. Stále som vystavený problémom, no Pán mi dal všetko, čo potrebujem pre svoj boj. Posilnil ma skrze Týta. Za celé tie roky mojej služby som spoznal Božích mužov a ženy, ktorí už nevládali nič viac zniesť, cítili sa ponížení a totálne zmetení. Pociťoval som súcit a žial nad bolesťou týchto drahých bratov a sestier a pýtal som sa Pána. Oče, ako sa tvoji služobníci dokážu dostať z toľkého utrpenia? Kde je tá moc, ktorá ich z toho vyslobodí? Čo mám povedať alebo urobiť, aby som im pomohol? Som presvedčený, že odpoveď sa nachádza v Pavlovom svedectve. Prežíval práve najtemnejšie časy svojej služby. A predsa sa po niekoľkých hodinách z tej tmy úplne dostal, plesajúc úprimnou radosťou. Vyvolený apoštol sa znovu cítil milovaný a potrebný. Ako sa to stalo? Keď prišiel Títus do Korintu, aby sa stretol so staršími tamojšej cirkvi, Boh ich mocne požehnal a Títus sám prijal Pánovu útechu a posilnenie. Do Macedónska sa potom vrátilo s povzbudzujúcimi správami. Pavol, bratia v Korinte ti posielajú svoju lásku. Posluchli tvoje rady a príkazy a odstránili spomedzi seba hriech. Nepohrdajú viac tvojim utrpením, práve naopak, radujú sa z tvojho svedectva. No Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Týtovým príchodom. Druhý list Korintianom 7. kapitola 6. verš. Vidíš, Boh používa ľudí, aby ľudí posilňoval a potešil. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorí? Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho sprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal: tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem. Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej: ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
1: Exodus, 3. kapitola, od 4. po 6. verš. Keď chce Boh pritiahnuť Mojžišovú pozornosť, použije viditeľný úkaz horiaci ker. A ten splní svoj účel. Pritiahne jeho pozornosť. Ale vo chvíli, keď dôjde k stretnutiu Mojžiša s Bohom, viditeľný úkaz stratí svoj význam a miesto neho nastúpi slovo. K stretnutiu s Bohom nedochádza tým, že Mojžiš niečo vidí, ale tým, že niečo počuje. Lebo Boh sa zjavuje vo svojom slove. On nemlčí, ale hovorí. Preto vo vzťahu s Bohom najdôležitejšiu úlohu zohrávajú uši. Čo je to, čo Mojžiš počuje ako prvé? Svoje meno. Mojžiš, Mojžiš. Mojžiš je na púšti. Široko ďaleko nikoho, len nemé ovce. A zrazu ho niekto neviditeľný osloví menom. To znamená, že ho musí dobre poznať, osobne, menovite. Mojžiš tak zistí, že nemá dočinenia s prírodným úkazom, ale s osobou. S niekým, kto ho pozná po mene. Čo tým Boh robí, keď niekoho osloví jeho menom? Nadviaže s ním osobné spojenie. Lebo on je osobný Boh. Nie je nejaká neosobná sila. A ten osobný Boh vstupuje do osobného vzťahu s každým osobne a osobitne. Lebo on nie je Bohom davov, ale Bohom jednotlivcov, ktorých pozná podľa mena. Keď nás Boh volá po mene, volá nás do osobného vzťahu s ním. Ale aký je to vzťah? To vidíme na príklade Abraháma, Izáka a Jákoba. Boh sa Mojžišovi predstaví: ja som Boh tvojho otca, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Ako sa Boh stal Bohom Abraháma? Tak, že slúbil Abrahámovi: budem tvojim Bohom. Genesis, 17. kapitola, 7. verš. Keď Boh niekomu slúbi, že bude jeho Bohom, tak ním bude navždy. Nikdy ním byť neprestane. A on nikdy neprestane byť jeho a patriť jemu. Je to nikdy nekončiaci, večný vzťah. Práve tak, ako Boh, ktorý ten vzťah vytvoril, je večný. Preto Boh nehovorí Mojžišovi: ja som bol Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Nie, ja som stále ich Boh. Ako je to možné? Tak, že oni stále žijú. Ani smrť neprerušila ich vzťah s Bohom a jeho vzťah s nimi. Preto Ježiš hovorí: a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Lukáš, 20. kapitola, 38. verš. Lebo ako je Boh večný, tak aj vzťah, do ktorého volá človeka, je večný. Ako dobre. Pane, ďakujeme, že sme Tvoji v živote aj v smrti, v časnosti aj vo večnosti.

Uprostred zázraku. Možno sa práve teraz nachádzaš uprostred nejakého zázraku, no jednoducho o tom nevieš. Asi aj čakáš na zázrak a si už znechutený, pretože to vyzerá tak, že sa vôbec nič nedeje. Nevidíš žiaden dôkaz, že by Boh nadprirodzene konal v tvojom záujme. Zamysli sa nad Dávidovými slovami. V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik pred ním prenikol mu k ušiam. Tu pohla sa a zatriasla zem a zachveli sa pohli vrchov základy. Dym sa mu valil z nozdier, zžieravý oheň z jeho úst. Naklonil nebesá, zostúpil. Hospodin zahrmel na nebi, najvyšší vydal svoj hlas, vystrelil svoje šípy a zmiatol ich množstvom bleskov. Žalm 18, verše 7 až 10, 14 až 15. Samozrejme, že žiadna z týchto vecí sa v skutočnosti nestala. Celé to bolo niečo, čo Dávid videl svojim duchovným zrakom. No a práve to je viera. Ide o vieru, keď si presvedčený, že Boh počul tvoje volanie, že neotáľa s pomocou,

ignoruje tvoje prosby, že jeho zázrak namiesto toho potichu začal hneď, ako si sa modlil, a dokonca aj teraz koná nadprirodzené skutky v tvoj prospech. Dávid pochopil tú základnú pravdu, ktorá sa za tým všetkým skrývala. Poskytol mi priestor, vytrhol ma, lebo si ma obľúbil. Žalm 18. 19. verš. Dávid teda prehlásil: Viem, prečo Hospodin pre mňa všetko toto robí. Pretože má zo mňa radosť. Úprimne verím v okamžité zázraky. Aj dnes Boh neustále koná vo svete úžasné divy. Svojim učeníkom to Ježiš pripomína v Evanjeliu podľa Matúša v 16. kapitole vo veršoch 9 až 11, ako aj v Evanjeliu podľa Marka v kapitole 8 vo veršoch 19 až 21, keď im pripomína, ako zázračne nasýtil 5000 a 4000 ľudí. Žiadal učeníkov a dnes žiada nás byť všímavými k jeho zázrakom. Práve dnes je ten deň, kedy tiež koná zázraky v živote každého jedného z nás. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.

0: Keď sa pozrel, videl, že ker horel plameňom, ale nezhorel. Vtedy si Mojžiš povedal: odbočím z cesty a pozriem si tento veľký jav. Prečo ker nezhorí? Keď Hospodin videl, že odbočuje pozrieť sa, zavolal Boh na neho sprostred kra a riekol: Mojžiš, Mojžiš. A on odpovedal: tu som. Potom riekol: nepribližuj sa sem. Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je posvetná pôda. Riekol ďalej: ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.
1: Exodus, 3. kapitola, od 4. po 6. verš. Naozaj pozoruhodné stretnutie. Boh najprv Mojžiša zavolá a potom ho zastaví. Mojžiš najprv počuje svoje meno. Mojžiš, Mojžiš. A potom počuje Božie varovanie: nepribližuj sa. Mojžiš je varovaný pred smrteľným nebezpečenstvom, o ktorom nič netuší. To nebezpečenstvo je vyjadrené slovami: miesto, na ktorom stojíš, je pôda sveta. Naozaj existuje niečo také ako svätá zem či sväté miesto? Nie. Svetosť sa nespája s miestom, ale s Bohom. To, čo robí tento kúsok zeme svätým, je Božia prítomnosť. Je Boh, ktorý je svätý. To znamená, že On je úplne iný ako my. Je absolútne čistý, oddelený od všetkého nečistého, nesvätého. Keď sa stretneme s Bohom, nech je to kdekoľvek, vždy stojíme na svätej pôde. Preto sa Boh zjaví Mojžišovi v podobe ohňa. Oheň je v Biblii symbolom Božej svätosti. Priblížiť sa k svätému Bohu znamená priblížiť sa k spaľujúcemu ohňu. Preto je Mojžiš varovaný: nepribližuj sa. To znamená, že najväčšou hrozbou pre človeka je Boh sám. A na tom sa dodnes nič nezmenilo. Boh, s ktorým sa Mojžiš stretol, je ten istý Boh, s ktorým sme sa stretli aj my. Veď náš Boh je spaľujúci oheň. Hebrejom, 12. kapitola, 29. verš. Preto strach, ktorý tu Mojžiš prežije, je úplne na mieste. Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. Je to strach človeka, ktorý si uvedomí obrovskú priepasť medzi sebou, hriešným človekom a svätým Bohom. Aké riešenie má Boh pre Mojžiša, aby mohol stáť pred svätým Bohom a predsa zostať nažive? Vyzuj si sandále. Na znak úcty a bázne, ale konečné riešenie Boh pripravil až v obeti svojho syna. Vďaka tomu už neplatí: nepribližuj sa. Ale platí: priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Jakoba, 4. kapitola, 8. verš. Vďaka tomu, že na kríži oheň Božej svetosti a súdu spálil jeho vlastného syna, ktorý na sebe niesol všetku nečistotu a vinu nášho života, nám už tento oheň neublíži. Lebo na kríži Boh zapálil aj iný oheň. Oheň svojej lásky. A tak hoci sa máme báť Boha, už nemusíme mať z neho strach. Mojžiš sa bál pozrieť na Boha. My ho však jedného dňa budeme vidieť tvárou v tvár. A bude to tvár milujúceho Otca, ktorú budeme vidieť. Pane, ďakujeme, že si nás zbavil strachu z Tvojho Otca. Pomôž nám žiť v bázni pred ním.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes mám aj pred sebou jeden verš, Kolosanom 3.14, a máte v zátvorke 15, lebo ten nadpis Nová identita, dokonalosť lásky sa týka dvoch veršov. A chcel by som sa venovať tomu 14. veršu. Je to téma, ktorá je